dette programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 12, og vi skal lese vers 13-21. Jeg har kalt dagens program Non plus ultra. En i mengden sa da til Jesus, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og Jesus sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

Jeg sitter her med et par mynter foran meg. Det to norske 20 kroner. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til hvordan disse myntene ser ut. Hvis jeg hadde bedt deg om å gi en detaljert beskrivelse av en norsk 20-kroning, ville du da være i stand til å fortelle hvordan den ser ut på begge sider? Jeg tror faktisk en del av oss ville hatt problemer. Selv om vi ofte, kanskje hver dag, holder slike mynter i hånda, er det likevel ikke sikkert at vi legger merke til hverken ord eller motiv på myntene. Men hør nå, hvis dette hadde vært to gamle spanske mynter, den ene fra 1400-tallet og den andre fra 1500-tallet, vet du da hvordan de to myntene hadde sett ut? Nei, sier du, selvsagt vet jeg ikke det. Da er det bra du hører i dag, for nå skal du få høre det. På den gamle spanske mynten fra 1400-tallet sto det ett motiv inngravert på ene siden, og sammen med dette motivet tre skrevne ord. Motivet var et bilde av Hercules' støtter, altså de klippeformasjonene vi finner ved Gibraltar, dette smale men viktige stredet som skiller nordspissen av Afrika fra sørspissen av Spania. Det var spanjolene som den gangen hersket på begge sider av Gibraltarstredet. Og sammen med dette motivet sto disse tre ordene, non pluss ultra. Det betyr ikke noe bortenfor. Jeg vet ikke om du forstår meningen med de ordene. De fleste menneskene i Europa trodde nemlig på den tiden at det ikke eksisterte noe fastland lenger vest enn Spania. Det fantes ikke noe bortenfor, bare hav. Og dette ble forkynt også på spanske mynter fra 1400-tallet. Men så kom italieneren Christopher Columbus. Den 3. august 1492 gikk han ombord i flaggskipet Santa Maria og forlot Europa under spanjolenes beskyttelse. Og på denne sin første av i alt fire store sjøreiser oppdaget han øygruppen Bahamas og dermed Amerika. Det var altså ikke bare hav vest for Spania, det var noe bortenfor. Amerika lå der. Og hør nå, etter oppdagelsen av Amerika, eller de vestindiske øyer som dette blir kalt, da ble inskripsjonen på de spanske myntene forandret. Og på slike mynter fra 1500-tallet var ett av disse tre ordene tatt bort. Nå sto det ikke lenger non plus ultra, ikke noe bortenfor. Nå sto det å lese pluss ultra, noe bortenfor. Disse spanske myntene kom i tankene mine i forbindelse med det bibelavsnittet vi nå leste sammen, lignelsen om den rike bonden. Du forstår kanskje hvorfor? Jo, for i det Jesus her sier, er det også snakk om to slags verdier, eller to slags mynt, om du vil. Jesus, han sa helt til slutt, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Her har du to mynter, to ulike livsverdier. Skatter på jorden, det er det ene. Rikdommen i Gud, det er det andre. Jeg har lyst til å snakke litt om disse to myntene i dag, om disse to forskjellige livsverdiene som Jesus snakker om. Først noen ord om den situasjonen Lukas tegner for oss, altså bakgrunnen for lignelsen Jesus fortalte. Det var en mann med økonomiske problemer som henvendte seg til Jesus denne dagen. Det gjaldt en arvesak og vanskeligheter med en bror som ikke oppførte seg slik han burde. Kanskje kom han fordi det ville være en styrke for han, hvis selveste Jesus fra Nazaret sto på hans side. Det er ingenting i det Lukas forteller som tilsier at mannen som kom til Jesus ikke hadde rett i det han sa. Han hadde sikkert rett. Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Det kan se ut som det var broren som ikke hadde gjort det rette. Men Jesus ville ikke inn som part i en arvesak. Det var ikke derfor han var kommet til verden. Han hadde et større
og viktigere oppdrag enn å løse folks arvesaker. Derfor sier han hverken det ene eller det andre til mann som spør. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten, det ofte sagt. Også hos oss her i Norge det nok mange som smertelig har fått erfare sannheten i de ordene. Akkurat slik mannen Jesus snakket med hadde opplevd det. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten. Jesus vil altså ikke forholde seg til arvesaken vi leste om. «Menneske», sier han, «hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Men i stedet for å gå inn som part i saken, gjør Jesus noe annet. Han begynner å snakke til sine disipler om pengekjærhet, om pengegriskhet, eller, ordet som brukt her, havesyke. Han sa til dem, forteller Lukas, «se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Og for riktig å illustrere det han vil ha sagt, forteller så Jesus lignelsen om den rike bonde. En lignelse som både alvorlig, tankevekkende og brennaktuell. Havesyke. Hva egentlig det for noe? Eller pengekjærhet, eller pengegriskhet, som vi også snakker om. Jesus setter ord på skatter. Skatter på jorden. Det har altså med penger å gjøre, penger og rikdom, det som har med havesyke å gjøre. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Og en av farene, en slags smittefare, den smittsomme sykdommen som Jesus her kaller havesyke, eller pengebegjær, ha mer syke, om du vil. Havesyke en sykdom som blir født i selvopptatthet, og som lett fører et menneske inn i ensomhet. Den har en egen evne til å binde menneskets sjel til jorden og det jordiske. Den lever bare for seg selv, og den dreper alt som har med syn eller omsorg for andre å gjøre. Havesyke har også en annen dramatisk konsekvens. Den fører et menneske inn i evigheten, uten alle sine skatter, men også uten Gud. Havesyke fører til sjuende og sist et menneske like i fortapelsen. Det derfor Jesus advarer imot den, og det derfor havesyke plasseres sammen med de alvorligste og verste syndene i hele Bibelen. Paulus skriver for eksempel i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 5 og 6, «Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.» Det ganske sterke ord. Heller ikke en kristen fritatt for pengekjærhet eller havesykens fare. Også en kristen kan lett la seg friste til å begynne å samle på rikdom, og det på en slik måte at sjelen står i fare for å gå tapt. All vinning som skjer på bekostning av sjelen og evigheten, det ikke vinning, det tap, det rent tap. Dessuten det jo også sånn at egen vinning ofte skjer på andres bekostning. Og det vel heller ikke akkurat noen kristelig dyd, det å bli rik på andres bekostning. Bibelen har en del advarende ord om havesyke eller pengekjærhet, også i forholdet til dem som vil følge Jesus. I lignelsen om såkornet sier Jesus blant annet at noe av kornet som ble sådd, det falt blant torner. Og så skjedde det at tornene vokste opp og kvalte det som var sådd. Litt senere forklarte Jesus hva han mente akkurat med dette. Jesus sa, «Den som blir sådd blant torner, den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Rikdommens bedrag kan kvele livet. I 1. Timoteus brev, i kapittel 6, skriver Paulus kjente og viktige ord.
Hør på dette ifra vers 6. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, for vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill fra troen og har gjennombåret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette. Og så det klare ord, syns du ikke? På den bakgrunnen vi har prøvd å tegne nå, Jesu lignelse ikke vanskelig å forstå. Du hørte hva Jesus fortalte, gjorde du ikke? En mann fikk stor avling på jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk, og vær glad.» Også denne mannen hadde økonomiske problemer, men på en helt annen måte enn han som strevde med arvesaken. Mannen Jesus fortalte om opplevde at den økonomiske veksten var mye større enn han hadde kalkulert med, og framgangen rent økonomisk gjorde både utvidelser og nybygg til nødvendige muligheter. Denne bonden kunne sikkert vært leder i Norges bondelag, eller Norges bonde- og småbrukarlag. Han drev et mønsterbruk, og han forsto seg på å gjøre riktige investeringer på riktige tidspunkt. Rent bedriftsøkonomisk gjorde denne bonden ganske sikkert riktige vurderinger. Foran han lå en trygg framtid, med trygge og gode pensjonsordninger, og livet gikk i boks. Disse planene, sier Jesus, ble likevel ikke realisert, for plutselig dukket opp en uventet og ubuden gjest. Døden kom til gården. Mannen forsto seg nok på å forvalte økonomi, men å forvalte livet, det hadde han ingen greie på. Han tenkte aldri lenger enn til graven, og det å forøke sin livslengde, det var hverken den rike bonde eller noen andre i stand til. «Du dåre», sa Gud til han, «i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Hva var det egentlig som var galt i den rike bondens måte å leve på? Svaret innlysende. Han glemte Gud, og han satte strek over evighetsperspektivet. Han levde under synsvinkelen «non pluss ultra», ikke noe bortenfor. Hans rikdom ble selve meningen med livet. Den rike bonden tok aldri kontakt med Gud. Han opprettet ingen kontakt med himmelen. Resultatet ble at han bare så ned, aldri opp. Dermed fikk han en krumbøyd sjel som var lenket og bundet til jorden. Han var gjerne en rakrygget storbonde, men han bar inni seg en forkrøplet sjel. Kroppen var frisk og brun, men sjelen var bleik og sjuk. Mannen Jesus fortalte om ligner nøyaktig på spanjolene fra 1400-tallet. De fleste andre europeere på den tiden også forresten. De regnet bare med det de selv så og det de selv kontrollerte. De tenkte her og nå. Ikke noe bortenfor. Det var bondens livsmotto. Noe annet enn de nære ting hadde han ikke rom for. Og de som tenkte annerledes eller mente noe annet, kunne en bare kalle for kjettere eller svermere eller kverulanter. Men spanjolene fra 1400-tallet tok feil. Akkurat som den rike bonden tok feil, det var noe bortenfor.
At det store flertallet var av samme mening, forandret ikke saken. Det måtte en Columbus til for å endre folks holdning. Og det koster alltid dyrt å skulle gjendrive vantro og skepsis. Det har alltid sin pris og vil innføre nye livsverdier. Men i Spania ble myntene forandret, og folkemeningen forandret. Det ble forandret fra non plus ultra til plus ultra. Det var noe bortenfor. De fortsatte selvsagt å bruke mynter i Spania, også etter Columbus' tid. Men nå var budskapet som myntene forkynte, forandret. Mannen Jesus fortalte om i lignelsen kunne gjerne vært nordmann. Også vi har opplevd en eventyrlig vekst og framgang. Det norske samfunnet i sannhet et velferdssamfunn. Etterkrigstida forteller om en eneste ting, om gjenreisning, utvikling og en økonomisk standard som har ført oss helt opp på verdenstoppen, materiell sett. Det har selvsagt hatt sin pris, men det like fullt slik det Vi ikke rike i Norge, vi søkkrike. Men det skjedd noe også her hos oss. Det samme som skjedde med bonden Jesus fortalte om. Vi mistet kontakten med Gud, og med evighetsperspektivet over hverdagen. Vi har begynt å bekjenne vår hellige tro. Jeg tror at jeg lever til jeg dør. Amen. Og så sier vi som spanjolene gjorde det på 1400-tallet, non plus ultra, ikke noe bortenfor. I Norge har vi glemt landet på den andre siden av havet, himmelen. Dermed består livet for de fleste av oss i det å eksistere mellom vogge og grav, og dermed å få med oss mest mulig av materielle ting så lenge vi lever. Vi opptatt med å sanke oss skatter på jorden. Jesus kaller mannen i lignelsen en dåre. Hva en dåre for noe? Bibelen tydelig i svaret. Dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Salme 14,1. Dermed den moderne verden, også Norge, blitt et dårehus, med velfylte bankkonti og overfylte hus, men også tomme blikk og tomme hjerter. Cornelius Fresvik sang for en del år siden denne selvsagte, men ofte glemte sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penningar, når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Vi vet det så godt, men lever likevel ikke etter det. Og dette akkurat det samme som det Jesus sa, bare litt andre ord. Ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Hva dine livsverdier? Hva preger din mynt? Non plus ultra, ikke noe bortenfor? Eller du et menneske som tenker pluss ultra, noe bortenfor? Det det siste som rett, sier Jesus her. Den som ikke satser på verdier som nå lenger enn til graven, han regner feil. Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik i Gud, sier Jesus. Dermed konklusjonen klar. Det finnes en Gud. Og denne Gud vil ha med deg og meg å gjøre. Og det finnes noe bortenfor, et land, en himmel, en evighet. Dette det rette målområdet for et hvert menneskes liv. Det dette det dreier seg om i dag. Hva målet for ditt og mitt liv? Og i hvilken grad dette målet blitt retningsgivende for hvordan vi lever i hverdagen? Så viktig det at også du og jeg får syn for de sanne livsverdiene. Det bare Jesus som kan gi oss det synet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Stramme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet er navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi i Det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det: «I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren.» For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også fremover mot noe Gud ville gjøre i fremtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han fremstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med fremtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det nok som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelser.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. I verksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned. Slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trostyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt, like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje, som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

Tirsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter, med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55, 11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk, for Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, «Han har gjort alle ting vel.» For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med. Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende. Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves. Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landsta nummer 513, vers 3 og 4.

En giftering ble mistet i sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte i 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp i en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Jeg tar utgangspunkt I ordet shalom. Gamle testamentet jo skrevet på hebraisk. Ordet som brukes for fred altså shalom. Shalom også ordet som brukes I hebraisk talene, eller hebraisk dagligtale for hei og ha det. Shaloms betydning går inn I dypet av vår tilstand som mennesker. Vi skapt til å leve I fred med Gud og med de rundt oss. Når freden forstyrres, så kan uro, angst, bitterhet, forvirring og til og med hat komme bankene på hjertedøra vår. Ordet shalom kan også ses på som en velsignelsesbønn, som rommer alt du behøver for å ha det bra. Jeg tror at det du og jeg og hele verden trenger mest av alt fred. Shalom, det betyr harmoni, helhet, fremgang, velstand og ro. Trenger du egentlig noe mer? I ordspråkene kapittel 3 så står det om visdom. Salig den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verd enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter ingen som henne. Langt liv holder hun I sin høyre hånd. I sin venstre, rikdom og ære. På vegne hennes det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Vet du mer den siste setningen? Visdommens stier fører til fred. Alle hennes stier shalom. Det visdommen. Hele Bibelen har en tråd av fred. I syndefallet så blir shalom brutt. Død og kaos kom inn I verden. Rett etter dette fatale så tok Gud initiativ og slaktet et dyr for å forsone oss. Og for å peke mot freden. Forsone Adam og Eva I første omgang. Men peke mot freden som Jesus kom for å gi oss. Jesus Guds visdom. Jesus visdommen. Han Guds ord. Han logos. Guds logikk. Alle stiene fører til fred. Alle veier Gud leder oss på fredsveier. For en trygghet. Hvilken velsignelse. I boka Not the way it's supposed to be, der skriver Cornelius Platinga om konseptet shalom. Han skriver, Gud, mennesker og alt det skapte veves sammen I det som kalles shalom. Der ligger rettferdighet, tilfredsstillelse og velbehag. Shalom noe langt mer enn ro I sinnet og opphør av krig. I Bibelen shalom helt grunnleggende og gjennomsyrer alt, skriver han. Det handler om å nyte fellesskapet og harmonien I det Gud har skapt. Det snakker inn I vår hverdag og spesielt I våre hjerter. Om hvordan vi skal møte mennesker og omstendigheter. Alle visdommens stier fører til fred, leste vi. Gud kalte Gideon til å bli dommer. Gideon prøvde å få Gud til å forstå at han ikke hadde noen mulighet til å bidra her. Han var fra den svakeste stammen. Han var yngste mann I flokken. Du må ha valgt feil, Gud. Dette kjente argumenter. Kanskje noe som du og jeg også sier av og til. Jeg vet ikke om du kjent med sangen til Arnold Børu, Jesus her jeg. Jesus her jeg, send han. Det ikke det vi ofte sier? Det ikke det teksten til Arnold? Det ikke det han har skrevet? Han sier, Jesus her jeg, send meg. Du kan ikke mene meg, sier Gideon. Men Gud angrer ikke sin kall, sitt kall og sin utvelgelse. Og Gideon aksepterte Guds kall. Så står det I dommerne kapittel 6. Så bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren fred. Guds navn fred. Det hans karakter og vesen. Gud fred, han vår fred. Hans stier fred. Jesus hilste disiplene med shalom, men det greske ordet av det, etter oppstandelsen. Det kan vi lese om I skriften. De hadde enda ikke helt forstått at Jesus hadde stått opp. Det kanskje ikke så rart. Selv om han hadde sagt det, så skjedde det mye på få dager, og plutselig så sto han der I en ny skikkelse, foran dem. Så sa han, «Fred, være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen I hjertet deres?» «Shalom, være med dere! Harmoni!» Lykke og velbehag være med dere. I Johannes kapittel 20 så hilser Jesus dem på samme måten. Det var om kvelden, samme dag, den første dag I uken. Av frykt for jødene så hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod midt iblant dem, og så sa han, «Fred være med dere». Midt I en verden som preget av så mye lidelse, smerte og elendighet, så sier Jesus, «Fred være med deg!» Han ønsker at han skal få være din fred midt I alt kaos, midt I motgang og prøvelser. «Fred være med deg!» I sykdom og I smerte, «Fred være med deg!» Paulus ber for oss om at Guds fred, hans type fred, som overgår alt en kan fatte, skal bevare vårt hjerte og våre tanker I Kristus Jesus. Her ligger en ufattelig hemmelighet, midt I denne verden, fred. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg shalom. Gi deg fred. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest en historie om Fredrik som hadde vært en trofast kristen. Men nå var han blitt syk og gammel og hadde havnet på sykehus. Familien ringte til presten og spurte om han kunne komme på besøk. Og mens presten sto der ved siden av sengen til Fredrik, så den gamle ut til å bli verre, og han signaliserte at han måtte få noe å skrive på. Presten ga ham kjærlig et stykke papir, og Fredrik brukte sine siste krefter på å skrive ned noen ord, og så døde han. Presten så ikke på lappen der og da, men la den i jakkelomma. Da han under begravelsen var i ferd med å avslutte minneandakten, kom han plutselig på at han hadde den samme jakken på seg som da Fredrik døde. Så sa han, «Nå skal dere høre, Fredrik rakte meg en lapp like før han døde. Jeg har ikke sett på den, men jeg kjente Fredrik, og jeg er sikker på at han har et ord til inspirasjon for oss alle.» Presten tok fram lappen og leste. «Flytt deg, du står på oksygenslangen!» Ja, historien er antagelig for god til å være sann. Men den kan ha noen poenger likevel. Det ene er at når vi mener å være gode, så kan vi tvert imot være fryktelig onde uten å vite det. Det andre er at vi bør høre på den som vil si noe til oss. I dette tilfellet døde en mann fordi han ikke nådde fram med en advarsel. Det å advare, og la seg advare, vil jeg peke på som en verdi i dag. Det er for eksempel en meget gammel praksis at dommeren i retten advarte folk mot å falle i samme forbrytelse. I den gamle jødiske loven sto det, «Hver gang det blir lagt fram for dere en rettssak av deres brødre, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren.» Gud selv ga et ord til advarsel til de mektige i samfunnet gjennom dette ordet i Salmenes bok, «Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden.» En kjenner av Bibelen har sagt at den gamle boken omtaler penger og rikdom mange steder, men for hvert vers den priser rikdommens goder, så har den 10 advarsler om rikdommens farer. Vi har et fantastisk varselsystem i kroppen vår. Det heter smerte. Smerten advarer om at noe ikke er som det skal. Slik kan smerten faktisk ses på som et gode, kroppens egen advarsel om at vi må søke hjelp. Det som gjør at sykdommens spedalskhet får så stygge følger, er at pasienten ikke merker smerte og derfor ikke har mulighet til å passe på kroppen sin. En mann sa, «Mine mest smertefulle opplevelser er når jeg har hatt et problem, og ingen venner har brydd seg om å advare meg.» Så mangel på advarsel var altså hans store skuffelse. Å advare er altså en viktig verdi, enten du gir eller får advarselen. Så tråkk ikke på oksygenslangen til din syke venn, og enda viktigere, vær våken og reagere straks når han prøver å advare deg. Og kanskje du selv i dag skulle advare en eller annen, det kan ha sin store verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi fortsetter i bergpreiko, som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte. Som var disiplens bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ord om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Dertom står det, for eksempel i ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er du det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om en kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpose, helt umulig å bo sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kone, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd, men jeg har prøvd å skvette kokende vatten på han, og det hjalp ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker. Enda de som er drevet av det vonde. De er mennesker. De er sjeler. Evige sjeler. Det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud er skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet. Å se bak oppførselen. Å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Carrie Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fangevokterne. Hun tapte aldri den visjonen, at også bak de vonde, og det vonde, er der et menneske Gud har skapt, og som Gud lengter etter.
Det var den misjonen også Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse. La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruke adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik er hun her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i dere, og får leve gjennom dere, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for ågeren hans står så mye finere enn de andre ågerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar sol gå opp over gode og vonde, står det. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for. Gjør ikke tollerne det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Gjør ikke hedningene det samme. Tollerne var de mest foraktet mennesker som levde på den tiden. De var slike som en ikke ville ta på med handsker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver, budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse.
Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå. Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes, denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusser mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss, og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, og kunne møte et menneske på halvveien, og kunne slippe taket i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på glid, hvis en hadde lært den store hemmelighet, å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren, og slutte å kaste stein på hverandre. I plassen begynner å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv,
og så vil den andre se at du har kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du tok sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyde på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyder ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret, og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår har vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangt at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem. Og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de versene vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsippene ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og prøve å leve etter disse prinsippene som Jesus her legger frem, og ligner på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann. Om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper, og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King, et annet eksempel. Huset hans ble bombet. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger.
De fleste talene han holdt, skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev, «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i troen på det. Han ble skutt for den troen. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi er her på denne jord. Men der er en kjærlighet som er fullkommen, som er annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som er del i, ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om, lev den ut, begynn å leve den. Og så viser han oss i enkle, praktiske ord hvordan den skal leves. Og det livet skal forandre mennesker, og det livet skal forandre familie, og det livet skal forandre fiender, og det livet skal forandre din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

I dag vil vi sammen tenke litt på en av de mest stressende opplevelsene Jesus hadde i løpet av sine år på jorden. Det hendte i påskehøytiden. Han visste at han sto foran en umenneskelig lidelse dagen etter, den vi kaller langfredag. Var det noen vei utenom? Jesus ba inderlig til sin himmelske far, ja, han kjempet i bønnen. Så bøyde han seg for den allmektiges vilje. Vi har mye å lære av dette, om Jesu kjærlighet, og om hvordan vi skal tenke om vi selv står foran prøvelser på livsveien. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 26, vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg? Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for andre gang, «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det, da skje din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn, og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender.» Vi står på hellig grunn når vi lever oss inn i det som fortelles her. Faderen, Sønnen og Ånden er ett. Likevel er de tre personer. Hva er det som foregår? En brytning i Guds eget hjerte. Kjærligheten krever et offer som er så stort at selv Guds egen sønn vegrer seg. Han er preget av sorg og angst. At gjerningen å overgi seg til døden er nødvendig, skjønner vi når vi leser om hvor små, hjelpeløse og svikefulle disiplene er. De aller nærmeste vennene sovnet tre ganger, mens mesteren kjempet sin aller vanskeligste bønnekamp i tre runder. For en kontrast! Vi er ikke noe bedre enn disiplene. Jesus sa til dem, og dermed til oss, «Bli hos meg, våk i bønn, våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Hva er det Jesus har angst for? Han kaller det et beger. Ellers i Bibelen blir dette brukt som symbol på vrede, et vredens beger, eller velsignelse, et velsignelsens beger. Begge betydningene er inne i bildet her. Guds vredes beger ble øst ut over Jesus på grunn av slektens opprør mot Gud. Da begeret var uttømt, ble det et velsignelsens beger, et drikkekar med frelse for alle som tar imot i takk og tro. Vi skjønner det var et uhyre viktig beger, men et svært krevende beger. Er det ikke interessant at den første bønnen fra Jesus inneholder et spørsmål om hva som er mulig? «Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi», sa han. Hva er mulig i bønn? Vi kan legge alle ting fram for Gud i bønn. Det viser Jesus selv at vi kan. Og Paulus skrev det samme i Filipperbrevet, «La i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Det er mulig å nevne alt for vår far i himmelen. Bønn er ikke en mekanisk religiøs aktivitet. Bønn er en relasjon, et åpent,
hjelpetrengende hjerte, et personlig forhold til Gud. Det lærer vi av hvordan Jesus ba her. Far, sier han, dette er viktig. Det er noe personlig jeg vil legge fram for deg. Det handler om noe I den nære familien vår. Pappa, vi har et alvorlig familieproblem å gjøre. Begeret du ber meg å drikke er bittert, og jeg har mest lyst til å sende det videre. Vi må snakke om dette. Hjelp meg. Jesus ber som menneske, men handler som Gud. Som menneske lærer han oss at vi kan legge fram for Gud alle ting. Men som Gud lærer han oss at det fins noe vi ikke kan vente av bønn. For bønn er ikke magi. Bønn er ikke manipulering. Det er enkelte ting Gud ut fra sin natur ikke kan eller vil gjøre. Du kan ikke vente at han alltid vil tilfredsstille deg. Han vil som regel ikke gi det første og enkleste du kommer på å be om. Det som om Gud svarer sin egen sønn. Jeg lei for det, men det ikke mulig å sende dette begeret videre. Takk for at du snakker med meg om det som ligger tungt på deg. Jeg skal gi deg styrken du trenger. Vi må gå videre sammen på denne veien. Jesus ba først om at begeret må gis videre. Men det var ikke slutt med det. Jesus kom igjen for andre gang og sa, «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skje din vilje.» All sann bønn fører fram til en overgivelse som kommer til uttrykk I dette, «Skje din vilje.» Jesus ba ikke om at Gud måtte bøye sin vilje slik at den ble ett med hans. Han ba om at hans egen vilje måtte være på linje med Guds vilje og stå fast I det. Det fins en Guds vilje. Den ikke så skjult som vi av og til later som. Det Guds vilje at alle mennesker I verden skal bli frelst. Det hans vilje at riket skal komme på jorden, liksom det allerede har seiret I himmelen. Det Guds vilje at ikke en av de aller minste skal gå til grunne. Det Guds vilje at det gode skal seire over det onde. Det Guds vilje at rettferdigheten skal være som en alltid strømmende bekk, som det står skrevet. Det Guds vilje at du og jeg lærer å elske vår neste på samme måte som vi elsker oss selv. Det Guds vilje at du og jeg hører ropet fra de trengende. Vi vet vel at skiller mer om Guds vilje enn vi egentlig villige til å følge. Guds vilje ikke noe mysterium. Problemet hva min egen vilje villig til. Og det skaper vanskene. Hva Guds vilje for meg? Hva gjør Gud der jeg Hvordan kan jeg bli en Guds medarbeider der jeg Hvordan kan jeg passe inn I Guds plan? Vi har lett for å be om et slags veikart. Jeg har lyst til å få se enhver sving og enhver bakketopp for resten av livet mitt. Men Gud gjør det ikke på den måten. Gud ikke interessert I veikart. Han ønsker seg en nær personlig kontakt. Han kan og vil forandre mennesker og forhold, men like ofte forandrer han I bønnen meg som skal leve videre I disse forholdene sammen med disse menneskene. Jeg spør Gud, kan du gi meg noen retningslinjer? Kan du fortelle meg hvor jeg skal gå? Gi meg noen oppskrifter underveis. Men Gud sier, hopp inn, sett deg her ved siden av meg. Du trenger ikke styre, bare sitte på. Jeg skal fullføre min gjerning for deg. Jesus sier, bare følg meg. Jeg spør, hvordan vil det bli lenger borte langs veien? Jesus svarer, bare følg meg. Vi tar ett skritt om gangen. Dette dagens skritt. Neste skritt ser du I morgen. Det fins virkelig en Guds vilje, og den kan du

for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. En erfaren kristen sa det slik: jeg blir ikke skuffet om noen av bønnene mine forblir ubesvart. Hvis enkelt av dem blitt besvart, så ville jeg hatt alvorlig tvil om Guds visdom. Jeg takknemlig for at Gud av og til sier nei. Dette en av måtene han uttrykker sin kjærlighet på. Ja, det et godt vitnesbyrd. Men står du midt oppi en vanskelighet, og du spør Gud, det mulig å lede meg en annen vei? Da blir det ikke så enkelt lenger. Da kan du få din egen Getsemane opplevelse. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse, sa Jesus. I grunnteksten kan ordet for fristelse like gjerne bety prøvelse. Jesus sto foran en prøvelse han ønsket å unngå, men han var villig til å gå inn i den. For disiplene var fristelsen å sovne, sløve og slutte å be. Der også vi i faresonen. Vi har mistet kontakten med andre når vi sover. Du må pleie kontakten med Gud ekstra godt når du havner i prøvelser og fristelser. To røster hører vi i hverdagen. Hvorfor ikke? Og hvorfor bry seg? Hva i veien for at jeg prøver noe nytt? Hvorfor ikke smake litt på det som en trangsynt kristendom har advart mot? Hvorfor bry seg? Det da bare noe bitte lite. Prøvelsen kan også komme i en annen versjon. Du ba for en kjær som var blitt syk, men det ble ingen vending. Du ble stående ved en grav og spørre: du egentlig god, Gud? Kan jeg stole på løftene dine? Jesus sa til Peter: jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Slik ber også den gode mesteren for deg i dag, at du ikke faller når du møter fristelsen til å si Gud farvel, at du ikke gir opp når prøvelsen blir for tung og langvarig. Mange har lært å be oppriktig denne bønnen gjennom årene. Gud, gi meg indre ro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre, og gi meg visdom til å skjønne forskjellen. Tenk på alle åndelige brødre og søstre som i kirkens historie har stått fast på det gode og rette gjennom fristelser og prøvelser. Augustin, kirkefaderen i oldtiden, sa det slik: uten fristelser får ingen Guds kjempe leve, for ingen får seierskronen uten å seire, og ingen seirer som ikke kjemper, og ingen kan kjempe uten at han angripes. Kanskje jeg snakker til noen i dag som syns fristelsen krevende, eller prøvelsen blitt for tung. Stormer det inni hjertet ditt, eller i omgivelsene dine? Det bedre å være med Kristus i stormen enn i stille vann uten ham. Gud fører oss av og til ut på dypt vann, ikke for å drukne oss, men for å rense oss. En mann ba slik: din vilje, ikke noe mer, ikke noe mindre, ikke noe annet. Amen. Og derfor ber vi: fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du, så skal ingen makt oss skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden, som du vil.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. august. Fra salme 68 til 21. vers henter vi dagens tekst som lyder slik: Vår Gud er frelsens Gud, og hos Herren er det utgang fra døden. Rosenius sier: Guds barn gleder seg ofte hjertelig i håpet til den salige stund, da de skal gå fra nød og uselhet og inn i herligheten. Likevel kan de av og til også skjelve med tanke på døden. Men det kommer bare helt naturlig av at de ennå ikke er bare ånd, men også kjød og blod, og at, som Luther sier, det dumme kjødet ikke vet bedre. Er du fremmed for Gud, er samvittigheten syk, og du ikke har visshet om at du har Guds vennskap, da er det jo ikke underlig om du skjelver med tanke på døden. Og da har du all grunn til snarest å søke å få denne vissheten. Men når du selv er en som for øvrig har et godt forhold til Gud, og likevel av og til gripes av en underlig angst for døden, så bør du nok legge merke til hvordan denne oppstår. For det er intet annet enn Satans glødende piler. Slik prøver den onde fienden så lenge han kan, og sårer de troendes følsomme hjerter. Og da er det ikke noe annet som hjelper enn å påkalle ham som har makt til å drive ut djevler. Ellers er det særlig to ting vi skal merke oss når frykt for døden setter inn. For det første, at ingenting kan hende oss uten at det er sendt oss av vår trofaste far. Ikke engang så lite som et hår kan falle av hodet vårt, langt mindre noe så stort som å flyttes fra livet her og over i evigheten. Vi må ikke helt glemme at vår trofaste og sannferdige frelser har sagt: Til og med alle hårene på hodene deres er talt. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Frykt derfor ikke. Dere er mer verd enn mange spurver. Ja, Herre, du anser oss nok mer verd enn en spurv. Takk og lov. Da kommer nok ingenting til å hende oss uten at du vil det. Ingen dør ved en tilfeldighet. En dør akkurat i det øyeblikket en skal dø, hverken før eller senere, sier Krummacher. I din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet, sier David. Og Jobb sier: Du har fastsatt en grense som intet menneske kan overskride. Det er slik hverken sykdom eller sverd, men Gud som bestemmer over døden. Og derfor burde ikke kristne mennesker frykte for døden, når det er Gud selv som bestemmer over den. Ingen ulykke, ingen morder eller pest kan skade dem, så lenge ikke den time er kommet som står skrevet ved siden av ditt navn i den store boken i himmelen. Og for det andre, om så kjødet stritter imot, er det likevel godt når Herrens time kommer, at han kaller oss hjem. En mor må ofte tvinge barnet sitt i seng. og håll de små armene stille helt til barnet, trett av gråt, sovner. Men så var det også bare godt for barnet å få sove. Slik er det også for en kristen så uendelig godt, når han får sovne inn i troen, fra en verden full av elendighet, farer, synd og sorg, selv om kjødet ikke elsker den søvn. Vi må bare takke Gud for at den vår avsky for døden ikke fordømmer oss, fordi vi under alle forhold lever på forlatelsen. For vår benådning bygger på en langt fastere grunn enn at den skulle rokkes av noen som helst svakhet eller synd, så lenge vi enda har vårt eneste håp i Kristus. Og hva skjer så når Herren kaller oss hjem? Og da skjer dette store som så lenge har vært i tankene våre. Da går vi inn til Herrens hvile, til en verden med en herlighet som intet øye tidligere har sett, som intet øre har hørt. Da skal vi forløses fra alt ondt i denne syndens og sorgens onde verden, og vi skal få motta alt det gode en allmektig Gud er i stand til å stelle til for sine venner i sitt salighetsrike. Han er jo bare innstilt på å gjøre alt godt mot dem. Så innser vi da at selv om naturen ikke elsker døden, men tvert imot avskyr den, så er døden god, og gjør bare godt mot dem som får sovne inn i Kristi armer. Derfor bør de kristne vende sitt hjerte mot Gud og be om å få en forsonet og god holdning overfor døden, så det ikke skal gå i djevelens snare og begynne å motarbeide sin omsorgsfulle fars viselige og gode vilje med dem. Likevel er det ikke noe galt i at en kristen kan bli urolig når den siste gjesten møter ham. Det er tross alt et veldig skritt å skulle gå fra en verden til en annen, og gå fra sitt soverom framfor den høyestes ansikt, og rundt ham står englene. Tenk for en forandring! Vil ikke noe så mektig få ethvert hjerte til å banke? Men det som er galt for et benådet Guds barn, er denne vår egen viljes avsky og vantro frykt for døden, hvor en møter døden mest som et fiendtlig angrep. Mens den jo kommer for å befri oss fra alt ondt og ta oss hjem til den evige hvile. Skulle det vel være noen grunn til å møte det som et fiendtlig angrep, når en mor legger spedbarnet sitt i vogga? Eller fiender hadde sperret meg inne i et tårn, og kongen min kom med en hær for å befri meg? Selvsagt ble det nok kamp og larm, men skulle jeg likevel frykte, som om det var et fiendtlig angrep? Måtte jeg ikke bare huske på at denne friheten hadde en spesiell betydning for meg, at det betydde min frihet? Skal jeg bli redd når et himmelsk opptog av engler nærmer seg for å rive meg fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode? For alt dette skjer jo med hvert eneste Guds barn når det dør, like sikkert som vår frelser selv sa ved sin avsked: «Jeg kommer igjen og tar dere til meg, for der jeg er, der skal også dere være.»

Mange museer, malere og tegnere har fremstilt historien om menneskeheten. Da hører steinalderen med. I en tegning ser vi telt av dyreskinn, barn som leker seg med pil og bue, far og onkel som kommer bærende med en hjort de har felt, en ung mor som bearbeider planter til mat, gamle som holder seg i teltet, og så videre. Her ser vi en familie som har omsorg for hverandres fysiske behov. Dette er jo grunnlaget for alt familieliv. Barn har behov for mat, luft, vann, klær, ly, mosjon, lek, hvile, renhet og hjelp mot sykdom. Men barna trenger mer enn hjelp for kroppen. Det vet vi når vi har kommet forbi steinalderstadiet. Foreldre skylder også å elske barna sine og ta seg av de følelsesmessige behovene de har. Barna må få en sans av at de klarer noe. De trenger å føle at de er viktige. De må få oppleve at det de gjør har betydning. Mer enn noen andre kan foreldrene gi barna denne følelsen. Foreldre skylder også barna sine en oppmuntring til å utvikle sine egne tanker. Når barna stiller spørsmål, må de få sanne og naturlige svar. En familie bør ha sunne, gode, byggende bøker og gjerne være en liten hjemmeskole. Foreldrene skylder barna frihet. De må kunne forlate redet når de er modne for det, prøve vingene sine og ta noen av de tøffe slagene det kan føre med seg. Barna må også få høre om Gud. De trenger å få høre om den gode himmelske far som har skapt alt, og som har vist oss sin kjærlighet ved Jesus Kristus. De må ikke møte trangsynt, fanatisk eller begrensende religiøsitet, slik at de skjermes for sunn moro. Gjør vi dette feil, så driver vi barna bort fra en ekte og naturlig kristentro i hverdagen. Nå sjokkerer jeg kanskje litt med å si at familien ikke er et sentralt tema i Skriften. Familien er nevnt bare noen få steder i Det nye testamentet, og aldri i forbindelse med en menighet. Familieforpliktelsene kommer i andre rekke i forhold til det å være disippel. Det kanskje aller viktigste Jesus sa om familien var dette: «Den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og søster og mor.» Derfor er de enslige som følger Jesus 100% i Guds plan. At foreldre skulle oppdra barn og føre fram en ny generasjon, var selvsagt for Bibelens forfattere. Det er en sentral side ved fars vilje. Abraham i Bibelen fikk en sjokkerende ordre om å forlate sin familie i Ur i Kaldea. Dette må ikke misforstås. I Abrahams tilfelle handlet det om å bryte klanstrukturer som tvang folk inn i strenge leveregler, der det var hierarkiske ordninger og persondyrkelse, familieguder og mye annet. Abraham skulle ikke bare ut på en lang reise. Han måtte legge bak seg sin gamle identitet, alt han hadde basert livet sitt på, for å inngå en pakt med Gud. Abraham skulle bli far til en ny nasjon. Bibelen legger vekt på at Guds frykten må være viktigst for oss alle. Og nå vil jeg hente inn visdom for familielivet fra Salme 128, som innledes slik: «Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.» Lykken kommer når vi frykter Herren. Det kan synes som en selvmotsigelse. Men frykt og lykke går hånd i hånd. Når en person frykter Herren, kan han være trygg for at han ikke trenger å frykte noe annet. Du trenger ikke frykte noe i livet, og ikke noe ved døden, for du vet at Gud har kontrollen. Vi trenger fullgode hjem, og saligheten kommer til hjemmet når hjemmet finner Herren. Den lykkeligste familie finner vi når alle er frelst, når far og mor og barna kjenner og elsker Herren Jesus Kristus. Et annet sitat fra Salme 128: «Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord.»
Noen har definert et hjem som et hus med et hjerte i seg, og det er ingen tvil om at hjertet i et hvert hjem er hustruen og moren. Derfor, du far, gi din kjærlighet til det hjertet. Da er det viktig ikke å tenke på en god kone som noe selvsagt. Du kan gi henne gaver og ting, og kjærligheten har mange språk. Det viktigste er å gi mye godhet, for da er hun som et fruktbart vintre, sier ordet. Hva er typisk for et vintre? Først, det klynger seg til noe. Det fester seg til støttepunkter og holder fast ved dem. Det vil en god kone gjøre. Hun vil klynge seg til mannen sin og styrke ham og støtte ham. Men et vintre kan også klatre. Så snart et vintre har funnet en god støtte, vil det begynne å vokse. Røttene blir sterkere, bladene strekker seg ut, og alt det støtter seg til vil bli dekket av vakre, grønne blader. Det er akkurat hva en kone gjør for mannen og barna sine. Det gode vintreet vil også bringe rikelig av frukt. Med en kjærlig ektemann og en kjærlig kone vil det vokse fram frukt i form av dyrebare barn. Barna blir som oljekvister rundt bordet, sies det i salmen. Jeg tror knapt det finnes noe sterkere på jordens overflate enn en kone og mor som er lykkelig og trygg i forholdet hun har til mannen sin, og som er elsket og verdsatt av familien. Det er en enorm forskjell på et hus og et hjem. En familie hadde vanskelig med å finne et hus å leie i en ny by, derfor bodde de midlertidig i et hotell inntil de kunne finne en egnet bolig. Den lille datteren kjedet seg og gikk ned i resepsjonen for å se hva som foregikk der. En person som bodde i hotellet og kjente den lille jenta, sa, «Det er trist at du ikke har et hjem.» Jenta svarte, «Vi har da et hjem, men vi mangler et hus å putte det inn i.» Jeg er overbevist om at det finnes ingen større gave du kan gi til barn enn et godt og trygt hjem. Derfor er oppløste hjem en så stor

Hvem er denne du? Svaret gir seg ut fra at hustru og barn omtales i tredje person i vers 3. Dermed tales det til fedrene. De skal ta et spesielt ansvar for familiene. Tar de det ansvaret, så vil fruktene vise seg. Dette har Paulus tatt opp i Efeserne 5:23. Mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode. Det blir feil om vi avskriver dette ordet som gammeldags og patriarkalsk i strid med likestillingen. Overfor Gud står mann og kvinne likt. Ordet gir ikke rom for at den ene har lov til å undertrykke den andre. Poenget er at mannen ikke må flykte fra ansvaret sitt, like lite som Jesus svikter i ansvaret for sin brud, menigheten. Jeg har lest om at det store forlaget for gratulasjonskort, Hallmark, tilbød gratis gratulasjonskort til fangene i et stort fengsel i Kansas City. Alle som ønsket skulle få sende gratis et kort til sin mor. Forlagets folk var forbløffet over hvor mange av de innsatte som ville sende et kort som hilsen til mødrene sine. Dette tiltaket var så vellykket at forlaget bestemte seg for å gjøre det samme en måned senere, men denne gangen med hilsen til far. Kan du gjette hva som hendte? Ikke en eneste innsatt meldte seg for å sende et kort til far. Hvorfor? Fordi svært få menn i fengsel har noe forhold til fedrene sine. Alt for mange fedre har dessverre sviktet, og det får sine følger. En viktig grunn til at Gud i Bibelen kalles far, er fordi han er trofast. Men et typisk trekk ved alt for mange fedre i dag er at de slett ikke er trofaste. Mange hjem er svekket på grunn av kalde fedre, skulkefedre og sviktefedre. I amerikanske fengsler kan en finne at 70% av mennene vokste opp uten å kjenne sin egen far overhodet. Salomo skrev, «Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem.» Om den mannen som er trofast mot hjemmet sitt, sier ordet, «Salig er du, og det går deg vel.» I Salme 128 står det også, «Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager.» Sion og Jerusalem står for hovedstaden, det politiske hjertet. Verset kan gi pekere i mange retninger. Men jeg tror det er viktig å si, det landet, den hovedstaden, de myndighetene som legger vekt på å styrke ekteskap, familie og hjem, de vil oppleve velsignelse. Jo mer vi gjør godt for hjemmene, dess mer godt gjør vi for nasjonen. Det er mange problemer som samles i storbyene. Det kritiske er egentlig ikke mangel på penger, men mangel på menn og kvinner som tar ansvar for de barna de har satt i verden. Ved å være trofaste ektefeller, gudfryktige foreldre, og ved å oppdra i samsvar med Herrens lov. Gudfryktige hjem gir et håp for landet. Vers 6. Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel. Pulsen i et land er bestemt av hjerteslagene i hjemmene, og hjerteslagene i hjemmene er bestemt av lederansvaret som fedrene viser. Skal et demokratisk styresett være mulig i fremtiden, så betinger det sterke familier, mye sterkere familier enn vi har sett i den siste generasjonen. Å begrense familieoppløsningen er den beste beskyttelse vi kan gi barna våre, så de ikke får psykiske problemer, blir ofre for vold eller faller inn i fattigdom. Sterke familier gir fred i landet og langsiktig velsignelse. I det kristne fellesskapet må vi tenke gjennom om vi kan gjøre mer for å bygge sterke familier. I en tid preget av stress, tidsklemme og høye boligpriser, sliter mange med å få dagene til å henge sammen. Praktisk, konkret hjelp, preget av omsorg og kjærlighet, kan bety mer enn vi er klar over. Vil vi være naboer som bryr oss, onkler og tanter som har tid og overskudd,
beste

foreldre som rekker en hjelpende hånd. I alle ting trenger vi balanse. Det er viktig å bygge sterke familier. Samtidig må vi ikke dyrke familien på bekostning av andre fellesskap. De enslige må ikke utestenges, og familiene blir ikke solide ved bare å være innadvendte, men sammen se i retning av Gud og oppgavene i forsamlingen og samfunnet. Familiens oppgave er å forsone relasjonene innad, også i forholdet til barna. Alt du har prøvd å gjøre for dem har kanskje ikke vært vellykket, men du kan løse opp flokene. Den samme Gud som har gitt deg barna, kan hjelpe deg til å oppdra dem, vise trofast kjærlighet og føre dem videre hvis du ber om det. Gud ga deg ikke fullkomne barn, og han visste at du er heller ingen perfekt mor eller far. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere, står det i Det nye testamentet. Så om barna våre kan være lite villige til å tilgi, vise lite av klokskap, er lite villige til å høre på råd, så kan vi be for dem at Gud vil la dem komme nær til seg og bli forvandlet ved hans nåde og store barmhjertighet. Vi klarer ikke å hjelpe oss selv når det gjelder familielivet. Vi trenger at Gud hjelper oss. Han kan frelse familiene. Vi må be om at han gjør det.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

er i profeten Sefanja. Vi er i det første kapittel, og vi ser hvordan det er med Herrens dag. Sefanja er profeten som forkynner Herrens dag, og han tar ikke for seg hver enkelt nasjonsfall, men han forkynner en universal dom, og det er det vi skal legge merke til, hvordan det er hvor denne profeten er med på å formidle et budskap til datidens og nåtidens mennesker. I det første kapitlet i vers 7 leser vi slik: «Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester.» Med nesten bitende sarkisme sier Sefanja: «Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester.» Gjestene skal nemlig være offeret, og offeret er dommen som kommer over folket. I vers 8 leser vi slik: «På Herrens slaktofferdag skal det skje at jeg straffer høvdinger og kongesønner, og alle som kler seg i utenlandsk drakt.» Tanken her er at herskeklassen har vendt seg fra Gud. Du kan bare tenke på den tid da Sidkia regjerte. Han var den siste kongen og måtte faktisk se at barnet hans ble drept for øynene på ham. Deretter ble hans egne øyne stukket ut. Fryktelig. Dette kan du lese om i 2. kongebok, kapittel 24 og 25. Og det var sannelig en hard om dette. Men de hadde hatt advarsler fra Gud, ja, de hadde de hatt lenge. For dette folket var deres periode som Herrens dag. Vers 9: «Den dagen vil jeg straffe alle dem som stiger opp på forhøyningen, og som fyller Herrens hus med vold og svik.» Her peker Sefanja på det store spenningsforholdet som finnes mellom avgudsdyrkelse og det som burde prege dem som går til tempelet. I baldyrkelsen, da lå den i identifikasjon med guddommen ved det å berøre offentlig oppsatte gudebilder. Det betydde en identifikasjon med alt det forferdelige som dyrkelsen av Baal og Moloch innebar. Denne mangel på etisk holdning og rettferd preget også jødene når de kom til tempelet. De tilba Herren for syns skyld, men det var volden og sviktet av avgudsdyrkelsen som var det som preget dem. Gud sier til sitt folk at han vil dømme dem for dette. Vers 10: «Den dagen, lyder ordet fra Herren, skal ikke høre skrik fra fiskeporten og jammer fra nybyen, et kraftig brak fra haugene.» Den dagen. Den dagen. Dette er en klar henvisning til Herrens dag. Skal det høres skrik fra fiskeporten? Det som her kalles for fiskeporten, er det som i dag er kjent som Damaskusporten. Det var den porten der de førte fisk fra Galileasjøen og Jordanelven når de kom inn i byen. Du finner den på nordsiden av muren rundt Jerusalem. Og jammer fra nybyen, et kraftig brak fra haugene. Jerusalem ble utvidet mot vest, og den delen fikk navnet Nybyen. Her bodde de mer fremstående i samfunnet. Men ingen prestisje og ingen sosial høyhet skal kunne kjøpe dem fri fra Herrens dom. I alle deler av Jerusalem var det slik, og byen er forlagt på flere høyder. Skal dommen møte dem, og fortvilelsen, den vil bre seg. Vers 11: «Hyl, dere som bor i Morteren,
for hele kremmerfolket tilintetgjort. Utryddet alle som veide opp sølv. Morteren heter Maktesh på hebraisk. Det var en forsenkning i Jerusalem der markedsplassen lå. Det kan nok tenkes å ha vært ostehandelens dal. Det var den dalen som gikk langs tempelet der klagemuren i dag er. Hyl, dere som bor i morteren. For hele kremmefolket tilintetgjort. Utryddet alle som veide opp sølv. Gjennom denne formuleringen det nesten som vi ser Jesus for oss når han driver ut pengevekslene og kremmerne fra tempelet i det området hvor de var. Vers 12. På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt og krever mennene der til regnskap. De som sitter stive over bermen av sin vin og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt eller rundt. På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt. Det sier oss noe om at det en bevisst oppsøkning av et enkelt menneske, eller som prøver å skjule seg i mørket for Gud. Men Gud sier, «Jeg har til hensikt å ransake Jerusalem på samme måte. Jeg vil bringe frem i lyset all ondskap og all synd. De krever mennene dertil regnskap. De som sitter stive over bermen av vin, av sin vin. Dette et uttrykk som kanskje korresponderer med det som vi har i vårt samfunn. La verden seile sin egen sjø. Det var mennesker som tok det lett. De bodde i et overflodssamfunn, og de nøt det. De trodde ikke at de ville bli dømt. Noe som kanskje menneskene tror også i dag, men som folk og som enkeltmenneske ville de møte oppgjøret med Herren. Og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt eller rundt. De påstår med andre ord at Gud ikke gjør noe. Gud spiller ingen rolle i samfunnsmaskineriet. Habakkuk sitt spørsmål var, «Hvorfor gjør du ikke noe med det onde, Herre?» Gud svarte ham, «Jeg gjør noe.» Og da Habakkuk fikk et syn og så hva Gud virkelig gjorde, da ropte han til Gud om miskunnhet for folket. Også i dag det mange mennesker som sier, «Jeg vil overse Gud, han gjør ingenting, hverken ondt eller godt.» Det et tema som ikke eksisterer eller har innflytelse på deres tilværelse. Det denne type tenkning som har ført til en egen teologisk sjanger som sier at Gud død. Bare et samfunn som ligner vårt kunne ha sagt, og skapt en slik teologi. For mennesker, de lever i et overflodssamfunn og sier, vi trenger ikke Gud i det hele tatt. Men vet du hva? De tar feil. Og Sefanja, han understreker dette meget klart. Vers 13. Deres eiendom skal plundres. Deres hus blir ødelagt. Bygger de hus, får de ikke bo i dem. Planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen. Deres eiendom skal plyndres. Det gods de hadde ranet til seg ved å plyndre og utpine andre skal tas fra dem på samme måte som de selv fikk tak i den. Deres hus blir ødelagt. Med andre ord, byene skulle dø ut i Israel. Bygger de hus, får de ikke bo i dem. Planter de vinkorre, får de ikke drikke av vinen. Gud hadde gitt en lov til disse menneskene at når en mann plantet en vingård, skulle han ikke dra i krig før han hadde spist frukten av denne vingården.
En annen lov sa at om en mann giftet seg, så skulle han fritas fra krigstjeneste i et år. Her sier Gud at de skal plante vingårder, men de skal omkomme før den kan drikke og smake av resultatet av sitt arbeid, fordi de har syndet. De vil ikke bli fritatt for krigens redsler. Fienden vil komme som en flodbølge og ikke ta hensyn til hvilke rettigheter du har. Vers 14. Herrens dag, den store, den er nær og kommer med hast. Hør, besker Herrens dag, da roper krigeren høyt. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Å arbeide blant yngre folk kan være krevende for dem som kommet opp i årene. Mange som over 60 har problemer med å fungere greit i lag med unge i 20-årsalderen. På den andre siden, enkelte unge føler det vanskelig å forholde seg til eldre. Så generasjonsforskjeller noe virkelig. Men hva fremtiden for arbeidsplasser, fellesskap og for det kristne arbeidet hvis de eldre ikke får med seg de unge? De bringer med seg energi, visjon, iver og kreativitet. Og hva hvis de unge vil isolere seg fra de eldre? De bringer tross alt med seg både erfaring og stabilitet. Hva problemet? Noen av de eldre føler de unge for stolte. De føler at de mener de vet bedre enn alle andre hvordan ting skal gjøres. De unge ikke villige å gjøre det som trengs. De ikke villige til å gi ære til dem som har gått før dem. De føler at de fullt ut i stand til å ta det øverste ansvaret, og de vil ikke la seg belære. Og hva tenker de unge? De føler at de bundet når det gjelder kreativitet og forandring. De føler de ikke blir hørt når det skal tas avgjørelser. De synes de blir sett ned på fordi de unge. De får ikke muligheter til å vokse og utvikle seg. De blir ikke gitt plass til å lede, og de får ikke skikkelig veiledning fra de eldre lederne. Og jeg må spørre, har ikke alle litt rett? Nå vil vi spørre om Bibelen har noe å si oss om forståelse og samarbeid på tvers av generasjonene. Dessverre forteller ikke Bibelen særlig mye fra den tiden da Jesus var under 30 år. Men vi har ett unntak, da Jesus besøkte tempelet som 12-åring. I den hendelsen ser vi flere sider ved generasjonskløften. Du kjenner historien. Jesus var med foreldrene sine til en stor høytid i Jerusalem. Men da reisefølget vendte hjem til Nazaret, viste det seg at Jesus var borte. Stressete foreldre skyndte seg tilbake til hovedstaden. De lette i 3 dager og fant ham endelig i tempelet. Der satt unggutten blant lærere og granskere. Han spurte og svarte, og så ut til å ha glemt tiden og familien. Maria spurte om han ikke hadde skjønt at de var bekymret for ham. Da svarte han, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Siden det i grunnteksten bare står «i min fars», har enkelt oversatt annerledes. King James formulerer «about my father's business». Jesus tenkte nok mer på fars plan enn på selve tempelhuset. Jeg ikke fremd for å se denne hendelsen som et uttrykk for en generasjonsspenning, og at vi har noe å lære. Jesus var opptatt av opplevelsen i øyeblikket, helt fjernt fra foreldrenes engstelse. Ja, kanskje han rett og slett stilte spørsmål ved autoritetene og maktstrukturen på den tiden. Lukas fremhevet at det var barnet Jesus som ble igjen i Jerusalem. Blant ledere og eldre som var opptatt av å bevare det som var, stilte han spørsmål. Men Lukas forteller at Jesus ble med foreldrene hjem, og at han var lydig og gikk fram i visdom og alder og velvilje hos Gud og mennesker. Likevel det et nøkkelord om foreldrene i teksten, men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Her var det en kløft, ikke så mye et gap mellom det guddommelige og det menneskelige, men mer som en generasjonskløft. Hva kan vi gjøre for å bygge bro over generasjonskløften? Det nært å tenke på 2 viktige ord i dag, kommunikasjon og samtale. Skal dette skje på en god måte, må det være en virkelig utveksling av tanker. Det betyr at vi som over 30 virkelig hører på dem som yngre. Problemet vårt at vi har selv vært unge en gang, og det vanskelig å forstå at dagens unge kan ha tanker som vi ikke allerede har hørt før. Men utfordringen at vi har ikke vært unge i denne spesielle tiden. Tilbake til hendelsen i tempelet. Det første Jesus gjorde var å leve i øyeblikket.
Hva sier de unge i dag? Stort sett det samme som Jesus i tempelet. Det jeg opplever nå er viktig. De er opptatt av å leve her og nå. Da er det lett å se litt ned på de eldre som lever for mye i fortiden, og som kanskje vil få de unge til å tenke mer på fremtiden. De eldre er så opptatt av regler og ordninger i et strukturert samfunn, så de makter ikke å leve i øyeblikket. I filmen Dr. Zhivago sier Boris Pasternak, «Mennesket er født til å leve i det å forberede seg på å leve». Ikke alle unge synes det er viktig. De unge sier, «Vær deg selv, do your own thing, lev for å være lykkelig nå». Kanskje har de rett, for mange eldre har ikke tatt imot øyeblikket som de skulle. Opphengt i fortiden, bekymret for fremtiden, har de blokkert viktige sider av livet for seg selv. Jesus, der han var i tempelet, var i ferd med å oppdage sin egen identitet. Han gjorde sitt eget, og ikke noe annet. Ikke engang foreldrenes autoritet var viktig i det øyeblikket. De unge tenker, du har bare fått ett liv, lev det nå. For de eldre er det motsatte tilfelle. Vi tilpasser oss samfunnet og setter på oss de maskene samfunnet venter at vi har. Det andre Jesus gjorde var å stille spørsmål ved autoritetene. Naturligvis var det å høre og stille spørsmål det vanlige jødiske uttrykket for at studenter lærte av lærerne sine. Men i Jesu virke videre var han i opprør mot lederne. Han kunne til og med kalle dem kalkede graver. Han drev pengevekslene ut av tempelet. Jeg tror at Jesus allerede som 12-åring begynte på det som preget ham senere, å være i opprør mot religiøse autoriteter som ikke viste den sanne veien til Gud. Det er lett å føle seg støtt av ungdom som gjør opprør. Vi eldre er en del av det etablerte. Et angrep på det bestående er et opprør mot oss, føler vi. Mange unge oppfører seg bevisst provoserende i klesdrakt og livsstil, men vi må se bak dette og høre etter hva de sier. Mange av dem vil gi uttrykk for dette. Du ser meg ikke som en person, men bare som en ungdom i en masse. Du forstår ikke behovene mine, ønskene mine eller den kritikken jeg er opptatt av. Vi må ta hverandre på alvor, lytte og vise kjærlighet. Ikke bare gi opp og si «kjør i vei, gjør hva du vil». Det finnes eksperimenter som er for farlige og som ikke må tas på med silkehansker. For eksempel ondartet religiøs lære, fanatisme eller på det ytre plan, narkotika, fyll og promiskuitet. Vi må si ifra og advare, men med kjærlighet og i omsorg. De unge sier ofte på sin måte det som Jesus var opptatt av. Mennesker er viktigere enn strukturer og regler. Et mål for alt samfunnet må være å vise kjærlighet. De unge er idealistiske. De kan være svakere på realismen. Men vi trenger å lytte til dem. Har vi gjort kirke og kristendom alt for mye til en forsvarer av det som er fra før, og som kan kalles det bestående? De kristne fellesskapene er blitt for lite en forsvarer av og en inspirator til nye måter å vise kjærlighet til menneskene på. Som kristne bør vi være opptatt av taperne, de som gjemmer seg bak gardiner av frykt og svak økonomi. Når vi i stedet er så opptatt av å vinne det materialistiske rotterese, så viser det at vi bare er rotter, vil unge si. For det tredje leser vi om Jesus at han til slutt dro hjem med Maria og Josef. Han var lydig, og han bøyde seg i lydighet for ordningene. Maria og Josef forsto ham ikke, og de forsto ham bare mindre og mindre. De ville en gang prøve å hindre ham i å forkynne. De forsto ikke oppdraget hans, men de elsket ham. Ja, de må ha elsket ham, og på den måten bygde de bro over kløften av avstand i alder og i forståelse av kallet og oppgavene.
Mange av oss som har mange grå hår kan bli motløse og tro at vi gått ut på dato. Da vil jeg si, det ikke hvor gammel du men hvordan du gammel som betyr noe. En levende kristen tro den sterkeste livsoppholdende kraften når vi ser framover mot de gråhårede bursdagene. Gud sier gjennom profeten Jesaja, like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Det merkelig at universets mester skulle bry seg om dem som i ferd med å visne, og gi dem sin personlige garanti. Så det gjelder å holde fast ved troen, og fortsette å leve med et mål og en hensikt. Har han noen gang sviktet deg? Ikke prøv å stanse prosessen. Når du slutter å bli eldre, du død. Gud skapte oss for at vi skulle ha del i hans liv. Det trengs en hel livstid for å vokse, litt etter litt, og oppleve det livet som hviler i Guds gode tanker for oss her. Da vi klare til neste fase av veien mot det som Gud har i tanke for oss, det som ligger bortenfor denne verden. Kristenlivet en fylde, ikke et forfall. Det går fremover, aldri bakover. Bare årene kan gi oss modenheten. Livet innskrenker seg ikke, det ekspanderer. Kroppen blir svakere, men sjelen blir sterkere. Her forskjellen mellom et dyr og det menneske som tror. En kristen ikke redd for siste halvdel av livet. Jeg vil bære dere, sier Herren. Det beste ligger alltid foran. Og Bibelen sier til de unge, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende. Da sier den samtidig til de eldre, ikke se ned på de unge. Sett dem overmåte høyt. Se på dem som forbilder. Lær av dem. Bibelen sier til de unge, likså skal dere unge underordne dere under de eldre. Det innebærer ingen undertrykking. Ingen må la seg kue. Poenget at alle generasjoner får den rette tjenerholdningen. For ordet fortsetter, og dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Har du på Guds ords grunn fått frimodighet som en verdifull person, også når årene blitt mange, så vil jeg si litt mer om samspillet mellom unge og eldre. Du som godt voksen, innse at de unge ønsker å prøve ut evner til å gjøre en forskjell. Hvis det en ting de i 20-årsalderen lengter etter, så det å få utføre noe av betydning her i livet. Ekthet og integritet betyr noe for de unge, og hvis de ikke føler at de skjønner hva som ligger der på hjertet, og opplever det sant, så vil de ikke følge din ledelse. Gi de unge friheten til å lede. De unge vil gjerne prøve seg på å lede. De åpne for veiledning, samtidig som de får virkelig frihet. De ønsker ikke å bli detaljstyrt. De eldre må ha mot til å prøve nye ting, skape friske omgivelser, og ikke bare klynge seg til det som har vært og blitt gjort før. Gi de unge utfordringer. De unge synes det morsomt å være med hvis de stadig blir utfordret til å komme opp på et høyere nivå, ta neste skritt, få øye på neste visjon. De må ikke bare få myndighet og opplæring til å ta avgjørelser, men få rom til å gjøre tabber så de stadig kan lære. De unge vil være i tjeneste, ute på oppdrag, ikke bare drive vedlikeholdsarbeid og utvide horisonten underveis. De vil føle de i et miljø preget av vekst, ikke stagnasjon. Samtidig har de en glupende appetitt på å få veiledning. Tillat dem å arbeide på sin måte. Når de trenger å stikke av litt og oppleve stillhet og ro, så la dem få gjøre det. Og trenger de å ha folk omkring seg, så la dem få det. For unge det viktig å få frihet til å strukturere dagen, skape et eget arbeidsmiljø,
å være seg selv. De unge en generasjon som mye mer vant til å få stadige oppmuntringer enn generasjonene før dem. I idretten og skolen får alle diplom og premie, alle vinner. Det ikke nok at de eldre sier, hadde jeg ikke likt hva du gjør, så ville jeg ha sagt fra. Nei, vær raus med gode ord. Vær glad i medarbeiderne i fellesskapet du med i. Bidra til en slags familiefølelse blant dem som deltar, også og kanskje spesielt blant de single, de enslige. Fellesskap den aller største verdien for dem som i 20- og 30-årene. Å skape fellesskap og dyrke fellesskap avgjørende viktig. Apostelen Peter skrev, «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. Lev i sannheten. Lev i renselsen fra ordet, og vis oppriktig kjærlighet. Da blir det samspill mellom unge og eldre.»

Kona mi ærter meg fordi jeg kjapp til å komme med forklaringer på alt mulig. Om noe spesielt, liker jeg å dikte opp en kreativ teori om årsak og virkning. Men jeg følte meg slått ut og ble ganske stum da jeg leste om en konkurranse om den mest kreative vitenskapelige teori, arrangert for mange år siden av magasinet Omni. Vinneren i teorikonkurransen var følgende kreative idé. Når man slipper en katt fra et høyt sted, vil den alltid lande på alle fire beina. Og når et smørbrød slippes fra et høyt sted, vil det alltid lande med smørsiden ned. Derfor bør en binde smørbrød til ryggen til en katt. Dermed vil de to kreftene utlignes, og sammenlagt vil det hele sveve like over bakken. Ved hjelp av en gigantisk kattesmørbrødkonstruksjon kunne man derfor lage en monorail, et svevende superhurtigtog, for lange distanser. Ja, en annen flott teori er denne. Hvis et uendelig antall bygdeoriginaler kjører med et uendelig antall pickup-lastebiler og skyter et uendelig antall skudd mot et uendelig antall veiskilt, så vil de til slutt ha produsert all verdens største litterære verker i blindeskrift. Og her er forklaringen på hvorfor gjesping er smittsomt. Du gjesper for å utligne trykket på trommehinnene dine. Dette trykket på utsiden av trommehinnene skaper ubalanse i andre menneskers trommehinner, og derfor må de gjespe for å utjevne trykket. Så synes jeg dette er en god forklaring. Fuglene begynner å fly når sola står opp. På den andre siden av jordkloden lander de ved solnedgang. Dette får jorden til å snurre rundt sin egen akse. Og når vi først snakker om jordrotasjonen, så synes jeg dette er en god forklaring på ting. Jorden går fortere rundt fordi skoger hogges ned. Legg bare merke til hvordan en kunstløperdame snurrer mye fortere rundt når hun trekker armene inn mot kroppen. Derfor vil det å hogge ned mange høye trær få jorden til å spinne rundt i farlig høy fart. Nei, nå skal jeg slutte å tulle. Det er pastor Alan Smith som har servert alle de kreative teoriene. Men den samme pastoren er temmelig underfundig når han derfor hopper rett over på kreative teorier i Bibelen. Der står det jo ganske tydelig at den graven de hadde lagt Jesus i, var tom den tredje dagen etter at døden hadde inntrådt. Hvorfor var den tom? Her var et skikkelig marked for kreative teorier. Matteus forteller om de ledende prestene. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, hans disipler kom om natten og stjal ham mens vi sov.» Andre teorier er at kvinnene som fant at liket var borte, lette i feil grav, og når Jesus viste seg som den levende, så var det bare hallusinasjoner. Andre sier at Jesus døde ikke virkelig, han bare besvimte, og så våknet han opp og vandret av sted. Men ingen av disse teoriene forklarer for eksempel hvorfor disiplene ble forvandlet fra en gjeng reddharer til tidens mest modige menn. De ble nesten alle drept for sin tro. Kunne de ha offret livet på grunnlag av en kreativ teori? Jeg bare spør.

Sent på sommeren 1989 hendte noe vakkert. En million mennesker fra Estland, Latvia og Litauen stilte seg opp side om side, holdt hverandre i hendene og dannet en lenke på 58 norske mil. Da rekken var klar, ble ett enkelt ord sendt videre. En hver sa til sidemannen, helt til ordet var brakt fra munn til munn de mange milene gjennom Baltikum, og ordet var frihet. Den gangen sto kampen om en politisk frihet, men friheten har mange sider ved seg. Den radikale tyske forfatteren Bertolt Brecht, som døde i 1956, sa at et menneske kan være fritt selv innenfor fengselsmurer. Friheten er noe åndelig. Den som har eid denne friheten kan aldri miste den. Det finnes mennesker som aldri er frie, selv utenfor fengselet. Kroppen kan bindes med lenker, men ikke ånden, for tanken er fri. Filosofer, teologer og apostler har tenkt og skrevet mye om frihet. Bertolt Brecht og apostelen Paulus var nok uenige om en del ting, men jeg tror de var enige om dette. Frihet er noe åndelig. Vi har frihet til å tenke frie tanker, selv om den ytre friheten mangler. Selv skrev Paulus noen av sine viktigste brev fra et fangehull. I det som kalles Bibelens frihetsbrev, Galaterbrevet, skriver Paulus, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.» Apostelen skrev at Kristus har satt mennesket fri, fri fra skyldfølelse, fri fra slaveri under frykt og bekymringer, fri fra å oppfylle all verdens bud og krav for å få et rett forhold til Gud. Det å ha tillit til Kristus og gjøre ham til Herre, setter mennesker fri fra pålegg om å prestere, krav om å lykkes i moral og fromhet. Kristus har kjøpt oss fri til å være barn av Gud, gjerne ufullkomne, hjelpeløse barn, som bare tar imot og som ikke trenger å betale noe tilbake. Paulus skriver at hele hensikten med at Kristus kom til verden, med at han forkynte, helbredet, døde og oppsto igjen, var at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Å være under loven betyr i denne sammenheng å være bundet av alle indre og ytre krav og lenker som binder tanken og gleden og håpet. Det motsatte er frihet til å være barn. Det ventes ikke så mye av et barn. Særlig små barn er ikke i stand til å forplikte seg til noe som helst. Derfor har et barn en vidunderlig frihet og stor trygghet, om alt ellers ligger til rette for det. Den som tror på Kristus er fri fra å overholde ytre seremonier og religiøse prestasjoner for å oppnå velvilje hos Gud. Vi trenger heller ikke å styres av motemeninger om nabopress. Slikt kan bli som en religion, som kan binde mer enn ytre murer og bånd. Gud gir oss i Kristus et håp om en rik og gledefylt evighet. Som Paulus skriver, «For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.» Jeg for min del drømmer om en lenke av mennesker som hånd i hånd sier til hverandre, «Frihet, frihet i Kristus.»

Det var en keiser i Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet: «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den i bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap er blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset er blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Velmøtt, vi synger «Om jeg eide alt, men ikke Jesus». To, en, fire, 214.

Vi ber sammen. Herre, takk for at du har gitt oss alt i vår Herre Jesus. Vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning, vår visdom. Åpne våre øyne, så vi kan få se og tro og takke og hvile i alt du er for oss, og glede oss over det. Amen. I dag skal vi i hovedsak konsentrere oss om kapittel 4 i Filipperbrevet. Og som tema for timen, så har jeg satt han som gjør meg sterk. Første timen i går, han som begynte vil fullføre. Og andre tema, det var han som gir meg Kristi rettferdighet.

Han som gjør meg sterk. Det er jo verset i kapittel 4, vers 13, som jeg har hentet det fra. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Nå deler jeg opp dette kapitlet litt i gjennomgåelsen, og leser først versene 1-3. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsugus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Her kommer manus for Tine. Takk. Vi har stanset kort ved menigheten i Filippi, de hellige, som det sto i åpningsverset, de hellige i Kristus Jesus. Og disse ligger Paulus på hjertet, har vi skjønt. Han ber for dem, gleder seg over dem og tenker på dem. Og så har han også en nød for at dette samfunnet må bli bevart. I kapittel 2 innledet han med dette avsnittet: er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øyet. Omtanken for samfunnet mellom de kristne søsken er veldig sterk hos Paulus, og konkret. I begynnelsen av kapittel 4 så går han inn i flokken og nevner noen ved navn. Han har gjort det før i slutten av kapittel 2, da nevner han spesielt Timoteus, sin medarbeider, som har vært med ham i Filippi, men nå er hos Paulus i Roma, og omtaler Timoteus som en av sine gode og nære medarbeidere. Likeså Epafroditus, som han nevnte ved navn. Men i begynnelsen av kapittel 4 så nevner han også noe av den konflikten som kan bygge seg opp, og som han tar tak i ved å nevne disse to søstre i menigheten, søsken, ved navn, Evodia og Syntyke. Det å ha det samme sinn, det skal jo være rom for mangfold, men her må det jo gå på det at man står sammen i kjærlighetens omtanke og omsorg for hverandre. Og han nevner jo også en av de andre som skal være en medhjelper, Synsigus, til at disse to kan, Klemens, nevner noen ved navn. Og vi merker hvordan Paulus tar utgangspunkt i at de har fått navnet skrevet i livets bok. Det høye kall de har fått, det gir oss et ansvar. Vi må ta vare på hverandre på veien, så ingen blir liggende etter og trekker seg ut. Omsorgen for Kristi menighet. Dette var en liten forsamling, men omtanken er der for hver enkelt.
I vår kristne språkbruk så snakker vi om vennesamfunn. Og jeg har notert meg et lite sitat fra en av våre kristne tidligere ledere. Han er Thorvald Øberg. Han sa en gang: lykkes vennesamfunnet, lykkes alt. Det var lenge før jeg begynte som prest, da jeg hørte han si det. Men jeg har tenkt mye på det når jeg har vært i en menighet over tid. At det er mye sant i akkurat det. Hvis du klarer å ta vare på omsorgen, den enkelte i menighetskjernen, la oss si nattverdmenigheten, så har du et veldig godt arbeidsgrunnlag. Og oppstår det der uoverensstemmelser, så må det tas tak i. For det sprer seg veldig fort. Så her rører vi med noe som er vanskelig, men svært viktig. Spesielt for de som har et hovedansvar for å se til forsamlingen. Paulus er våken for det. Det må tas opp. Vi må møte hverandre. Vi må snakke sammen. Det kan være krevende, men vi merker hjertelaget som ligger bak. Jeg leser videre fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her går Paulus inn i hovedtema som ligger under i brevet, gleden i Herren. Han gjentar det, gleder det. Det er noe som ikke er selvsagt. Kanskje spesielt når det kan være noen vanskeligheter som bygger seg opp. Da må vi ha fokus på nettopp at denne gleden i Jesus må bli bevart. At vi ikke må komme bort fra den, og alt det som truer den, må vi sette ord og navn på. Sammen med gleden så nevner Paulus saktmodigheten, eller vennligheten. I Galaterbrevet 5.22, hvor det står om ånds frukt, så omtales nettopp vennligheten, eller mildheten, sammen med kjærligheten. Det hører sammen. Skal du kunne møte andre med vennlighet, så må du også ha en glede, i hvert fall hvis den skal være ekte og oppriktig, og den må komme innfra. Den kan Gud gi deg, kanskje ofte på tross av de ytre omstendighetene. Vi kan ikke kommandere seg til å være glad. Men Paulus er opptatt av at ikke noe må få oppmerksomhet som fører oss bort ifra det vi har sammen i vår Herre Jesus. Herren er nær. Det er sjelesorgens mulighet, også når det kan være vanskelig. Herren er nær, i sitt ord, ved sin ånd, i sin menighet. Løftet Jesus sier i Matteus 18, vers 20, hvor to og tre er samlet i mitt navn, der er midt iblant dem. Det er et løfte som står i en sammenheng, nettopp, og vi skal få hjelpe hverandre om noen har syndet, om noen har noe uoppgjort med hverandre, da må vi gå inn i bønn.
slik at vi kan bli i stand til å hjelpe hverandre. Og bønnen fortsetter jo også her. Bekymringene som lett kommer når noe floker seg til, de må vi gå til Gud med. Alle slags bønneemner. Oftest er det vel de personlige og familiære ting som ligger oss nærmest. Når det skjer noe i vår aller nærmeste krets. Men dernest så er det omtanken for de hellige, fellesskapet mellom oss som kristne, som skal være det neste samfunnet, hvor vi skal være til stede og være til hjelp. Så er det vel en hemmelighet å klare å gå til Gud med det vi er bekymret for, det som tynger oss, og så å si legge det av. Jeg husker jeg leste en liten bok av Hans Edvard Wisløff, som i sin tid var en kristenleder, biskop i Sør-Hålogaland. Han har jo skrevet mange små bøker, og i en av dem forteller han om klokkeren sin i Tøyen, hvor han var som hjelpeprest i unge år, og i Wisløff. Klokkeren, han var et bønnemenneske, og han ble spurt hvorfor han er så glad bestandig. Og så svarer han sånn: jo, bekymringene tar jeg med inn i lønnkammeret, og gleden tar jeg med ut igjen. Og det kan være fint sagt, men vanskelig å leve etter. Men det står noen fine ord om dette, ikke sant? Salme 55, vers 23. Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Og det har sitt sitat også i Det nye testamentet, 1. Peter 5, 7. Kast all deres sorg, bekymring, på Herren, for han har omsorg for dere. Det er fint. Det er ikke så lett å klare å legge det av. Og så nevner Paulus det vi får igjen. Guds fred, som vi aldri kan forklare fullt ut, men som Gud gjerne vil gi oss, nettopp i bønnen. Og her er det jo snakk om også den du kan kjenne, ikke først og fremst fred med Gud, som Jesus har ordnet, og som du eier uansett hvordan du har det, hvordan du føler det, men denne fred som kan bevare tankene våre, hjertet vårt, hos Jesus. Gleden i Herren. At den må bli bevart. Du får glede deg over det du har i ham. Og hans makt og mulighet midt i det som kan være tungt og vanskelig. Guds fred, som overgår all forstand. Vi klarer ikke å forklare det her, men Gud er mektig til å gjøre noe og gi deg dette. Bevare tankene våre, hjertet vårt, de urolige hjerter, våre mange bekymringer. Guds fred, vi skal ikke vente til alt dette er borte, men Guds fred kan komme inn og bevare oss midt i alt. Det er fint å ha med seg. Dette er Guds gjerning. Og så fortsetter jeg i vers 8. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Det er akkurat som om Paulus plutselig skifter tema, men det er nok en dyp sammenheng. I alle fall er dette et vers som sier oss noe om det å tenke stort om Gud. Tenke stort om det han har skapt,
om andre mennesker og om deg selv. Jeg tror dette er viktig å ha med oss. Ikke bare kanskje det vi kaller kultur, kulturoppdrag, som mennesken har fått ifra skaperen, første Mosebok 1. Vær fruktbare, legg jorden under dere, dere skal råde over det jeg har skapt. Men kanskje det å få lov å glede seg i Herren, det er først og fremst over det Jesus har gjort, men skal vi også få lov å se det i en større sammenheng, for å glede deg over alt Gud har gitt deg. Hans gaver, også på skaperplanet, også tingene du eier. Skal vi forsake noe? Vi skal leve et liv i Guds frykt med nøysomhet, men vi skal ikke glemme at Gud gjerne vil gi. Han er god, han er raus. Også det som av og til kan koste noe, som for deg betyr noe, som du kan takke Gud for. Jeg tror at kanskje er det noe her som vi skal få lov til å ta med oss. Du får glede seg over livet. Kanskje på tross av ting som skulle vært annerledes.

Jeg leser fra vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot, og hørt og sett hos meg, gjør det. Og fredens Gud skal være med dere. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både én og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frykten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til behag for ham. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og Far, være ære i all evighet. Amen. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd. Her deler Paulus litt av sitt liv, slik han nå har det, og slik han har hatt det. Alt har sin tid, står det i Forkynnerens bok. Slik har det vært for Paulus i livet, slik har det kanskje vært også hos oss i noen grad, selv om det ikke har vært så mangelfullt kanskje som Paulus hadde det. Vi har ikke opplevd materiell nød på samme måten. Men mange kristne har jo det i dag. Det blir vi minnet om, også blant flyktningene som kommer til oss. Men altså, Paulus nevner velstanden. Vi skal få takke Gud for de gode dager. Og så må vi være forberedt på at det kan komme tider av vi må nøye oss med svært lite. Gud er den samme som er i stand til å gi oss det vi trenger i enhver situasjon. Hvordan kristne i virkelig nød kan oppleve og lese slike vers, det skal være varsomme å si noe om. Men ofte er det vel sånn at når nøden kommer og det blir trengsel, så skjerpes vår oppmerksomhet. Da kan jeg takke Gud, selv for det jeg kanskje glemmer å huske på og takke ham for i dag. Også de små gaver, kan vi si. Det daglige brød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ja, Paulus kjente nok på svakheten, både fordi han var fange, han var svært begrenset, men desto sterkere så lyser jo, stråler jo dette motto for livet fram, at han ikke gir opp. Han ser håpet, han vet at Gud er med ham. Og jeg har stilt spørsmål, hva er egentlig styrke? Hva er egentlig styrke? I tråd med det jeg nettopp sa, så skal vi vel få lov å tenke at Gud også vil vi skal få ta vare på kroppen vår. Det å kjenne at jeg mestrer ting, også fysisk, psykisk. Det å kjenne at
Jeg har en selvfølelse som kan styrkes ved å ha tro på seg selv, ut fra den første trosartikkel. Det er ikke i strid med det her. Ikke sant? Her må vi skjelne litt. Når Paulus snakker om alt makter jeg ham, så går det likevel på det, vil jeg tro, at jeg er avhengig av Gud i alt. Han er min Gud, min eneste, som jeg skal vente alt godt fra, og som skal gi meg det jeg trenger. Vi kunne spørre, var Jesus sterk? Hva skal vi si til det? Johannes døperen sa, etter meg kommer han som ikke er verdig å løse sandalremmen for. Han er sterkere enn meg. Det var vel ikke ordrett, men det var noe med styrken som døperen viste til. Var Jesus sterk? Han hadde i hvert fall makt. Han kunne bruke sin styrke. Men han gjorde det for oss. Han gikk inn under vår byrde og bar den som sin på sine skuldre. Det har dere nettopp hatt litt om. Jesus i Jesaja 53, som bar straffen for våre synder. Sist søndag hadde vi i prekenteksten om Jesu kamp i Getsemane. Tre ganger ba han sin far om først å få slippe, og i hvert fall la din vilje skje. Den sorgen Jesus var tynget av, det var det at han nettopp måtte gi avkall på den styrke han kunne brukt til beste for oss, for å bære all vår svakhet og skyld. Jesus kjempet som menneske i Getsemane. Svetten falt til jorden som blodstråper. Jesus var svak for vår skyld. Jeg tenker, kanskje er det å være svak, det er å være, våge å være, et menneske. Et sant og ekte menneske, som er avhengig av den Gud har skapt meg sammen med. Gud, min far, og mine medmennesker. Det betyr våge å be om hjelp. Jeg mestrer ikke alt selv. Våg å gå til Gud og fortelle alt som det er. Vær et menneske i Guds bilde, under Gud som en god far, som har omsorg for meg, og mine medmennesker, som jeg skal få lov til å hjelpe, og som jeg kan be om hjelp fra. Å mestre livet kan være vanskelig for noen hver av oss. På alle områder. Et par andre bibelsteder som jeg vil vise til før vi avslutter. I 2. Korinterbrev 4:7. Sammenhengen her er jo den tjenesten som vi forstår i troen på Jesus, det at vi som har tatt imot Jesus, vi bærer ham med oss i våre liv, i vår hverdag, lyset som skinner i hjertet, det stråler fram
så menneskene kan få se Guds herlighet også i våre liv. Men så kommer dette syvende verset i 2. Korinterbrev 4. Men vi har denne skatt i leirkar, eller leirkroker, som jeg tror det står nå i den siste oversettelsen, kanskje enda klarere for oss. Leirkroker. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Ja, jeg vil gjerne være sterk, også som kristen, men her er det vel en Guds oppdragelse. Skal Gud komme til at herligheten og kraften fra han skal bli brukt, så må jeg gi rom for den. Det må få plass i livet mitt. Jeg har den ikke fra meg selv, men den er av Gud. Leirkrukkene, vår personlighet, det er den Gud bruker, også innenfor det som vi kaller sjelesorgen, så er din person det viktigste redskap. Vi kan lære mye gjennom teori, gjennom studier, gjennom fag, bli bedre. Vi kan lære mye med vår egen utvikling. Men først og fremst er det du som personlighet, slik Gud har skapt deg, og bare deg, som er det viktigste redskap i møte med andre mennesker. Din person. Gud bruker den. Og nettopp når den også får være slik vi mennesker er, våge å være svake, så kan Gud komme til og bruke oss. Det er Guds mulighet. Og så, 2. Korinterbrev, fortsatt, vers kapittel 6. Her nevner Paulus litt mer fra sitt eget liv. Vi leser 2. Korinterbrev 6 fra vers 4. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se, vi lever, som straffet, men ikke slått i hjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er noe av kristenlivets paradoks. De som intet har, men likevel eier alt. Han som gjør meg sterk. La oss be. Herre, vi ber om at du må dyktiggjøre oss, grunnfeste oss, helliggjøre oss, så vi kan få være mennesker slik du har skapt oss og frelst oss til å være. Takk for at vi er så rike, vi som får ha deg, Jesus. Du vet hvor ofte denne gleden kan bli borte på veien, over alt vi har i deg. Men takk for at du alltid er der. Du som i går og i dag er den samme. Ja, til evig tid. Amen.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Unge foreldre vurderer leketøy på en annen måte enn vi gjorde før. I gamle dager så vi på prisen, og kanskje hadde vi et sideblikk til nytteverdien og det pedagogiske. I dag sjekker bevisste foreldre om lekene er miljøvennlige, om de har farlige stoffer i seg, for eksempel blyholdig maling. Det finnes en forbrukerbevissthet som har mye for seg, og hva med lekeplasser, lekeapparater og det ytre miljøet? For en tid siden kom nyheten om barn i Amsterdam som lekte med en stor metallgjenstand som de hadde funnet i en av parkene der i byen. Den var tydeligvis populær og tiltrakk seg mange barn, for gjennom måneder sparket, rullet og lekte barna med dette lektøyet. Både barn og voksne likte denne merkelige tingen helt til noen sa «Det der ligner på en militær granat». Andre sa seg enig og meldte fra til myndighetene. De kom for å finne ut om leketøyet var helt trygt. Og det var det slett ikke. Den eksplosive sannheten var at barna i flere måneder hadde hatt moro med en høyeksplosiv, udetonert bombe fra 2. verdenskrig. Politiet fikk tak i en militær bombepatrulje som sørget for å uskadeliggjøre bomben på et trygt sted. Det som ser trygt ut, trenger ikke alltid være særlig trygt. Det gjelder også på det mer usynlige plan. Jeg har nylig lest artikler av en kristen leder som var aktiv for minst 50 år siden, nemlig redaktøren og sangforfatteren Trygve Bjerkerheim. Han var svært opptatt av noe han kalte folkesjelen. Akkurat som enkeltmennesker har en sjel og et åndsliv som bør bli beskyttet fra nedbrytende og farlig innflytelse, bør et helt folk bli bevart fra å tenke og handle feil. På den tiden hadde en sett hva nazisme og marxisme kunne gjøre med folkesjelen. Er folkesjelen i fare i vår tid? Det er ikke lett å vurdere sin egen tid, men kanskje de store idealene om toleranse og likestilling undertrykker røster som påpeker farer for folkesjelen? Mangfold er et viktig slagord i tiden, men ønsker vi bare å ha mangfold på visse områder og ikke på andre? Har vi plass til røster som går på tvers av motemeninger og det som for tiden er politisk korrekt? Ingen må presse meninger på andre, og det skal herske åndsfrihet. Men ledere i kirker og menigheter bør stå fast på det Bibelen har åpenbart, og som dermed er kirkens grunnlag. Jesus advarte mot de falske profetene, og en versjon av ordene hans i dag kunne kanskje formes slik: «Vokt dere for falske profeter, som kommer til dere og ligner på leketøy, men som i virkeligheten er ueksploderte militære granater.» Ut fra alt som skjer i verden, synes jeg ikke det er vanskelig å tro på en ond makt, en personlig djevel. Han forkler seg og kommer på listige måter for å angripe Guds menighet og selve folkesjelen. Martin Luther skrev: «Den største advarsel i skriften er at den skal vokte seg for falsk lære.» Og et annet sted skriver han: «Det er ikke nok at den forkynner for de kristne hva de skal tro og gjøre, men en må også advare dem mot dem som er deres motstandere, for at de ikke skal miste troen. Se opp for farlige granater.»

En 14-åring var snill mot lillesøster og leste historier for henne nesten hver kveld. Men så ble han lei. Han leste inn flere fortellinger i en opptaker og sa at nå kunne hun bare høre dem når hun ville, så slapp han å stille opp så ofte. Søsteren så skeptisk på spilleren og sa, «Men jeg vil at den som forteller skal ha et fang. Den greia der har ikke noe fang.» Gud er stor og allmektig, men på en måte har han også et fang. Han taler ikke bare til oss gjennom naturen og gjennom ordet sitt. Vi kan være nær ham og nevne for ham hva vi tenker og hvordan vi har det. Han blir ikke lei av oss. Bibelens ord, dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. 1. Johannes 5, 14.

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendingen.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: Salme 119 er Bibelens lengste salme, med sine 176 vers. Hele salmen er en hyllest til Guds ord og viser oss forfatteren sin kjærlighet til det Gud har å si oss. I dag leser vi vers 2 i denne salmen. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Bibelen er blitt kalt verdens viktigste bok. Den viser oss veien til himmelen og forteller oss om Guds mektige frelsesverk. Den viser oss Guds omsorg og hjelp i hverdagen. Den har noe å si oss inn i alle livets situasjoner. Er du en bibelleser? Har du oppdaget hvor spennende denne boka er? Betyr den noe i ditt liv? Mange mennesker har oppdaget Bibelen sine rikdommer og erfart kraften i det som står der. Det har gitt deg et spennende liv. En av dem heter Billy Graham, og han har vært en av vår tids største forkynnere. Han har reist hele verden for å fortelle om Jesus og det som står i Guds ord. Men han har ikke vært alene om å lese Guds ord i den familien. Han sier det sånn: «Jeg har fått spørsmålet, hvem går du til for å få råd og veiledning?» Mitt svar har vært til min kone Ruth. Hun er en stor gransker av Bibelen. Hennes liv er ledet av Bibelen mer enn noen annen person jeg noensinne har kjent. Bibelen er hennes reglement og kompass. Anne Graham Lotz sier om sin mor etter at hun var død: «Ville jeg gå ned til mors rom tidlig en morgen, ville lyset være på. Jeg ville finne henne ved det store skrivebordet hennes, og der ville det ligge 14 forskjellige oversettelser av Bibelen spredt utover. Hun leste og studerte Guds ord. Gikk jeg ned til rommet hennes en sen natt, ville jeg se lys under døren. Gikk jeg inn, ville jeg finne henne på kne i bønn. Vi barna ble holdt borte fra å bli bitter og sint fordi far var borte. I stedet lærte vi å være opptatt med andre ting og heller forberede oss til far kom hjem. Når jeg ser tilbake på min barndom, kan jeg ikke huske. Mor viste sin ensomhet. Hun må ha vært ensom, men hun viste det ikke. Jeg så det aldri. Jeg tror min himmelske far, vår frelser, frelste min mor fra ensomhet fordi hun daglig vandret med Jesus. Han var kjærligheten i hennes liv.» Så langt Anne Graham Lotz. Din hverdag handler kanskje om helt andre ting enn hos familien Graham, men inn i den hverdagen vil Jesus være. Ta tid til din Bibel. La ikke verdens viktigste bok støve ned i bokhylle, men ta den fram. La den fylle din hverdag med glede og inspirasjon. Der møter du den Gud som har omsorg for deg. I dag skal vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for du har gitt oss en ny dag. Og vi takker deg, Jesus, for ditt ord som vi har tilgang til. Jesus, vil du hjelpe oss å finne veien til vår Bibel og lese den for å bli mer kjent med deg. Amen.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest en historie om Fredrik, som hadde vært en trofast kristen. Men nå var han blitt syk og gammel og hadde havnet på sykehus. Familien ringte til presten og spurte om han kunne komme på besøk. Og mens presten sto der ved siden av sengen til Fredrik, så den gamle ut til å bli verre, og han signaliserte at han måtte få noe å skrive på. Presten ga ham kjærlig et stykke papir, og Fredrik brukte sine siste krefter på å skrive ned noen ord, og så døde han. Presten så ikke på lappen der og da, men la den i jakkelomma. Da han under begravelsen var i ferd med å avslutte minneandakten, kom han plutselig på at han hadde den samme jakken på seg som da Fredrik døde. Så sa han, «Nå skal dere høre, Fredrik rakte meg en lapp like før han døde. Jeg har ikke sett på den, men jeg kjente Fredrik, og jeg er sikker på at han har et ord til inspirasjon for oss alle.» Presten tok fram lappen og leste, «Flytt deg, du står på oksygenslangen!» Ja, historien er antagelig for god til å være sann, men den kan ha noen poenger likevel. Det ene er at når vi mener å være gode, så kan vi tvert imot være fryktelig onde uten å vite det. Det andre er at vi bør høre på den som vil si noe til oss. I dette tilfellet døde en mann fordi han ikke nådde fram med en advarsel. Det å advare, og la seg advare, vil jeg peke på som en verdi i dag. Det er for eksempel en meget gammel praksis at dommeren i retten advarte folk mot å falle i samme forbrytelse. I den gamle jødiske loven sto det, «Hver gang det blir lagt fram for dere en rettssak av deres brødre, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren.» Gud selv ga et ord til advarsel til de mektige i samfunnet gjennom dette ordet i Salmenes bok, «Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden.» En kjenner av Bibelen har sagt at den gamle boken omtaler penger og rikdom mange steder, men for hvert vers den priser rikdommens goder, så har den 10 advarsler om rikdommens farer. Vi har et fantastisk varselsystem i kroppen vår. Det heter smerte. Smerten advarer om at noe ikke er som det skal. Slik kan smerten faktisk ses på som et gode, kroppens egen advarsel om at vi må søke hjelp. Det som gjør at sykdommens spedalskhet får så stygge følger, er at pasienten ikke merker smerte og derfor ikke har mulighet til å passe på kroppen sin. En mann sa, «Mine mest smertefulle opplevelser er når jeg har hatt et problem, og ingen venner har brydd seg om å advare meg.» Så mangel på advarsel var altså hans store skuffelse. Å advare er altså en viktig verdi, enten du gir eller får advarselen. Så tråkk ikke på oksygenslangen til din syke venn, og enda viktigere, vær våken og reagere straks når han prøver å advare deg. Og kanskje du selv i dag skulle advare en eller annen. Det kan ha sin store verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men bli du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og én hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: med 25. august. Vær ikke bekymret. Murphys lover blir de kalt. Pessimistiske regler om at alt som kan gå galt, det går før eller senere galt. En lov sier, å feile er menneskelig. For å rote alt til, trengs en datamaskin. En annen sier, en svikt viser seg ikke før etter at alt er kontrollert for siste gang. En tredje sier, nye systemer skaper nye problemer. En fjerde lov, ingenting blir fullført i tide eller innenfor budsjettet. Murphys lover, det finnes visst hundrevis av dem. Mye mer enn alt dette kan få oss til å bli bekymret. Livskunst er å se forbi all pessimismen og løfte blikket mot Gud. Jesus sa om de små og store bekymringene vi lager oss til hverdags. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise og hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Matteus evangeliet 6, 25.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi I det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det, «I gammel tid sa folk I Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren, for den som nå kalles profet, kaltes I gammel tid seer.»
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også framover mot noe Gud ville gjøre I framtiden. Profeten hadde en sentral plass I Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han framstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med framtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det noe som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv I et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre I Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tider var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det I Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke I oppfyllelse I motsetning til de sanne profetenes forutsigelser.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger I den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som skuddstraff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var I samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. I verksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned, slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet I Bibelen. Særlig trostyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt, like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje, som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. august. Fra salme 68 til 21. vers henter vi dagens tekst som lyder slik. Vår Gud er frelsens Gud, og hos Herren er det utgang fra døden. Rosenius sier, Guds barn gleder seg ofte hjertelig i håpet til den salige stund, da de skal gå fra nød og uselhet og inn i herligheten. Likevel kan de av og til også skjelve med tanke på døden. Men det kommer bare helt naturlig av at de ennå ikke er bare ånd, men også kjød og blod, og at, som Luther sier, det dumme kjødet ikke vet bedre. Er du fremmed for Gud, er samvittigheten syk, og du ikke har visshet om at du har Guds vennskap, da er det jo ikke underlig om du skjelver med tanke på døden. Og da har du all grunn til snarest å søke å få denne vissheten. Men når du selv er en som for øvrig har et godt forhold til Gud, og likevel av og til gripes av en underlig angst for døden, så bør du nok legge merke til hvordan denne oppstår. For det er intet annet enn Satans glødende piler. Slik prøver den onde fienden så lenge han kan, og sårer de troendes følsomme hjerter. Og da er det ikke noe annet som hjelper enn å påkalle ham som har makt til å drive ut djevler. Ellers er det særlig to ting vi skal merke oss når frykt for døden setter inn. For det første, at ingenting kan hende oss uten at det er sendt oss av vår trofaste far. Ikke engang så lite som et hår kan falle av hodet vårt, langt mindre noe så stort som å flyttes fra livet her og over i evigheten. Vi må ikke helt glemme at vår trofaste og sannferdige frelser har sagt, til og med alle hårene på hodene deres er talt. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Frykt derfor ikke. Dere er mer verd enn mange spurver. Ja, Herre, du anser oss nok mer verd enn en spurv. Takk og lov. Da kommer nok ingenting til å hende oss uten at du vil det. Ingen dør ved en tilfeldighet. En dør akkurat i det øyeblikket en skal dø, hverken før eller senere, sier Krummacher. I din bok var de alle skrevet ned de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet, sier David. Og Jobb sier, du har fastsatt en grense som intet menneske kan overskride. Det er slik hverken sykdom eller sverd, men Gud som bestemmer over døden. Og derfor burde ikke kristne mennesker frykte for døden, når det er Gud selv som bestemmer over den. Ingen ulykke, ingen morder eller pest kan skade dem, så lenge ikke den time er kommet som står skrevet ved siden av ditt navn i den store boken i himmelen. Og for det andre, om så kjødet stritter imot, er det likevel godt når Herrens time kommer, at han kaller oss hjem. En mor må ofte tvinge barnet sitt i seng. og håll de små armene stille helt til barnet, trett av gråt, sovner. Men så var det også bare godt for barnet å få sove. Slik er det også for en kristen så uendelig godt, da han får sovne inn i troen, fra en verden full av elendighet, farer, synd og sorg, selv om kjødet ikke elsker den søvn. Vi må bare takke Gud for at denne vår avsky for døden ikke fordømmer oss, fordi vi under alle forhold lever på forlatelsen. For vår benådning bygger på en langt fastere grunn enn at den skulle rokkes av noen som helst svakhet eller synd, så lenge vi enda har vårt eneste håp i Kristus. Og hva skjer så når Herren kaller oss hjem? Og da skjer dette store som så lenge har vært i tankene våre. Da går vi inn til Herrens hvile, til en verden med en herlighet som intet øye tidligere har sett, som intet øre har hørt. Da skal vi forløses fra alt ondt i denne syndens og sorgens onde verden, og vi skal få motta alt det gode en allmektig Gud er i stand til å stelle til for sine venner i sitt salighetsrike. Han er jo bare innstilt på å gjøre alt godt mot dem. Så innser vi da at selv om naturen ikke elsker døden, men tvert imot avskyr den, så er døden god, og gjør bare godt mot dem som får sovne inn i Kristi armer. Derfor bør de kristne vende sitt hjerte mot Gud og be om å få en forsonet og god holdning overfor døden, så det ikke skal gå i djevelens snare og begynne å motarbeide sin omsorgsfulle fars viselige og gode vilje med dem. Likevel er det ikke noe galt i at en kristen kan bli urolig når den siste gjesten møter ham. Det er tross alt et veldig skritt å skulle gå fra en verden til en annen, å gå fra sitt soverom framfor den høyestes ansikt, og rundt ham står englene. Tenk for en forandring! Vil ikke noe så mektig få ethvert hjerte til å banke? Men det som er galt for et benådet Guds barn, er denne vår egen viljes avsky og vantro frykt for døden, hvor en møter døden mest som et fiendtlig angrep, mens den jo kommer for å befri oss fra alt ondt og ta oss hjem til den evige hvile. Skulle det vel være noen grunn til å møte det som et fiendtlig angrep, når en mor legger spedbarnet sitt i vogga? Eller fiender hadde sperret meg inne i et tårn, og kongen min kom i en hær for å befri meg? Selvsagt ble det nok kamp og larm, men skulle jeg likevel frykte, som om det var et fiendtlig angrep? Måtte jeg ikke bare huske på at denne friheten hadde en spesiell betydning for meg, at det betydde min frihet? Skal jeg bli redd når et himmelsk opptog av engler nærmer seg for å rive meg fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode? For alt dette skjer jo med hvert eneste Guds barn når det dør, like sikkert som vår frelser selv sa ved sin avsked: «Jeg kommer igjen og tar dere til meg, for der jeg er, der skal også dere være.»

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til Gud, mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Vi fortsetter i bergpreiko, som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte. Som var disiplens bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ord om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Tvertom står det, for eksempel i ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er du det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om en kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kone, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd. Men jeg har prøvd å skvette kokende vatten på han, og det hjelper ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker, enda de som er drevet av det vonde. De er mennesker. De er sjeler, evige sjeler. Det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud har skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet, å se bak oppførselen, å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Carrie Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fangevokteren. Hun tapte aldri den visjonen, at også bak de vonde, og det vonde er der et menneske Gud har skapt, og som Gud lengter etter.
Det var den misjonen av Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse. La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreker på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruke adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik er jo her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i oss, og får leve gjennom oss, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar solen gå opp over gode og vonde, står det. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest foraktede mennesker som levde på den tiden. De var slike som en ikke ville ta på med handsker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når av til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver, budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse.
Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå. Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes, denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusser mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss, og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå for å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, og kunne møte et menneske på halvveien, og kunne slippe taget i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært redda hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på gli, hvis en hadde lært den store hemmelighet, å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren, for slutte å kaste stein på hverandre, i plassen begynne å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv,
og så vil den andre se at du har kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyte på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyter ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema til disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret, og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår har vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågte å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem. Og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de versene vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligner på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann. Om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper, og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King er et annet eksempel. Huset hans ble bombet. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger.
De fleste talene han holdt, skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i troen på det. Han ble skutt for den troen. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det.

din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Jeg tar utgangspunkt I ordet shalom. Gamle testamentet jo skrevet på hebraisk. Ordet som brukes for fred altså shalom. Shalom også ordet som brukes I hebraisktalene, eller hebraisk dagligtale, for hei og ha det. Shaloms betydning går inn I dypet av vår tilstand som mennesker. Vi skapt til å leve I fred med Gud, og med de rundt oss. Når freden forstyrres, så kan uro, angst, bitterhet, forvirring og til og med hat komme bankene på hjertedøra vår. Ordet shalom kan også ses på som en velsignelsesbønn, som rommer alt du behøver for å ha det bra. Jeg tror at det du og jeg og hele verden trenger mest av alt fred. Shalom, det betyr harmoni, helhet, fremgang, velstand og ro. Trenger du egentlig noe mer? I ordspråkene kapittel 3 så står det om visdom. Salig det.

Har du noen gang sittet tett på den du har kjær, kanskje under en vakker naturopplevelse dere hadde sammen, og så sa du «Jeg elsker deg». Og så var du kanskje litt spent på reaksjonen. Det var vidunderlig da svaret kom tilbake «Jeg elsker deg også». Det er omtrent dette som ligger i Paulus' ord «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn». Nei, det ligger noe mer enn dette, enn at to ustabile mennesker kommer med famlende, men oppriktige ord. Guds ånd vitner for oss. Du er et adoptert medlem av Guds familie. Ja, du er gjenfødt ved Guds ord, som lever og blir. Så kan din egen ånd svare, ja, jeg er med i Guds store familie, og det oppleves veldig godt. Har du visshet om at du er frelst? Har du tillit til at hvis du skulle forlate denne verden i kveld, så ville du være på vei til himmelen? En kristen forfatter stilte den 5 år gamle gutten sin 2 spørsmål. Er du sikker på at hvis du dør i dag, så kommer du til himmelen? Gutten sa, ja. Men hvis du døde nå og Gud sa til deg, hvorfor skal jeg slippe deg inn i min himmel? Hva ville du svare da? Gutten sa, fordi jeg er død. Ja, mange mennesker tror at det er alt du trenger å gjøre for å komme til himmelen. Du skal bare dø, så er du der. Apostelen Peter skrev, vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For på denne måten skal det rikelig ble gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Det betyr, vær sikre på, kjære brødre og søstre, at dere er blant dem som han har valgt ut og kalt til å være hans egne. Da vil Gud åpne på vidt gap himmelens porter for dere, slik at dere kan gå inn i det evige rike som tilhører vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det er ikke bare mulig for deg å vite at du har evig liv. Du bør se det som en viktig sak at du får en slik visshet. Som Paulus sier, dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper, «Abba, far!» Trosvissheten gir oss mot og tillit. Vi har ikke fått et sinnelag som en slave har, preget av frykt og utrygghet. Abba er det vanlige ordet for pappa. Jesus tiltalte Gud på den måten når han ba. Vi trenger ikke tiltale Gud med ord som deres hellighet eller deres majestet. Vi kan kalle ham far eller pappa. Å vite at du er frelst og at du er et Guds barn er egentlig enkelt. Bli med på en liten oppdagelsesferd i skriften, og vi vender oss til 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Dette vil si, vi kan høre på hva mennesker sier, men vitnesbyrdet fra Gud er større. For det går ut på dette, at han har fortalt oss om sin sønn. En vitneuttalelse kommer som oftest fram i rettssaker. Et vitne er helt unyttig hvis vi ikke kan stole på hva det har å fortelle. Advokater synes å ha en tommelfingerregel. De sier at hvis du har loven på din side, så argumenterer du ut fra loven. Hvis du har sannheten på din side, så argumenterer du ut fra sannheten. Men hvis du har hverken loven eller sannheten på din side, så skal du angripe motstanderen. Det er derfor vi ofte ser at en advokat vil prøve å angripe og svekke troverdigheten hos et vitne som blir brukt imot klienten hans. For et vitne er ikke bedre enn sin troverdighet og pålitelighet. Så nå snakker Johannes her om at Gud har vitnet. Han har gitt et vitnesbyrd om sin sønn. Når gjorde Gud det?
flere ganger, men for eksempel da Jesus ble døpt, døperen Johannes var i virksomhet, da Jesus steg opp fra vannet der i Jordan elva, kunne alle høre Guds røst fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Gud selv har vitnet at Jesus hans sønn. Nå kan vi foreta et valg. Enten tror vi Guds uttalelse om Jesus Kristus, og på det grunnlaget har vi evig liv, eller vi kan la være. Og så trekker altså Johannes en slutning fra det mindre til det større. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. Vi lever et hverdagsliv der vi hele tiden stoler på vitnesbyrd fra mennesker som vi ikke engang kjenner. Vi går på apoteket og kjøper en medisin ut fra en resept vi har fått. Vi må stole både på legen som skrev resepten, fabrikken som har laget medisinen, og at apotekeren har utlevert riktig medisin. Og når vi går ombord i et fly, så forlanger jeg ikke å møte kapteinen, undersøke flysertifikatet hans, sjekke flyets loggbok for vedlikehold, eller kontrollere i cockpit reiseruten til bestemmelsesstedet. Johannes sier, «Siden dere så lett godtar det som mennesker sier, da kan dere enda mer trygt høre på det vitnesbyrdet som kommer fra Gud. Han har vitnet om sin sønn.» Dessverre svært mange mennesker nekter for det Gud sier. Hva sier Johannes om dem? «Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn.» Johannes går ikke som katten rundt den varme grøten. Hvis du avviser Jesus Guds sønn, så avviser du det Gud vitner om sin sønn. Og hvis du gjør det, så holder du Gud for å være en løgner. Med andre ord, du anklager Gud for å komme med en bløff. Sannheten vi kan ta imot eller avvise klar. Og jeg siterer Johannes igjen fra 1. Johannes 5. «Dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn.» Det evige livet noe virkelig. Du kan få det ved å ta imot det, men bare ved Jesus Kristus, for det sier Gud selv. Johannes enda mer konkret. «Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet.» Det innebærer at den som ikke har Jesus Kristus i livet sitt, i virkeligheten dead man walking. Du bare en død kropp som venter på kisten. Ja vel, jeg vet at du har puls og blodtrykk, og du puster, og du hører og snakker. Jeg så levende jeg kan være, sier du kanskje. Men jeg snakker ikke om kroppen, og det gjør ikke Johannes heller. Jeg snakker om din ånd, at uten Jesus Kristus du åndelig død. Hva satser du på for å eie et evig liv? At du døpt? At du medlem av en menighet? At du gjør gode gjerninger? At du tror på Gud? At du oppriktig? Ikke noe av dette gir deg åndelig liv. Det eneste grunnlaget å ta imot Guds sønn, som det evige livet. Da kommer vi til nøkkelverset i dette avsnittet, vers 13 i 1. Johannes 5. Ja, det et av de mest fremragende versene i hele Bibelen. «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det mye i livet vi ikke kan være sikre på. En klok venn av meg sa ofte med et smil, «Det ikke godt å vite noen ting.» Sant nok om mange ting vi hører i verden. Men fra Bibelen hører vi at vi kan bli sikre på at vi har evig liv, og at vi vil komme til himmelen. Det en som sa, «Jeg vil heller vite noen få ting helt sikkert, enn å være sikker på mye som egentlig ikke sikkert.» Guds ord sier at vi kan være sikre på at vi har evig liv. Jeg har lest om en liten gutt som sto langs veien. En mann kom forbi og spurte,
Vet du hvor jeg skal gå for å komme til sentrum av byen? Nei, sa gutten. Mannen spurte, vet du hvor vei nummer 20 går? Nei. Vet du hvor denne veien går? Nei. Vet du hva denne veien heter? Nei. Mannen sukket til slutt. Vet du overhodet noe, gutten min? Ja, svarte han. Jeg vet at jeg ikke har gått meg bort. Ja, en trenger ikke vite så veldig mye. Viktigst er å vite sikkert at du ikke har gått deg vill, at du der du skal være, og kommer til det målet Gud har kalt deg til. Det bare en ting som viktigere enn å ha trosvisshet, det å ha selve frelsen. For det går an å bli frelst uten å ha visshet. Legg merke til hvem Johannes snakker til. Det de som tror på Guds sønns navn. Og tro ikke bare å tro med hodet. Det å ha tillit i hjertet, stole på med hele seg. Hvis du har tillit til Jesus med hele deg, så kan du vite at du frelst. Du trenger ikke vite dag og time for når du frelst. Et menneske kan være levende selv om han ikke husker fødselsdagen sin. Nei, frelsen ikke avhengig av hva jeg husker. En mann gikk til legen og sa, «Doktor, det noe galt med meg. Jeg kan ikke huske noe.» Doktoren sa, «Sett deg ned og fortell meg om det.» Mannen svarte, «Ja, hva skal jeg fortelle om?» «Ja, jeg husker kanskje ikke når jeg begynte å tro på Jesus, men Gud vet det, og det alt som betyr noe.» Dette radikalt annerledes enn så mange religioner og sekter. Spør tilhengerne av dem, du sikker på at hvis du døde i dag, så vil du komme til himmelen? Da vil nok de fleste si at de ikke sikre, og at du ikke kan være sikker heller. For da må en jo være forberedt på rette måten, og det en ikke til enhver tid. Men frelse ikke et spørsmål om å være klar til visse tider. Det et spørsmål om sannhet og tillit. Vi skal ikke love mennesker at de frelst, og si at de ikke kan falle ut av det. Men vi kan vise til hva Guds ord sier, og be dem bygge bare på det. Du har en fødselsattest eller en dopsattest. Du kan få Alzheimer og glemme hvem du men attesten viser deg. Her et lovlig og pålitelig vitnesbyrd. Bibelen din åndelige fødselsattest. Den inneholder et vitnesbyrd fra Gud, som ikke kan lyve. Tar du imot Guds vitnesbyrd om hans egen sønn, så har du visshet om evig liv.

En ung mann som het Robert hadde fått jobb på et sommerhotell I Europa, og selv var han fra Amerika. Det var første gang han var ute I arbeidslivet, og han hadde mange bestemte meninger om hvordan ting burde være. Og han var ikke redd for å si fra hvis ikke alt gikk som smurt. Den første uka ble han sint fordi de ansatte ble servert det samme til lunsj hver eneste dag. To fete wienerpølser, en klatt med surkål og noen tørre rundstykker. Dessuten ble kostnaden for måltidet trukket fra lønnen. Fredag kveld fikk han vite at samme maten sto på menyen enda noen dager. Robert hadde allerede bestemt seg for ikke å like eieren av hotellet. Så dermed luftet han sin frustrasjon overfor nattevakten, en mann som het Sigmund. Robert sa at han hadde fått denne kjedelige maten langt opp I halsen. Han kom til å ta en tallerken med pølse og surkål, vekke eieren og kaste alt I trynet på ham. «Jeg syk og trett av denne dritten. Jeg fornærmet, og ingen skal få meg til å spise mer pølser og surkål enda en uke, og få meg til å betale for det. Og hvem tror han forresten at han og hvem I all verden kan overleve bare på pølser og surkål, for dette jeg slett ikke vant til. Forresten stinker det av hele hotellet, gjestene idioter, så nå har jeg snart lyst til å pakke sekken og reise hjem til mor», hvor vi aldri spiser fete pølser og surkål. Robert fortsatte en lang stund med sitt ubehagelige språk og sin tirade av gloser. Sigmund hørte tålmodig på det hele. Da han endelig fikk ordet, sa han, «Robert, jeg har tilbrakt flere år I en utryddelsesleir under 2. verdenskrig. Hør nå på meg. Vet du hva som galt med deg?» Det handler ikke om wienerpølsen eller surkålen, og det går ikke på sjefen eller kokken eller denne jobben. Mener du at det noe galt med meg? Ja, Robert, du tror du vet alt, men du vet ikke forskjellen på hva som ubehagelig,

så mye som du gjør. God natt. Med de ordene vinket den livskloke Sigmund Jyplingen av sted til sengs. Robert, som heter Robert Fulghum, og ble en kjent forfatter, lærte noe for livet som han villig har delt med oss andre. Når vi mister besinnelsen, hjelper det ofte å spørre, handler det om et virkelig problem, eller bare om litt ubehag? En klok mann har sagt, en masse dumme feil gjøres av mennesker som ganske enkelt ikke er villige til å være lei av noe, bare litt til. Sigmund hadde lært tålmodighet i en konsentrasjonsleir. Jeg tror vi kan lære tålmodighet i Bibelen. For der står, alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal i dag lese en lignelse som Jesus fortalte. Jesus møtte nemlig en dag en mann som hadde problemer i en arvesak, og i denne forbindelsen gikk han til Jesus for å få hjelp. Og det som siden ble sagt mellom disse to, det skal du nå få høre. Dette er det sjette programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 12, og vi skal lese vers 13-21. Jeg har kalt dagens program «Non plus ultra». En i mengden sa da til Jesus,

mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Men han sa til ham, menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Og Jesus sa til dem, se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Han fortalte dem så en lignelse og sa, en rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

Jeg sitter her med et par mynter foran meg. Det to norske 20 kroner. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til hvordan disse myntene ser ut. Hvis jeg hadde bedt deg om å gi en detaljert beskrivelse av en norsk 20-kroning, ville du da være i stand til å fortelle hvordan den ser ut på begge sider? Jeg tror faktisk en del av oss ville hatt problemer. Selv om vi ofte, kanskje hver dag, holder slike mynter i hånda, er det likevel ikke sikkert at vi legger merke til hverken ord eller motiv på myntene. Men hør nå, hvis dette hadde vært to gamle spanske mynter, den ene fra 1400-tallet og den andre fra 1500-tallet, vet du da hvordan de to myntene hadde sett ut? Nei, sier du, selvsagt vet jeg ikke det. Da er det bra du hører i dag, for nå skal du få høre det. På den gamle spanske mynten fra 1400-tallet sto det ett motiv inngravert på ene siden, og sammen med dette motivet tre skrevne ord. Motivet var et bilde av Herkules' støtter, altså de klippeformasjonene vi finner ved Gibraltar, dette smale men viktige stredet som skiller nordspissen av Afrika fra sørspissen av Spania. Det var spanjolene som den gangen hersket på begge sider av Gibraltarstredet. Og sammen med dette motivet sto disse tre ordene, non plus ultra. Det betyr ikke noe bortenfor. Jeg vet ikke om du forstår meningen med de ordene. De fleste menneskene i Europa trodde nemlig på den tiden at det ikke eksisterte noe fastland lenger vest enn Spania. Det fantes ikke noe bortenfor, bare hav. Og dette ble forkynt også på spanske mynter fra 1400-tallet. Men så kom italieneren Christopher Columbus. Den 3. august 1492 gikk han ombord i flaggskipet Santa Maria og forlot Europa under spanjolenes beskyttelse. Og på denne sin første av i alt fire store sjøreiser oppdaget han øygruppen Bahamas, og dermed Amerika. Det var altså ikke bare hav vest for Spania, det var noe bortenfor. Amerika lå der. Og hør nå, etter oppdagelsen av Amerika, eller de vestindiske øyer som dette blir kalt, da ble inskripsjonen på de spanske myntene forandret. Og på slike mynter fra 1500-tallet var ett av disse tre ordene tatt bort. Nå sto det ikke lenger non plus ultra, ikke noe bortenfor. Nå sto det å lese plus ultra, noe bortenfor. Disse spanske myntene kom i tankene mine i forbindelse med det bibelavsnittet vi nå leste sammen, lignelsen om den rike bonden. Du forstår kanskje hvorfor. Jo, for i det Jesus her sier, er det også snakk om to slags verdier, eller to slags mynt, om du vil. Jesus han sa helt til slutt, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Her har du to mynter, to ulike livsverdier. Skatter på jorden, det er det ene, rikdommen i Gud, det er det andre. Jeg har lyst til å snakke litt om disse to myntene i dag, om disse to forskjellige livsverdiene som Jesus snakker om. Først noen ord om den situasjonen Lukas tegner for oss, altså bakgrunnen for lignelsen Jesus fortalte. Det var en mann med økonomiske problemer som henvendte seg til Jesus denne dagen. Det gjaldt en arvesak og vanskeligheter med en bror som ikke oppførte seg slik han burde. Kanskje kom han fordi det ville være en styrke for han, hvis selveste Jesus fra Nazaret sto på hans side. Det er ingenting i det Lukas forteller som tilsier at mannen som kom til Jesus ikke hadde rett i det han sa. Han hadde sikkert rett. Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Det kan se ut som det var broren som ikke hadde gjort det rette. Men Jesus ville ikke inn som part i en arvesak. Det var ikke derfor han var kommet til verden. Han hadde et større
og viktigere oppdrag enn å løse folks arvesaker. Derfor sier han hverken det ene eller det andre til mannen som spør. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten, det ofte sagt. Også hos oss her i Norge det nok mange som smertelig har fått erfare sannheten i de ordene. Akkurat slik mannen Jesus snakket med hadde opplevd det. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten. Jesus vil altså ikke forholde seg til arvesaken vi leste om. Menneske, sier han, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Men i stedet for å gå inn som part i saken, gjør Jesus noe annet. Han begynner å snakke til sine disipler om pengekjærhet, om pengegriskhet, eller ordet som brukt her, havesyke. Han sa til dem, forteller Lukas, se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Og for riktig å illustrere det han vil ha sagt, forteller så Jesus lignelsen om den rike bonde. En lignelse som både alvorlig, tankevekkende og brennaktuell. Havesyke. Hva egentlig det for noe? Eller pengekjærhet? Eller pengegriskhet, som vi også snakker om? Jesus setter ord på skatter. Skatter på jorden. Det har altså med penger å gjøre, penger og rikdom, det som har med havesyke å gjøre. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Og en av farene, en slags smittefare, den smittsomme sykdommen som Jesus her kaller havesyke, eller pengebegjær, ha mer syke, om du vil. Havesyke en sykdom som blir født i selvopptatthet, og som lett fører et menneske inn i ensomhet. Den har en egen evne til å binde menneskets sjel til jorden og det jordiske. Den lever bare for seg selv, og den dreper alt som har med syn eller omsorg for andre å gjøre. Havesyke har også en annen dramatisk konsekvens. Den fører et menneske inn i evigheten, uten alle sine skatter, men også uten Gud. Havesyke fører til sjuende og sist et menneske like i fortapelsen. Det derfor Jesus advarer imot den, og det derfor havesyke plasseres sammen med de alvorligste og verste syndene i hele Bibelen. Paulus skriver for eksempel i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 5 og 6. Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Det ganske sterke ord. Heller ikke en kristen fritatt for pengekjærhet eller havesykens fare. Også en kristen kan lett la seg friste til å begynne å samle på rikdom, og det på en slik måte at sjelen står i fare for å gå tapt. All vinning som skjer på bekostning av sjelen og evigheten, det ikke vinning, det tap, det rent tap. Dessuten det jo også sånn at egen vinning ofte skjer på andres bekostning. Og det vel heller ikke akkurat noen kristelig dyd, det å bli rik på andres bekostning. Bibelen har en del advarende ord om havesyke eller pengekjærhet, også i forholdet til dem som vil følge Jesus. I lignelsen om såkornet sier Jesus blant annet at noe av kornet som ble sådd, det falt blant torner. Og så skjedde det at tornene vokste opp og kvalte det som var sådd. Litt senere forklarte Jesus hva han mente akkurat med dette. Jesus sa, «Den som blir sådd blant torner, den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Rikdommens bedrag kan kvele livet. I 1. Timotius brev, i kapittel 6, skriver Paulus kjente og viktige ord.
Hør på dette ifra vers 6. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, for vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill fra troen, og har gjennombåret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette. Også det klare ord, syns du ikke? På den bakgrunnen vi har prøvd å tegne nå, Jesu lignelse ikke vanskelig å forstå. Du hørte hva Jesus fortalte, gjorde du ikke? En mann fikk stor avling på jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Også denne mannen hadde økonomiske problemer, men på en helt annen måte enn han som strevde med arvesaken. Mannen Jesus fortalte om opplevde at den økonomiske veksten var mye større enn han hadde kalkulert med, og framgangen rent økonomisk gjorde både utvidelser og nybygg til nødvendige muligheter. Denne bonden kunne sikkert vært leder i Norges Bondelag, eller Norges Bonde- og Småbrukarlag. Han drev et mønsterbruk, og han forsto seg på å gjøre riktige investeringer på riktige tidspunkt. Rent bedriftsøkonomisk gjorde denne bonden ganske sikkert riktige vurderinger. Foran han lå en trygg framtid, med trygge og gode pensjonsordninger, og livet gikk i boks. Disse planene, sier Jesus, ble likevel ikke realisert, for plutselig dukket det opp en uventet og ubuden gjest. Døden kom til gården. Mannen forsto seg nok på å forvalte økonomi, men å forvalte livet, det hadde han ingen greie på. Han tenkte aldri lenger enn til graven, og det å forøke sin livslengde, det var hverken den rike bonde eller noen andre i stand til. «Du dåre», sa Gud til han, «i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Hva var det egentlig som var galt i den rike bondens måte å leve på? Svaret innlysende. Han glemte Gud, og han satte strek over evighetsperspektivet. Han levde under synsvinkelen non plus ultra, ikke noe bortenfor. Hans rikdom ble selve meningen med livet. Den rike bonden tok aldri kontakt med Gud. Han opprettet ingen kontakt med himmelen. Resultatet ble at han bare så ned, aldri opp. Dermed fikk han en krumbøyd sjel som var lenket og bundet til jorden. Han var gjerne en rakrygget storbonde, men han bar inni seg en forkrøplet sjel. Kroppen var frisk og brun, men sjelen var bleik og sjuk. Mannen Jesus fortalte om ligner nøyaktig på spanjolene fra 1400-tallet. De fleste andre europeere på den tiden også forresten. De regnet bare med det de selv så og det de selv kontrollerte. De tenkte her og nå. Ikke noe bortenfor. Det var bondens livsmotto. Noe annet enn de nære ting hadde han ikke rom for. Og de som tenkte annerledes eller mente noe annet, kunne en bare kalle for kjettere eller svermere eller kverulanter. Men spanjolene fra 1400-tallet tok feil. Akkurat som den rike bonden tok feil, det var noe bortenfor.
at det store flertallet var av samme mening, forandret ikke saken. Det måtte en Columbus til for å endre folks holdning. Og det koster alltid dyrt å skulle gjendrive vantro og skepsis. Det har alltid sin pris og vil innføre nye livsverdier. Men i Spania ble myntene forandret, og folkemeningen forandret. Det ble forandret fra non plus ultra til plus ultra. Det var noe bortenfor. De fortsatte selvsagt å bruke mynter i Spania, også etter Columbus' tid. Men nå var budskapet som myntene forkynte, forandret. Mannen Jesus fortalte om i lignelsen kunne gjerne vært nordmann. Også vi har opplevd en eventyrlig vekst og framgang. Det norske samfunnet i sannhet et velferdssamfunn. Etterkrigstida forteller om en eneste ting, om gjenreisning, utvikling og en økonomisk standard som har ført oss helt opp på verdenstoppen, materiell sett. Det har selvsagt hatt sin pris, men det er like fullt slik det er. Vi er ikke rike i Norge, vi er søkkrike. Men det er skjedd noe også her hos oss. Det samme som skjedde med bonden Jesus fortalte om. Vi mistet kontakten med Gud og med evighetsperspektivet over hverdagen. Vi har begynt å bekjenne vår hellige tro. Jeg tror at jeg lever til jeg dør. Amen. Og så sier vi som spanjolene gjorde det på 1400-tallet, non plus ultra, ikke noe bortenfor. I Norge har vi glemt landet på den andre siden av havet, himmelen. Dermed består livet for de fleste av oss i det å eksistere mellom vogge og grav, og dermed å få med oss mest mulig av materielle ting så lenge vi lever. Vi er opptatt med å sanke oss skatter på jorden. Jesus kaller mannen i lignelsen en dåre. Hva en dåre for noe? Bibelen tydelig i svaret. Dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Salme 14,1. Dermed den moderne verden, også Norge, blitt et dårehus, med velfylte bankkonti og overfylte hus, men også tomme blikk og tomme hjerter. Cornelius Fresvik sang for en del år siden denne selvsagte, men ofte glemte sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger, når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Vi vet det så godt, men lever likevel ikke etter det. Og dette akkurat det samme som det Jesus sa, bare litt andre ord. Ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Hva dine livsverdier? Hva preger din mynt? Non plus ultra, ikke noe bortenfor? Eller du et menneske som tenker pluss ultra, noe bortenfor? Det det siste som rett, sier Jesus her. Den som ikke satser på verdier som når lenger enn til graven, han regner feil. Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik i Gud, sier Jesus. Dermed konklusjonen klar. Det finnes en Gud. Og denne Gud vil ha med deg og meg å gjøre. Og det finnes noe bortenfor, et land, en himmel, en evighet. Dette det rette målområdet for et hvert menneskes liv. Det dette det dreier seg om i dag. Hva målet for ditt og mitt liv? Og i hvilken grad dette målet blitt retningsgivende for hvordan vi lever i hverdagen? Så viktig det at også du og jeg får syn for de sanne livsverdiene. Det bare Jesus som kan gi oss det synet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennomhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi i det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det, «I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren, for den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.»
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også framover mot noe Gud ville gjøre i framtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han framstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med framtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det nok som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter, men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelse.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. I verksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned. Slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trostyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg, sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje, som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

Tirsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter, med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55, 11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk, for Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, «Han har gjort alle ting vel. For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg. Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med.» Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende. Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves. Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landsdag nummer 513, vers 3 og 4.

for tida inne på tema skillesorg. Nærmere bestemt om den skillesørgeriske samtale. Men før vi holder frem med den, så skal vi høre minikoret synge «La din vilje skje».

har alle våre erfaringer I livet. Gode og mindre gode. Enkelte får oppleve mer motgang enn andre. Men så sant den kommer igjennom, så blir motgang til dyrebar erfaring som gir vokster I livet. Og du har en spesiell evne til å forstå og hjelpe personer som kommer I lignende situasjoner. Bibelen minner om det viktige prinsippet I 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på miskunn, den Gud som har all trøyst å gi. Han trøyster oss I all vår nau, så vi kan trøyste deg som I nau, med den trøyst vi selve får av Gud. Det skal du huske på som har gjennomlevd vanskelige perioder I livet. Du har fått verdifull erfaring som kan bli til hjelp for andre. Men utover det jeg nå har sagt, så skal vi være litt forsiktige med å tro at vi forstår personer som har det vanskelig. Vi kan til en viss grad kjenne andre på oss selv, men bare til en viss grad. For vi forskjellige, og det som kan oppleves som et stort problem for en person, blir bare en bagatell for en annen, og omvendt. Derfor så skal vi være litt forsiktige med å si at de forstår det så godt, eller slik vi ihatt det. Det kan både føre til avsporing og til irritasjon, for det ikke sikkert at den som vi samtaler med har det på samme måten som jeg har hatt. Og det vondt det som jeg begynner å snakke om meg selv I stedet for å lytte til den andre. Det kan jo bli en byrde for den andre som søker hjelp og hører betruelser fra sjelesørgeren. Det blir å bytte rolle. Og det viktig for en sjelesørger å gå til en annen og samtale om personlige spørsmål. Og det tror jeg veldig viktig å streke under av. En sjelesørger heller ikke suveren I forhold til ulike problem. Om må da få dekke sine behov ved egen veileder eller egen sjelesørger.

Det koster å åpne seg for et annet menneske, spesielt når noe vanskelig og sårbart. Når vi åpner oss, så blir vi sårbare. Vi frykter for at den som vi åpner oss for blir forskrekket, skuffet og redd, eller hevet øynbrynet. Vi frykter for at skjedesørgeren ikke lenger vil se på oss som vanlige mennesker, men som mennesker med bestemte problemer, og rangerer oss. En slik frykt burde være ubegrunnet. De problem som kommer fram i en sjelesørgerisk samtale er som regel kjent for sjelesørgeren som problem, som er et vanlig menneske med feil og mangler, og kjenner selv problem i sitt liv. En som åpner seg for en annen person er ikke bare redd for andre sine negative reaksjoner, en er redd for ikke å bli forstått. Det er vondt det, å ikke bli forstått. Eller eventuelt å bli misforstått. Derfor må vi, når vi lytter, konsentrere oss om hva som egentlig blir formidlet, både med ord og de signal som kommer i tillegg til selve ordet.

så litt om det vi må ha med, nemlig taushetsplikten. Det vi hører I sjelesorg skal ikke sies videre. Verken til kollega eller til ektefelle, eller andre som står oss nær. Den som åpner seg må være helt trygg på det. I det hele bør vi øve oss opp til ikke å fortelle via det som delt med oss på tomannshånd, selv om det ikke definert som sjelsorg. For det ofte vanskelig å skjelne mellom det vi kan si og det vi ikke kan si videre. Og vi vet hvor fort ord kan gjøre skar. Dersom vi får høre ting som vi ikke vet hvordan vi skal takle, kan vi for eksempel spørre vedkommende vi snakker med, at det her føler jeg at jeg ikke vet så mye om, kunne jeg uten å nevne navnet ditt, og røpe det, få drøfte det med en som har bedre greie på det, for så å komme tilbake og hjelpe det på en bedre måte. Det viktig for en sjelesørger å gå I samtale, eller I veiledning for egen del. For øvrig det en uskikk at det fra talerstolen blir referert til sjelesørgeriske samtaler, selv om navnet blir byttet ut og historien endret litt på. Mange redde for å gå I sjelesorg hos slike. Skal vi referere noe fra talerstolen, skal vi først innhente tillatelse fra den vi har samtalet med, og vi skal I tillegg gjøre tilhørerne oppmerksom på at tillatelse gitt. Husk, et menneske som åpner seg og gir oss sin fortrolighet, gir oss ei dyrebar gave. Og den skal vi ta imot med respekt. Og til slutt, som jeg har sagt en gang før, ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Og det ei fin og verdifull oppgave. Lykke til!

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal begynne på vers 5 da I Romerne 8. Det handler nå om vandringen I ånden frem. Egentlig kan vi vel si til vers 17. Først skal vi nå se på det som kommer umiddelbart. Altså, for de som efter kjødet, attrår det som I kjødet til. Men de som efter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå død. Men åndens attrå liv og fred. Fordi kjødets attrå fiendskap mot Gud. For det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som I kjødet, kan ikke tekkes Gud. Men I ikke I kjødet, men I ånden, så fremt Guds ånd bor I eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Men Kristus I eder, da vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som oppvakte Jesus fra de døde, bor I eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor I eder. Derfor, brødre, står vi ikke I gjeld til kjødet, så vi skulle leve efter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Vi fikk jo ikke trelldommens ånd, så vi alltid skulle frykte. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vidner med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Her hører jeg altså om vandringen I ånden, som altså ender I herliggjørelsen. Vi kunne si det med litt andre ord. Helliggjørelsen ender I herliggjørelsen. Nest fra vers 18 og utover får vi da høre de trøstegrunner som Gud har gitt sine troende under de lidelsesvilkår som en kristen lever I her I verden. Nå begynner vi altså I vers 5 igjen. De som etter, det vil si I samsvar med kjødet, med det gamle mennesket, de attrår det som hører dette gamle mennesket til. Et menneske kan ikke av seg selv attrå det som hører Gud til. Et naturlig menneske attrår det som det naturlige menneskes attrå.

0: Det kan være religiøst, men det er ikke av Gud. Det kan naturlige mennesker, det kan skikke seg pent, tilsynelatende meget moralsk, men det som er kjød, som Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjødet, er kjød. Det som er født av ånden, er ånd. De som altså er i samsvar med kjødet, de attrår det som hører kjødet til. Og hva det er, ser vi da i vers 7. Men de som er etter ånden, i samsvar med ånden, attrår det som hører ånden til. Alle som har Jesus, alle som det er aktuelt for, som altså har stått nå i de fire første versene, de er i ånden. De attrår det, de er i samsvar med ånden, og attrår det som hører ånden til. Og for kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Med liv tenkes det på det evige liv, det virkelige liv, det som levendegjør et menneske, som vi ser videre. Fred, det er dette som kommer fra himmelen og skaper harmoni i mennesket. Det hører med blant åndens frukt, som vi har nevnt fra Galaterne 5. Det er et ord som ikke egentlig kan beskrives, ikke egentlig kan oversettes. Når vi snakker om fred i daglig tale, så vet jeg ikke hva vi tenker på, men vi tenker ofte på ro, en behagelig stillhet, og sånn. Fred er nok meget mer enn det. Og det er eiendommelig med fred, den som Guds ord taler om, og som er åndens frukt, den hjelper oss midt i uro. I storm, om det stormer omkring oss, om vi er i nød og vanskeligheter, om vi opplever menneskers motstand, om vi er gjenstand for angrep både fra mennesker og sjelefienden, så kan denne fred, den kan være der i hjertet på en forunderlig måte. Men den er ikke en følelsesak. Det er ikke det å føle freden, men det er noe gudgitt i vårt indre menneske. Den kommer ved Guds hellige ånd, og åndens attrå er liv og fred. Så kommer det en begrunnelse for denne forskjellen mellom kjød og ånden da. Fordi, står det i vers 7, kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det som det gamle mennesket attrår, har lyst til, ønsker seg, det er fiendskap imot Gud. Det ser ikke slik ut med menneskelige øyne. Av og til kan vi se det. Som kristne kan vi se det. Men det er ikke alltid det gjør seg så sterkt gjeldende. Men det er verdt å merke seg at det er til frigjorte kristne dette er skrevet. Det er til den som er i Kristus Jesus, og som det ingen fordømmelse er for. Det er til dem som i livets ånds lov vet at de er frigjort fra dødens lov. Det er til dem det er sagt at kjødets attrå, det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, det gamle mennesket. Og så kommer det som egentlig er poenget, kan heller ikke være det. Vi bærer på et gammelt menneske, en syndig natur, som er gudfiendtlig, intet mindre enn det, som ikke kan bli lydig mot Guds lov. Hvis en kristen ikke er klar over at det er to naturer i ham, han går og kjenner på all sin elendighet fordi han er av sannheten. Den som er en kristen, han ser så meget ondt i seg, nettopp fordi han er Guds ånd. Han kjenner på treghet og ulyst til det gode, motstand mot Gud i sitt hjerte, kjenner på onde tanker, på hovmod og urenhet, på hykleri og falskhet, og vet med seg selv at det er ikke grense for hva som kan komme opp i ham. Og så ber han til Herren om at dette må Herren rette på, så han blir annerledes, for det er utilbørlig for en kristen å være slik. Da kjører han seg fullstendig fast. Den innstilling er åndelig talt livsfarlig. Det han da gjør er å be Gud helliggjøre det gamle mennesket, som vi har nevnt også før. Det går ikke. Det har aldri vært Guds mening at det skal kunne gå. Vi skal vite, vi som tror på Jesus, og som vandrer efter ånden, at vi har et kjød, et gammelt menneske, som er fiendskap mot Gud, som attrår det som er stikk mot Gud, som ikke er Guds lov lydig, og som ikke kan bli Guds lov lydig. Det kan ikke bli godt. Det er noe forløsende å være klar over dette. Da kan en begynne å skjønne forskjellen på dette gamle mennesket og på det som Gud har virket igjen, at med alt dette forferdelige som bor i det gamle mennesket, så har vi fått en ny natur. Vi har fått et nytt sinn. Det er den hellige ånd i oss, som er identisk med at Jesus selv bor ved troen i våre hjerter. Den hellige ånds attrå er liv og fred, stemmer overens med Gud. Det gjør ikke kjødets attrå. Derfor er det klart at en kristen, han må regne med at vi har en fiende i vårt eget hjerte, som egentlig er vår verste fiende. Den verste fiende bærer vi oss selv. Den verste motstand mot Gud bærer vi i oss selv. Vi som er i kjødet, i dette gamle mennesket, vi kan ikke tekkes Gud. Ja. Ja.
1: Du sier i kommentaren til Romerbrevet at det tales om at en kristen har Guds ånd, men det er ikke sagt at det å ha Guds ånd er en betingelse til å være en kristen.
0: Ja. Jeg kommer tilbake til den om en liten stund. Ja. Det er ikke... Men du må se det i sammenheng med det andre jeg sier om deg. Hvis du bare løsriver den ene setningen, så nei, jeg vet at du nok har gjort det. Men jeg skal komme tilbake til det. De som er i kjødet, de kan ikke tekkes Gud. Men så kommer det. Men dere, disse som han nå skriver til, dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Har et menneske fått Guds ånd i hjertet, da er han ikke lenger i kjødet. Da er han i ånden. Det er vel begynnelsen av vers 9, det står jeg. Så kommer vi siste del av vers 9. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Det kan det jo se ut som det å ha Guds ånd er en betingelse for å være en kristen. Det vil være galt å si det. Det er en virkning av at man er en kristen. Man kan ikke være en kristen uten Guds ånd i hjertet. Men som dere selv kan lese, og det skal vi komme tilbake til i forbindelse med barnekårets ånd i vers 16, eller også i vers 15, barnekårets ånd som roper Abba Fader, at vi har ikke barnekårets ånd, vi er ikke kristne fordi vi har barnekårets ånd, men det er motsatt. Dere ser det står i Galaterne 4, fordi i en sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter. sier ikke mer nå foreløpig. Men se hva som er årsak, og hva som er virkning. Den som ikke har Guds ånd, hører ikke Jesus til. Har noen ikke Kristi ånd, hører han ikke ham til. Men han har Kristi ånd, fordi han hører Jesus til. Og spør han altså da, hva er betingelsen for å høre Jesus til? Så svarer Romerbrevet uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er dette å høre evangeliet og tro evangeliet, som det står i Romerbrevets tema, i det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Får du tak i det nå? Man kan ikke si at det går an å være en kristen uten å ha Guds ånd. Og det er vel det du hadde i tanken med spørsmålet. Det går ikke an å si. Men har jeg Guds ånd, så er det fordi jeg har tatt imot Jesus. Det som har gjort meg til Guds barn, for å se det fra et annet synspunkt, det er det som står i Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Der står det, fullmakt betyr det også, til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og så står det i vers 13 at de er født av Gud. De er ikke født av kjød og blod eller manns vilje. De er født av Gud, alle dem som tok imot ham. Altså skulle en spørre slik, hva er betingelsen for å bli Guds barn? Så sier Guds ord, ta imot Jesus. Kjennetegnet på at et menneske har tatt imot Jesus er at han har Guds ånd i sitt hjerte. Har jeg tatt imot Jesus, så har jeg fått Guds ånd. Det ser du også i Galaterne 3, i vers 14, som, altså først står det i vers 13, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme over hedningen i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få åndens varens lov. Hvis jeg nå siterer vers 14 litt forkortet, at Jesus, han tok bort forbannelsen, som jeg taler med vers 13, så vi ved troen skulle få ånden som var opplovet. Budskapet om å få den hellige ånd hører med til evangeliet. Det er det som vi får forintet, uforskyldt. Og det får vi ved å ta imot Jesus. Ved å la oss frelse. Forintet og uforskyldt, la oss frelse. Så får vi Guds ånd. Alle som tror på Jesus har fått Guds ånd. Nå er det ikke sikkert Guds ånd har den samme innflytelse over alle som tror. Men vi har fått Guds ånd så sant som vi tror på Jesus. Det er sikkert. Og som vi nå nettopp kommer til, var det meningen at Guds ånd skulle få eie oss helt og fullstendig. Vi møter det uttrykk å ha mer og mindre av Guds ånd, men det er et ubibelsk uttrykk. Vi kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Ånden er en person, og det står i Johannes 3 at Gud gir ikke ånden etter mål. Man kan ikke ha mer eller mindre av Guds ånd. Derimot kan Guds ånd ha mer eller mindre av oss, altså. Det som blir forskjellen. Guds ånd får ikke øve den samme innflytelse gjennom alle kristne. Derfor heter det jo bestandig til oss som tror på Jesus, bli fylt av ånden. Det blir jeg ikke ferdig med. Men tilbake til sammenhengen vår, altså. Er en i kjødet, da kan en ikke tekkes Gud. Men en er ikke i kjødet, en er i ånden når en har tatt imot Jesus. Den som har tatt imot Jesus har fått Guds ånd i hjertet. Og i og med at Guds ånd er i hjertet, da er en ikke lenger i kjødet, men i ånden. Så fremt Guds ånd bor i eder, Det står som fremt, det står ikke som en betingelse, det står som en virkning. Som et kjennetegn, kunne vi kanskje si her. Som et kjennetegn på dem som tror på Jesus. Som noe som er karakteristisk, og skiller dem ut fra alle andre mennesker. At de som tror på Jesus, de har fått Guds ånd i sitt hjerte. Og i den sammenheng blir det da sagt at har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Det har jo stadig vært mennesker, og det var det også på Jesu og apostlenes tid, som begynte å anerkjenne Jesus som Messias, og rent teoretisk ta ved troen, altså på menneskelig vis. Når vi ser for eksempel i begynnelsen av apostlene, kapittel 19, hvor apostlen Paulus spør dem, som der bekjente seg som kristne, fikk i den hellige ånd når de kom til troen, spør jeg. Dette var ikke frelste mennesker i den forstand som de talte om, de var kristne altså. De ville være det, de ville anerkjenne Jesus, men de hadde jo ikke engang hørt om at Guds ånd var kommet. De var døpt med Johannesdåpen, og så ble de døpt med den dåp som Jesus innstiftet, og de fikk Guds ånd. Et menneske er ikke frelst før det er født på ny. Det sier Bibelen så klart og tydelig. Det var jo det Jesus sa til Nikodemus. Men som dere vet, det har dere lest, og det har dere sett like meget som jeg har det. Da Nikodemus omsider spurte hvordan dette skulle gå til, fikk han først en mild bebreidelse at du er lærer i Israel og vet ikke dette. Og så svarer Jesus litt om sin person, og så kommer han skulelsen undervisningen i Johannes 3,14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Opphøy betyr å henge opp på et tre. Like som Moses hengte denne slangen, det var kobberslangen, opp på et tre. Således skal menneskesønnen henges opp på et tre, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Det er hans skulesundervisning. Der lå Israel i ørkenen bitt av giftslanger, døende, bokstavelig talt under lovens dødsdom. Så skal Moses henge opp kobberslangen på Guds anvisning, og så blir folket bedt om å se, ikke noe annet, se på kobberslangen. De som så, det er i livet, og ble helbredet. Dette er Jesus svar på hvordan han ble født på ny. Se hva Gud gjør. Se hva som hender med menneskesønnen. Det er han som er den som ble hengt på et tre. Kobberslangen, eller ormen, det var en anskuelsesundervisning. Et forbilde på det som skulle skje i tidens fylde. Ved å se på dette forbildet ble de lekt. Men lekedommen er at Gud, like fra begynnelsen av, har regnet med det som ble fullbyrdet på korset. Det står at lammet er slaktet fra evighet av hos Gud. Det vil si at Gud, like fra begynnelsen av, har regnet med det som skulle fullbyrdes i sin tid ved Guds sønns komme til jorden, som menneske. Og i salme 22, som er den bønn Jesus ba mens han hang på korset. Han sa ikke bare begynnelsesordene som er sitert. De romerske soldatene hørte Jesus rope Eli, Eli, lama, sabachthani, min Gud, min Gud, hvorfor har jeg forlatt meg? Langt borte fra min frelse er mitt, hvordan er det da? Min hjertes rop. Jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Om natten, jeg får ikke tid, og så videre. Og så kommer det litt lenger nede. Men jeg er en orm. Ikke en mann. Menneskers spott og folks forakt, og så videre. Jeg har ikke tid til å sitere hele salmen akkurat nå. Der anvender Jesus dette på seg selv, som vi hører om i 4. Mosebok. Det er han som er det. Og det som altså gjenfødelsen skjer ved, det er å se på hva gjorde Gud til vår frelse. Den som tror på han, skal, den han har evig liv. Og så kommer begrunnelsen i vers 14. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er betingelsen, altså, hvis vi skal bruke det, for å bli en kristen. Det er å se. Her skjer en gjenfødelse. Det kommer et nytt liv i hjertet. Det er den hellige ånd. Det er troens første øyeblikk. Et menneske tar imot Jesus, har han Guds ånd i hjertet. Og i det at han ser på Jesus, vil han også kunne merke at Guds ånd er virksom i hans hjerte. Hvis han begynner å se på seg selv, for å lete etter Guds ånd i sitt eget hjerte, da ser han bare seg selv, sin elendighet. Men ser vi på Jesus, og ser vi på det slik som Guds ord forkynner oss dette, så skjønner vi, Guds ånd er der, hvor et menneske har tatt imot den frelse Gud har gitt i sin egen sønn. Derfor er det et kjennetegn på en kristen. Guds ånd er der. Derfor kan det sies, har noen ikke Kristi ånd, det hører han ikke han til. Da skal ikke vi forkynne det som en betingelse for å være en kristen. Men vi skal forkynne som et kjennetegn. Og vi må jo si det, som Guds ord sier, at hvis et menneske bekjenner seg som en kristen uten å ha Guds ånd, så er han ikke en kristen, altså. Det er sikkert. Det er ikke det samme som å si at betingelsen for å bli en kristen er å få Guds ånd. Betingelsen er troen på Jesus, da, hvis en skal bruke det uttrykket. Betingelsen er jo den at de tar imot det for intet. Er det som gjør at evangeliet er så anstøtelig for oss mennesker. Vi har ikke plass for oss selv. Vi elsker jo oss selv. Det er noe vi mennesker absolutt ikke vil av naturen, og det er å være ingenting. Ikke bli regnet med. Gud regner ikke med oss. Dette gamle mennesket er gudfiendtlig. Og jeg kan være så fin jeg være vil, er jeg i kjødet, kan jeg ikke tekkes Gud. Men den som er i Kristus, han har Guds ånd. Er derfor Guds ånd i det, da er det ikke i kjødet, men da er det i ånden. Så fremt Guds ånd bor i det. Det viser at du har tatt imot Jesus. Så fremt Guds ånd bor i deg. For hadde du ikke det, så hadde ikke Guds ånd bodd i deg. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke han til. Men så kommer det videre. Men er Kristus i eder, som han er ved troen nemlig, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Der hører du at det er to naturer i en kristen. Legeme, det gamle mennesket, det nevnes legeme fordi det er på en måte sete for det gamle mennesket. Det er selve kjødet, den gamle natur som er sete for synden, og den møter vi gjennom vårt legeme. Derfor blir det ofte sagt slik. Legeme er vel dødt på grunn av synd, og der blir det understreket legeme, fordi vi kan ikke unngå at vårt legeme kommer til å måtte skilles fra oss. Det er ødelagt av synd. Men ånden, og her er ånden også brukt i betydning vårt indre menneske, er liv på grunn av rettferdighet. Det er på det fordi Guds ånd bor i oss. Derfor, brødre, kommer en konklusjon. Praktisk konklusjon, derfor brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet. Vi skylder ikke det gamle mennesket noe. så vi skulle leve etter kjødet. Og dersom vi lever etter, det vil si samsvar med kjødet, da kommer de til å dø, står i grunnteksten. Da skal de dø, her er det oversatt. Kommer til å dø er kanskje bedre. Det går ikke an å være en kristen og gå og leve etter det gamle mennesket. Selv om man har vært en kristen i utgangspunktet, så kommer en bort fra Jesus hvis en lever etter kjødet. Lar seg ikke forene med troen på Jesus at det gamle mennesket skal få utfolde seg, og vi skal være i samsvar med det. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, der er talen om Guds ånd altså, at hvis vi ved Guds ånd døder legemets gjerninger, det vil si gamle mennesker, de ikke får utfolde seg, da kommer de til å leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er igjen kjennetegnet på Guds barn. Den egentlige drivkraft, eller skal vi si, det egentlige drivende prinsipp i en kristen, det er Guds ånd. En kristen kan forgå seg. Han kan falle i synd. Han kan det. En kristen kan til tider utvikle seg i sløvhet. Og han kan være i stor åndelig fare av den grunn. Men han kan ikke bli værende der. Før eller siden vekkes han opp, fordi han har tross alt Guds ånd i hjertet. Han kommer i nød med seg selv. Han må dømme og anklage seg selv for sin egen synd. Han drives inn til Jesus, alltid på ny inn til Jesus. Guds ånd, det som et drivende prinsipp i hans liv. Og det merker han først og sist på. Alltid drives vi inn til Jesus. Alltid er det om å gjøre at det er Jesus som skal bruke oss, trots alt som strider imot det, som vi har i det gamle mennesket. Du kjenner en kristen på det. Så mange som drives av Guds ånd, jeg kjenner tegn igjen, de er Guds barn. Men det skal ikke si at disse tingene altså som står i siste halvdel av vers 9 og her i vers 14 er betingelser for å være Guds barn. Det er kjennetegn. Det er ting som er virksom i en kristen, og som kjennetegner han som en kristen, som han eier fordi han tror på Jesus. Skulle det være slik om en som kjenner seg som en kristen, at han ikke har Kristi ånd, så er hans bekjennelse falsk. Det er sikkert nok. Da trenger han omvendelse. Da trenger han å komme til troen. Og da trenger han å besinne seg på den tilstand han er i. Du bekjenner deg som en kristen, men du er det ikke. Jeg har jo selv i min ungdom en tid visst litt av hva det er for noe å være i den stilling. Det er ikke så lett å erkjenne det. Den som det er aktuelt for, at jeg blir holdt for å være en kristen og regnet som en kristen, og jeg er ivrig med i forskjellige arbeid i Guds rike, og så må jeg bekjenne at jeg ikke er frelst. Det er jo ikke så lett. Men det var veldig befriende. Jeg omsider bøyde meg for Herren og ga ham rett. Det var veldig befriende. Det er veldig befriende at vi ikke skal få regne med oss selv. Det er veldig befriende at vi ikke har en kristendom vi skal gå og passe på og ta vare på. Det er veldig befriende. Vi har Jesus, han er vår tilflukt. Han er den jeg setter min lit til. Han er den som bor i mitt hjerte også. Det er hans hellige ånd som gjør verket. Jo mer han kan få innflytelse og makt over meg, desto bedre blir det jo. Men det blir altså et liv i kamp Og det er dette som de gamle snakket så mye om, og som blir talt så lite om i dag. Det er kampen mellom ånd og kjød i en kristen. En stadig kamp så lenge som vi er her i verden. Kampen mellom det gamle mennesket og den nye natur. Kampen mellom Guds ånd og kjødet i oss. Det er en god strid når den strides i tro. Troens gode strid. Den gjør oss ikke syndfri, dessverre. Men den gjør allikevel at den som har makten i vårt liv, det er tross alt Jesus. Han sies i dag med sannhet om dem som tror på Jesus. Det som apostelen Johannes skriver i sitt første brev i kapittel 4. Han skriver: mine barn, I har seiret over dem, sier han. For han som er i eder er større enn han som er i verden. Vi er av Gud, sier han. Først sier han, de er av verden, derfor hører verden dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Bare vers 4-6, tenker jeg, i Johannes første brev, i kapittel 4. Så kommer vi til en bestemt side ved

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til mot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

Nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter i Bergbreka, som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte. Som var disiplensen Bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ord om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Tvertom står det, for eksempel i Ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er du det kjente uttrykket å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om ei kone som kom til presten og klagde på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo sammen med, og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kone, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavlig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd, men jeg har prøvd å skvette kokende vatten på han, og det hjelper ikke mye. Ja, ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende, og be for dem som forfølger dere. Jeg merker til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker, enda de som er drevet av det vonde. De er mennesker, de er sjeler, evige sjeler, det er poenget. Og ingen menneske er blitt ledet til Jesus ved hat, hvis du forstår hva jeg mener. Ingen menneske blir drevet til Gud ved at vi hater dem. Skal en vinne en fiende for Gud, må en vinne han ved kjærlighet. Det er evnen til å se forbi det vonde og det negative som er poenget her. Å se lenger enn til det rent umiddelbare. Det vi ikke liker. Å se en sjel som Gud er skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet, å se bak oppførselen, å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Carrie Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fangevokterne. Hun tapte aldri den visjonen, at også bak de vonde, og det vonde er der et menneske Gud har skapt, og som Gud lengter etter.
Det var den visjonen av Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse? La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruker adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik også her. I plassen for å si så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i dere, og får leve gjennom dere, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med dere som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp og være onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar solen gå opp over gode og vonde, står der. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest forakta mennesker som levde på den tida. De var slike som en ikke ville ta på med hansker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner, og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til de vi liker, så er vi ikke annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til de som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver: budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse.
Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå. Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes, denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Og jeg stusser mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss, og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Og dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, å kunne møte et menneske på halvveien, å kunne slippe taget i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelige kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast. Og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på gli, hvis en hadde lært den store hemmelighet, å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til. Å rive ned forsvarsmuren, og slutte å kaste stein på hverandre. I plassen begynne å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først å forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv,
Og så vil den andre se at du er kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyte på deg lenger. Eller fortsette å kaste steiner. Du skyter ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner som det gjelder enkeltmennesker. Det er det som er vårt tema disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret, og se om det virker slik at også motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår er vi holdt på med en meningsløs opprustning fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem. Og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de vers som vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og leve og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligne på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann, om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjemper for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller ufødte barns frihet, og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper, og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King er et annet eksempel. Huset hans ble bombet. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger.
De fleste talene han holdt, skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i troen på det. Han ble skutt for den troen. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi er her på denne jord. Men der er en kjærlighet som er fullkommen, som er annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som er hedelig ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om: «Lev den ut, begynn å leve den.» Og så viser han oss i enkle, praktiske ord hvordan den skal leves. Og det livet skal forandre mennesker, og det livet skal forandre familier, og det livet skal forandre fiender, og det livet skal forandre din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil ønske velkommen til et nytt møte i vinterstevnet.
2: Jeg må ta ombord på at jeg måler tjokken mitt alve tjokken min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, gjelder Flekkerøyas ære.
1: Og velkommen til alle dere som sitter og lytter.
2: Ordet på at de måtte ikke tjokke ikke bolde litt.
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Men en beil til alle å bytte en ånden navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe en gitt som gullnavn.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er nok av min motomvers, Esaias, i skoda kapittel i Svesters vers, skolmen opplokker
1: i. I det året Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde vær, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byen er ødelagt, og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bli stor i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken, og hun feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket.»
2: Damjagik og konakas Usias jami, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alidovon stålo alde. Ja, så bygde sig her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjoj så lukte. Dan lekkje kohte, sa jeg. Gofteske, gofting gofteg som så målvides, ja gofting gofteg som så julkides, ja gofting girtison. Ja nubbi tjorvo i nubba ja delki, passi passi leda herra seba ut. På henan ledivas og hervas vodas. Ja uksalasa vodu torkis tekje. Den tjorvo gjena bokte. Jeg vet så døde jo i soveien. Demon delikke, vei bunje, det skal månne lappen, det skal månne ånden.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Hun var blitt ganske bitter, Charlotte Elliot fra kystbyen Brighton i England. Helsen hennes var ødelagt, og funksjonshemmingene hadde gjort henne hard og bitter. «Hvis Gud virkelig hadde vært glad i meg», mumlet hun, «ville han ikke ha behandlet meg på denne måten.» En sveitsisk pastor som het César Malan besøkte familien til Charlotte den 9. mai 1822. Han håpte at han kunne være til hjelp. Mens de spiste middag, mistet Charlotte besinnelsen og skjelte ut Gud og familien med sterke ord og uttrykk. Familien syntes det hele var pinlig og forlot rommet. Pastor Malan satt der alene igjen med Charlotte og stirret på henne over middagsbordet. «Du er trett av deg selv, ikke sant?» spurte Malan omsider. «Du klynger deg til sinne og hate fordi du ikke har noe annet i verden å klynge deg til. Derfor er du blitt sur, bitter og sint.» «Har du noe råd for hvordan jeg kan få det bedre?» spurte Charlotte. «Grip fatt i den troen som du prøver å forakte.» Etter hvert som de fikk snakket sammen, ble Charlotte mykere til sinns. Hun spurte, «Hvis jeg ønsker å bli en kristen og få del i den freden og gleden som du har, hva bør jeg gjøre da?» «Du kan overgi deg til Gud akkurat som du er nå, med slåssingen og frykten og hat og stoltheten og skammen.» «Du mener at jeg kan komme til Gud just som jeg er? Er det dette du sier?» Og det skjedde virkelig. Charlotte kom nettopp som hun var der og da. Hele hjerteinnstillingen ble forvandlet den dagen. Etter hvert som ukene gikk, kom hun over bibelordet i Johannes 6,37, og det verset fikk bety noe helt spesielt for henne. «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» Flere år senere begynte broren hennes, Henry Elliot, å samle inn penger til en skole for fattige barn. Charlotte skrev et dikt, og det ble trykt og spredt over hele England. Det ble solgt til inntekt for St. Margaret's Hall i Brighton, og bibelordet «Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut» sto trygt øverst, og så fulgte Charlottes dikt, som senere er blitt en av de mest berømte kristne innbydelsesangene i historien. «Just som jeg er, ei med et strå av egen grunn å bygge på, jeg uforskyldt må nåde få, og kommer o Guds lam, til deg. Just som jeg er, så syk og trett, i synd og skam, i mørke tett, la blodet rense bort hver plett, jeg kommer, o Guds lam, til deg. Just som jeg er, så svak og arm, med sorg i sinn og tvil i barm, å, frels meg ved din sterke arm, jeg kommer, o Guds lam, til deg. Just som jeg er, så fattig, blind, så hjelpeløs og tung i sinn, å, ta meg til ditt hjerte inn, jeg kommer, o Guds lam, til deg. Just som jeg er, dog nå jeg tror, hva du har lovet i ditt ord, jeg tror ditt løftes ord, og kommer, o Guds lam, til deg. Det begynte med bitterhet og endte opp med en varm og velsignet sang.

Den som står på Jesus side foran myndigheters dom, kan regne med speciell hjelp og støtte fra Herren selv. Det lovet i Bibelen, og det stemmer også i vår tid. Jeg vil fortelle en historie fra Uganda i Afrika, der forholdene ble preget av mye vilkårlighet under diktatoren Idi Amin. Det den ugandiske biskopen Festo Kivengere, som forteller hva som hendte 10. februar 1973, da tre menn fra bispedømmet hans ble henrettet. Folk i Kabele ble kommandert til å komme til stadion og være vitne til det som skulle skje. Dødstanker preget hele atmosfæren. En taus flokk med omlag 3000 mennesker sto der for å se. Biskop Kivengere forteller: «Jeg hadde tillatelse fra myndighetene til å snakke med mennene før de skulle dø, og to prester var med meg. Militæret kom med mennene i en lastebil og førte dem ut. Fangene hadde håndjern og lenker på føttene. Soldater sto oppstilt. Mens vi vandret inn mot sentrum av stadion, tenkte jeg på hva jeg skulle si. Hvordan forkynner du evangeliet til dømte fanger, som antakelig skummer av raseri? Vi kom opp til dem bakfra, og da de vendte seg mot oss, må jeg bare si: «For et syn! Ansiktene deres lyste av en glød som ikke var til å misforstå.» Før vi fikk sagt noe, utbrøt en av dem: «Biskop, takk for at du kom. Jeg har noe å fortelle deg. Den dagen jeg ble arrestert og satt i fengselscellen, ba jeg om at Herren Jesus måtte komme inn i mitt hjerte. Og han kom inn og tilga meg alle syndene mine. Himmelen nå åpen, og det ingenting som stenger mellom meg og min Gud. Vær så snill å fortelle kona og barna mine at jeg går for å være sammen med Jesus. Be dem om å ta imot Jesus i sitt liv, slik som jeg gjorde.» De andre to fortalte tilsvarende historier. De løftet hendene så håndjernene skranglet. Jeg følte at det jeg burde gjøre var å snakke med soldatene, ikke med dem som var dømt. Dermed oversatte jeg hva mennene hadde sagt til et språk som soldatene forsto. Militærmennene sto der med ladde geværer og forvirrede ansikter. De var så forbløffet at de glemte å legge hettene over hodene til dem som skulle henrettes. De tre sto tett sammen, vendt mot eksekusjonspelotongen. De så mot folket og begynte å vinke med håndjernene på. Og folket vinket tilbake, så falt skuddene, og de tre var reist for å møte Jesus. Vi sto foran dem, hjertene våre banket av glede, samtidig som vi hadde tårer i øynene. «Det ble en dag jeg aldri glemmer», fortalte biskop Festo Kivengere. Selv om de tre mennene nå var døde, talte de høyt til alle i hele Kigesi-distriktet, ja langt videre ut. Det ble som en oppblomstring av kristenlivet, og folk tenkte på hvordan Jesus utfordret døden og nedkjempet den. Neste søndag talte jeg til en stor mengde mennesker i hjembyen til en av de henrettede mennene. Igjen kjente vi hvordan menneskemengden var preget av død og sorg, men da jeg ga dem vitnesbyrde fra han de kjente og fortalte om hvordan han døde, stemte de i en overveldende lovsang til Jesus, og mange vendte om til Herren, fortalte Festo Kivengere, som måtte flykte fra landet og døde av sykdom i 1990.

Enkelte som har opplevd mye sykdom og motgang, har mye å lære oss friske. Mange av dem får trøst av å vende seg mot himmelen og snakke med Gud. Slik blir de et forbilde når det gjelder å bære det som er vanskelig. Marit Rui sier det slik i et dikt. Om ribbet for alt mitt eget, sliten og avkledd jeg står, er røttene plantet og festet, kraft og styrke de får. Jeg løfter blikket mot himmelen, strekker armene ut, frimodig i håpet jeg lever, oppreist og sterk i Gud. Bibelen forteller fra en spesiell og sterk opplevelse. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.» Johannes evangeliet 11:41.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. august. Fra salme 68 til 21. vers henter vi dagens tekst som lyder slik: Vår Gud er frelsens Gud, og hos Herren er det utgang fra døden. Rosenius sier: Guds barn gleder seg ofte hjertelig i håpet til den salige stund, da de skal gå fra nød og usselhet og inn i herligheten. Likevel kan de av og til også skjelve med tanke på døden. Men det kommer bare helt naturlig av at de ennå ikke er bare ånd, men også kjød og blod, og at, som Luther sier, det dumme kjødet ikke vet bedre. Er du fremmed for Gud, er samvittigheten syk, og du ikke har visshet om at du har Guds vennskap, da er det jo ikke underlig om du skjelver med tanke på døden. Og da har du all grunn til snarest å søke å få denne vissheten. Men når du selv er en som for øvrig har et godt forhold til Gud, og likevel av og til gripes av en underlig angst for døden, så bør du nok legge merke til hvordan denne oppstår. For det er intet annet enn Satans glødende piler. Slik prøver den onde fienden så lenge han kan, og sårer de troendes følsomme hjerter. Og da er det ikke noe annet som hjelper enn å påkalle ham som har makt til å drive ut djevler. Ellers er det særlig to ting vi skal merke oss når frykt for døden setter inn. For det første, at ingenting kan hende oss uten at det er sendt oss av vår trofaste far. Ikke engang så lite som et hår kan falle av hodet vårt, langt mindre noe så stort som å flyttes fra livet her og over i evigheten. Vi må ikke helt glemme at vår trofaste og sannferdige frelser har sagt: Til og med alle hårene på hodene deres er talt. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Frykt derfor ikke. Dere er mer verd enn mange spurver. Ja, Herre, du anser oss nok mer verd enn en spurv. Takk og lov. Da kommer nok ingenting til å hende oss uten at du vil det. Ingen dør ved en tilfeldighet. En dør akkurat i det øyeblikk en skal dø, hverken før eller senere, sier Krummacher. I din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet, sier David. Og Jobb sier: Du har fastsatt en grense som intet menneske kan overskride. Det er slik hverken sykdom eller sverd, men Gud som bestemmer over døden. Og derfor burde ikke kristne mennesker frykte for døden, når det er Gud selv som bestemmer over den. Ingen ulykke, ingen morder eller pest kan skade dem, så lenge ikke den time er kommet som står skrevet ved siden av ditt navn i den store boken i himmelen. Og for det andre, om så kjødet stritter imot, er det likevel godt når Herrens time kommer, at han kaller oss hjem. En mor må ofte tvinge barnet sitt i seng. og hold de små armene stille helt til barnet, trett av gråt, sovner. Men så var det også bare godt for barnet å få sove. Slik er det også for en kristen så uendelig godt, da han får sovne inn i troen, fra en verden full av elendighet, farer, synd og sorg, selv om kjødet ikke elsker den søvn. Vi må bare takke Gud for at denne vår avsky for døden ikke fordømmer oss, fordi vi under alle forhold lever på forlatelsen. For vår benådning bygger på en langt fastere grunn enn at den skulle rokkes av noen som helst svakhet eller synd, så lenge vi enda har vårt eneste håp i Kristus. Og hva skjer så når Herren kaller oss hjem? Og da skjer dette store som så lenge har vært i tankene våre. Da går vi inn til Herrens hvile, til en verden med en herlighet som intet øye tidligere har sett, som intet øre har hørt. Da skal vi forløses fra alt ondt i denne syndens og sorgens onde verden. Og vi skal få motta alt det gode en allmektig Gud er i stand til å stelle til for sine venner i sitt salighetsrike. Han er jo bare innstilt på å gjøre alt godt mot dem. Så innser vi da at selv om naturen ikke elsker døden, men tvert imot avskyr den, så er døden god, og gjør bare godt mot dem som får sovne inn i Kristi armer. Derfor bør de kristne vende sitt hjerte mot Gud og be om å få en forsonet og god holdning overfor døden, så det ikke skal gå i djevelens snare og begynne å motarbeide sin omsorgsfulle fars viselige og gode vilje med dem. Likevel er det ikke noe galt i at en kristen kan bli urolig når den siste gjesten møter ham. Det er tross alt et veldig skritt å skulle gå fra en verden til en annen, og gå fra sitt soverom framfor den høyestes ansikt, og rundt ham står englene. Tenk for en forandring! Vil ikke noe så mektig få et hvert hjerte til å banke? Men det som er galt for et benådet Guds barn, er denne vår egen viljes avsky og vantro frykt for døden, hvor en møter døden mest som et fiendtlig angrep, mens den jo kommer for å befri oss fra alt ondt og ta oss hjem til den evige hvile. Skulle det vel være noen grunn til å møte det som et fiendtlig angrep, når en mor legger spedbarnet sitt i vogga? Eller fiender hadde sperret meg inn i et tårn, og kongen min kom igjen her for å befri meg? Selvsagt ble det nok kamp og larm, men skulle jeg likevel frykte, som om det var et fiendtlig angrep? Måtte jeg ikke bare huske på at denne friheten hadde en spesiell betydning for meg, at det betydde min frihet? Skal jeg bli redd når et himmelsk opptog av engler nærmer seg for å rive meg fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode? For alt dette skjer jo med hvert eneste Guds barn når det dør, like sikkert som vår frelser selv sa ved sin avsked: «Jeg kommer igjen og tar dere til meg, for der jeg er, der skal også dere være.»

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokke.
1: Salme 119 Bibelens lengste salme, med sine 176 vers. Hele salmen en hyllest til Guds ord, og viser oss forfatteren sin kjærlighet til det Gud har å si oss. I dag leser vi vers 2 i denne salmen. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte. Bibelen blitt kalt verdens viktigste bok. Den viser oss veien til himmelen og forteller oss om Guds mektige frelsesverk. Den viser oss Guds omsorg og hjelp i hverdagen. Den har noe å si oss inn i alle livets situasjoner. Er du en bibelleser? Har du oppdaget hvor spennende denne boka er? Betyr den noe i ditt liv? Mange mennesker har oppdaget Bibelen sine rikdommer og erfart kraften i det som står der. Det har gitt deg et spennende liv. En av deg heter Billy Graham, og han har vært en av vår tids største forkynnere. Han har reist hele verden for å fortelle om Jesus og det som står i Guds ord. Men han har ikke vært alene om å lese Guds ord i den familien. Han sier det sånn: «Jeg har fått spørsmålet, hvem går du til for å få råd og veiledning?» Mitt svar har vært: «Til min kone Ruth». Hun er en stor gransker av Bibelen. Hennes liv er ledet av Bibelen mer enn noen annen person jeg noensinne har kjent. Bibelen er hennes reglement og kompass. Anne Graham Lotz sier om sin mor etter at hun var død: «Ville jeg gå ned til mors rom tidlig en morgen, ville lyset være på. Jeg ville finne henne ved det store skrivebordet hennes, og der ville det ligge 14 forskjellige oversettelser av Bibelen spredt utover. Hun leste og studerte Guds ord. Gikk jeg ned til rommet hennes en sen natt, ville jeg se lys under døren. Gikk jeg inn, ville jeg finne henne på kne i bønn. Vi barna ble holdt borte fra å bli bitter og sint fordi far var borte. I stedet lærte vi å være opptatt med andre ting og heller forberede oss til far kom hjem. Når jeg ser tilbake på min barndom, kan jeg ikke huske. Mor viste sin ensomhet. Hun må ha vært ensom, men hun viste det ikke. Jeg så det aldri. Jeg tror min himmelske far, vår frelser, frelste min mor fra ensomhet fordi hun daglig vandret med Jesus. Han var kjærligheten i hennes liv.» Så langt Anne Graham Lotz. Din hverdag handler kanskje om helt andre ting enn hos familien Graham. Men inn i den hverdagen vil Jesus være. Ta tid til din Bibel. La ikke verdens viktigste bok støve ned i bokhylle, men ta den fram. La den fylle din hverdag med glede og inspirasjon. Der møter du den Gud som har omsorg for deg. I dag skal vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for du har gitt oss en ny dag. Og vi takker deg, Jesus, for ditt ord som vi har tilgang til. Jesus, vil du hjelpe oss å finne veien til vår Bibel og lese den for å bli mer kjent med deg.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Denne uka så snakker jeg om fred, og i dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Jeg tar utgangspunkt i ordet shalom. Gamle testamentet er jo skrevet på hebraisk,

kan også ses på som en velsignelsesbønn, som rommer alt du behøver for å ha det bra. Jeg tror at det du og jeg og hele verden trenger mest av alt fred. Shalom. Det betyr harmoni, helhet, fremgang, velstand og ro. Trenger du egentlig noe mer? I ordspråkene kapittel 3 så står det om visdom. Salig den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verd enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter ingen som henne. Langt liv holder hun i sin høyre hånd. I sin venstre, rikdom og ære. På vegne hennes det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Vet du med den siste setningen? Visdommens stier fører til fred. Alle hennes stier shalom. Det visdommen. Hele Bibelen har en tråd av fred. I syndefallet så ble shalom brutt. Død og kaos kom inn i verden. Rett etter dette fatale så tok Gud initiativ og slaktet et dyr for å forsone oss og for å peke mot freden. Forsone Adam og Eva i første omgang, men peke mot freden som Jesus kom for å gi oss. Jesus Guds visdom. Jesus visdommen. Han Guds ord. Han logos, Guds logikk. Alle stiene fører til fred. Alle veier Gud leder oss på fredsveier. For en trygghet, hvilken velsignelse. I boka Not the way it's supposed to be, der skriver Cornelius Platinga om konseptet shalom. Han skriver, Gud, mennesker og alt det skapte vever sammen i det som kalles shalom. Der ligger rettferdighet, tilfredsstillelse og velbehag. Shalom noe langt mer enn ro i sinne og opphør av krig. I Bibelen shalom helt grunnleggende og gjennomsyrer alt, skriver han. Det handler om å nyte fellesskapet og harmonien i det Gud har skapt. Det snakker inn i vår hverdag, og spesielt i våre hjerter, om hvordan vi skal møte mennesker og omstendigheter. Alle visdommen stier fører til fred, leste vi. Gud kalte Gideon til å bli dommer. Gideon prøvde å få Gud til å forstå at han ikke hadde noen mulighet til å bidra her. Han var fra den svakeste stammen. Han var yngste mann i flokken. Du må ha valgt feil, Gud. Dette her kjente argumenter. Kanskje noe som du og jeg også sier av og til. Jeg vet ikke om du kjent med sangen til Arnold Børu, Jesus, her jeg. Jesus, her jeg. Send han. Det ikke det vi ofte sier? Det ikke det teksten til Arnold? Det ikke det han har skrevet? Han sier, Jesus, her jeg. Send meg. Du kan ikke mene meg, sier Gideon. Men Gud angrer ikke sin kall, sitt kall og sin utvelgelse. Og Gideon aksepterte Guds kall. Så står det i dommerne kapittel 6. Så bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren fred. Guds navn fred. Det hans karakter og vesen. Gud fred. Han vår fred. Hans stier fred. Jesus hilste disiplene med shalom, men det greske ordet av det, etter oppstandelsen. Det kan vi lese om i skriften. De hadde enda ikke helt forstått at Jesus hadde stått opp. Det kanskje ikke så rart. Selv om han hadde sagt det, så skjedde det mye på få dager. Og plutselig så sto han der i en ny skikkelse foran dem. Så sa han, fred være med dere. De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Shalom være med dere, harmoni, lykke og velbehag være med dere. I Johannes kapittel 20 så hilser Jesus dem på samme måten. Det var om kvelden, samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene så hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod midt iblant dem, og så sa han, «Fred være med dere!» Midt i en verden
som preget av

0: så mye lidelse, smerte og elendighet, så sier Jesus, fred være med deg. Han ønsker at han skal få være din fred midt i alt kaos, midt i motgang og prøvelser, fred være med deg. I sykdom og i smerte, fred være med deg. Paulus ber for oss om at Guds fred, hans type fred, som overgår alt en kan fatte, skal bevare vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Her ligger en ufattelig hemmelighet, midt i denne verden, fred. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg shalom. Gi deg fred. Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea. Les mer om oss på norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest en historie om Fredrik, som hadde vært en trofast kristen. Men nå var han blitt syk og gammel og hadde havnet på sykehus. Familien ringte til presten og spurte om han kunne komme på besøk. Og mens presten sto der ved siden av sengen til Fredrik, så den gamle ut til å bli verre, og han signaliserte at han måtte få noe å skrive på. Presten ga ham kjærlig et stykke papir, og Fredrik brukte sine siste krefter på å skrive ned noen ord, og så døde han. Presten så ikke på lappen der og da, men la den i jakkelomma. Da han under begravelsen var i ferd med å avslutte minneandakten, kom han plutselig på at han hadde den samme jakken på seg som da Fredrik døde. Så sa han, «Nå skal dere høre, Fredrik rakte meg en lapp like før han døde. Jeg har ikke sett på den, men jeg kjente Fredrik, og jeg er sikker på at han har et ord til inspirasjon for oss alle.» Presten tok fram lappen og leste. «Flytt deg, du står på oksygenslangen!» Ja, historien er antagelig for god til å være sann, men den kan ha noen poenger likevel. Det ene er at når vi mener å være gode, så kan vi tvert imot være fryktelig onde uten å vite det. Det andre er at vi bør høre på den som vil si noe til oss. I dette tilfellet døde en mann fordi han ikke nådde fram med en advarsel. Det å advare, og la seg advare, vil jeg peke på som en verdi i dag. Det er for eksempel en meget gammel praksis at dommeren i retten advarte folk mot å falle i samme forbrytelse. I den gamle jødiske loven sto det, «Hver gang det blir lagt fram for dere en rettssak av deres brødre, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren.» Gud selv ga et ord til advarsel til de mektige i samfunnet gjennom dette ordet i Salmenes bok, «Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden.» En kjenner av Bibelen har sagt at den gamle boken omtaler penger og rikdom mange steder, men for hvert vers den priser rikdommens goder, så har den 10 advarsler om rikdommens farer. Vi har et fantastisk varselsystem i kroppen vår. Det heter smerte. Smerten advarer om at noe ikke er som det skal. Slik kan smerten faktisk ses på som et gode, kroppens egen advarsel om at vi må søke hjelp. Det som gjør at sykdommens spedalskhet får så stygge følger, er at pasienten ikke merker smerte og derfor ikke har mulighet til å passe på kroppen sin. En mann sa, «Mine mest smertefulle opplevelser er når jeg har hatt et problem, og ingen venner har brydd seg om å advare meg.» Så mangel på advarsel var altså hans store skuffelse. Å advare er altså en viktig verdi, enten du gir eller får advarselen. Så tråkk ikke på oksygenslangen til din syke venn, og enda viktigere, vær våken og reagere straks når han prøver å advare deg. Og kanskje du selv i dag skulle advare en eller annen, det kan ha sin store verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi I det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det, I gammel tid sa folk I Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, «Kom, la oss gå til seeren», for den som nå kalles profet, kaltes I gammel tid seer.
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også fremover mot noe Gud ville gjøre I fremtiden. Profeten hadde en sentral plass I Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han fremstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med fremtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det noe som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppoffrende liv I et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre I Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det I Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke I oppfyllelse I motsetning til de sanne profetenes forutsigelser.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger I den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var I samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. I verksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned, slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet I Bibelen. Særlig trosdyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi er i profeten Sefanja. Vi er i det første kapittelet, og vi ser hvordan det er med Herrens dag. Sefanja er profeten som forkynner Herrens dag, og han tar ikke for seg hver enkelt nasjonsfall, men han forkynner en universal dom, og det er det vi skal legge merke til, hvordan det er, og denne profeten er med på å formidle et budskap til datidens og nåtidens mennesker. I det første kapitlet i vers 7 leser vi slik: «Vær stille for Herren Gud, for Herrens dag er nær. Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester.» Med nesten bitende sarkisme sier Sefanja: «Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester.» Gjestene skal nemlig være offeret, og offeret er dommen som kommer over folket. I vers 8 leser vi slik: «På Herrens slaktofferdag skal det skje at jeg straffer høvdinger og kongesønner, og alle som kler seg i utenlandsk drakt.» Tanken her er at herskeklassen har vendt seg fra Gud. Du kan bare tenke på den tid da Sidkia regjerte. Han var den siste kongen og måtte faktisk se at barnet hans ble drept for øynene på ham. Deretter ble hans egne øyne stukket ut. Fryktelig. Dette kan du lese om i 2. kongebok, kapittel 24 og 25. Og det var sannelig en hard om dette. Men de hadde hatt advarsler fra Gud, ja, de hadde de hatt lenge. For dette folket var deres periode som Herrens dag. Vers 9: «Den dagen vil jeg straffe alle dem som stiger opp på forhøyningen, og som fyller Herrens hus med vold og svik.» Her peker Sefanja på det store spenningsforholdet som finnes mellom avgudsdyrkelse og det som burde prege dem som går til tempelet. I baldyrkelsen, der lå den i identifikasjon med guddommen ved det å berøre offentlig oppsatte gudebilder. Det betydde en identifikasjon med alt det forferdelige som dyrkelsen av Baal og Moloch innebar. Denne mangel på etisk holdning og rettferd preget også jødene når de kom til tempelet. De tilba Herren for syns skyld, men det var volden og sviktet av avgudsdyrkelsen som var det som preget dem. Gud sier til sitt folk at han vil dømme dem for dette. Vers 10: «Den dagen, lyder ordet fra Herren, skal ikke høre skrik fra fiskeporten og jammer fra nybyen, et kraftig brak fra haugene.» Den dagen. Den dagen. Dette er en klar henvisning til Herrens dag. Skal det høres skrik fra fiskeporten? Det som her kalles for fiskeporten, er det som i dag er kjent som Damaskusporten. Det var den porten der de førte fisk fra Galileasjøen og Jordanelven når de kom inn i byen. Du finner den på nordsiden av muren rundt Jerusalem. Og jammer fra nybyen, et kraftig brak fra haugene. Jerusalem ble utvidet mot vest, og den delen fikk navnet Nybyen. Her bodde de mer fremstående i samfunnet. Men ingen prestisje og ingen sosial høyhet skal kunne kjøpe dem fri fra Herrens dom. I alle deler av Jerusalem var det slik, og byen er forlagt på flere høyder. Skal dommen møte dem, og fortvilelsen, den vil bre seg. Vers 11: «Hyl, dere som bor i Morteren,
for hele kremmefolket er tilintetgjort. Utryddet er alle som veide opp sølv. Morteren heter Maktesh på hebraisk. Det var en forsenkning i Jerusalem, der markedsplassen lå. Det kan nok tenkes å ha vært ostehandelens dal. Det var den dalen som gikk langs tempelet der klagemuren i dag er. Hyl, dere som bor i morteren, for hele kremmefolket er tilintetgjort. Utryddet er alle som veide opp sølv. Gjennom denne formuleringen er det nesten som vi ser Jesus for oss når han driver ut pengevekslene og kremmene fra tempelet i det området hvor de var. Vers 12. På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt og krever mennene der til regnskap. De som sitter stive over bermen av sin vin og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt eller rundt. På den tid skal det skje at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt. Det sier oss noe om at det er en bevisst oppsøkning av et enkelt menneske, eller som prøver å skjule seg i mørket for Gud. Men Gud sier, «Jeg har til hensikt å ransake Jerusalem på samme måte. Jeg vil bringe frem i lyset all ondskap og all synd. De krever mennene dertil regnskap. De som sitter stive over bermen av vin, av sin vin. Dette er et uttrykk som kanskje korresponderer med det som vi har i vårt samfunn. La verden seile sin egen sjø. Det var mennesker som tok det lett. De bodde i et overflodssamfunn, og de nøt det. De trodde ikke at de ville bli dømt. Noe som kanskje menneskene tror også i dag, men som folk og som enkeltmenneske ville de møte oppgjøret med Herren. Og sier med seg selv, Herren gjør hverken godt eller ondt. De påstår med andre ord at Gud ikke gjør noe. Gud spiller ingen rolle i samfunnsmaskineriet. Habakkuk sitt spørsmål var, «Hvorfor gjør du ikke noe med det onde, Herre?» Gud svarte ham, «Jeg gjør noe.» Og da Habakkuk fikk et syn og så hva Gud virkelig gjorde, da ropte han til Gud om miskunnhet for folket. Også i dag er det mange mennesker som sier, «Jeg vil overse Gud, han gjør ingenting, hverken ondt eller godt.» Det er et tema som ikke eksisterer eller har innflytelse på deres tilværelse. Det er denne type tenkning som har ført til en egen teologisk sjanger som sier at Gud er død. Bare et samfunn som ligner vårt kunne ha sagt og skapt en slik teologi. For mennesker, de lever i et overflodssamfunn og sier, vi trenger ikke Gud i det hele tatt. Men vet du hva? De tar feil. Og Sefanja, han understreker dette meget klart. Vers 13. Deres eiendom skal plundres. Deres hus blir ødelagt. Bygger de hus, får de ikke bo i dem. Planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen. Deres eiendom skal plundres. Det gods de hadde ranet til seg ved å plundre utpine andre skal tas fra dem på samme måte som de selv fikk tak i den. Deres hus blir ødelagt. Med andre ord, byene skulle dø ut i Israel. Bygger de hus, får de ikke bo i dem. Planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen. Gud hadde gitt en lov til disse menneskene at når en mann plantet en vingård, skulle han ikke dra i krig før han hadde spist frukten av denne vingården.
En annen lov sa at om en mann giftet seg, så skulle han fritas fra krigstjeneste i et år. Her sier Gud at de skal plante vingårder, men de skal omkomme før den kan drikke og smake av resultatet av sitt arbeid, fordi de har syndet. De vil ikke bli fritatt for krigens redsler. Fienden vil komme som en flodbølge og ikke ta hensyn til hvilke rettigheter du har. Vers 14. Herrens dag, den store, den er nær, og kommer med hast. Hør, besker Herrens dag, da roper krigeren høyt. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

kristne sanger som har vunnet seg en plass I menighetene og vært levende gjennom generasjoner, ofte blitt født inn I spesielle situasjoner. En krise eller en visjon fikk uttrykk I et slagord eller en sannhet som gikk rett til hjertene. Dudley Tong var en forholdsvis ung prest da han ble bedt om å gå inn I tjenesten I en stor kirke I byen Philadelphia I USA I 1854. I første omgang så det ut til å gå riktig bra. Men vetebrødsdagene tok slutt da Dudley begynte å ta kraftig avstand fra slaveriet. Flere menighetslemmer hadde slaver I sin tjeneste, så dermed ble det reist en kampanje mot ham. Dudley måtte trekke seg som prest etter 2 år I 1856. Sammen med tilhengerne sine dannet han imidlertid en ny menighet et annet sted I byen. Han begynte med bibeltimer ved lunsjtid, og han nådde langt utenfor kirkeveggene. Han var opptatt av mannsarbeid I samarbeid med KFUM, og samlet blant annet 5000 gutter, menn og fedre til et stormøte. Der sa han blant annet, «Jeg vil heller at armen min blir kuttet av, enn at jeg skulle svikte I å forkynne for dere budskapet fra Gud.» 2 uker senere var Dudley på tur ute på landsbygda. Han fikk se I drift en treskemaskin for mais I en låve. Dudley kom litt for nær maskinen, slik at jakkeermet hans ble hektet fast. Armen ble alvorlig skadd, og han fikk store blødninger. 4 dager senere ble armen amputert like ved skulderen. Da det viste seg at livet hans ikke kunne reddes, sa Dudley til den gamle faren sin, «Stand up for Jesus! Stå opp for Jesus, far, og be mine prestebrødre om å stå opp for Jesus.» En av prestekollegene hans, George Duffield, ble dypt grepet av det som hadde hendt, og på den første søndagen etter begravelsen forkynte han ut fra Efeserbrevet 6. kapittel om å stå fast I troen på Jesus. Han leste et dikt han hadde skrevet, som var inspirert av ordene fra Dudley, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. En god melodi ble laget, og snart ble sangen en av de mest populære I alle amerikanske menigheter. Allerede I 1875 var sangen omsatt til norsk, og den har vært mye brukt I misjonssammenheng I de siste århundrene. Når den ikke har fått plass I salmeboken og mindre I bruk I dag, kan det hende det skyldes at de siste århundre har vært så mye preget av kamper og kriger I verden, at vi synes det vanskelig å sammenligne kampen for evangeliet med det som foregår på slagmarken. Men slike bilder tross alt brukt I Bibelen, og sangen lyder slik på norsk, til kamp for Jesus, om korset fylkes tett, løft høyt hans kongebanner, det tåler ingen plett, fra seier til seier med ære han fører vil sin hær, til siste fiende seiner for Kristi herresverd. Og vers 3, til kamp for Jesus, stå sterk I tro på ham, stå lei på egen styrke, vårt eget kun skam, ta på Guds fulle rustning, våk dag og natt I bønn, hvor plikt og fare kaller, der venter stridens lønn. Dette siste verset viser at sangen ikke bare har noe korstogsromantikk ved seg, men skildrer den åndelige kampen alle troende satt inn I.

Jeg leste i et blad om folk som bruker sansene sine på en måte som gjør dem til spesialister på sine egne områder. De tok i bruk og utviklet spesielle naturgitte gaver. I bladet kunne jeg lese om en som hadde trent opp øyet, så han ble en førsteklasses diamantinspektør. En annen som brukte følelsene i fingrene som ullinspektør. En som hadde trent opp øret som symbolinspektør. Og en som var flink med nesen og ble ferskfiskinspektør. Og en som med smaksevnene sine var en fremragende melkeinspektør. Alle påsto at de hadde ingen spesiell evne i utgangspunktet, de hadde bare øvd opp de evnene de allerede hadde. Slik

DNA-koden. Bare ut fra et hårstrå eller en liten bit hud på et åsted kan politiet identifisere kriminelle. For vi er alle enestående. Vi har forskjellige stemmer. En professor ved Universitetet i Chicago tok lydopptak av tallrike stemmer, særlig av kjente personer. Så forvansket han ordene og gjorde dem uforståelige. Bare tonen og stemmeleie var igjen. Likevel kunne studentene kjenne igjen ikke bare stemningen og situasjonen, men også personen. Så personligheter kan virkelig identifiseres ut fra helt abstrakte kriterier. Det sier igjen at vi er spesialmennesker. Og så er vi enestående også mentalt. Det forskes for eksempel på høyre og venstre hjernehalvdel. En gjennomsnittlig person kan klare seg uten galleblæren, mandlene, blindtarmen, en nyre, en lunge, 2 liter blod, 2/5 av leveren, det meste av magesekken og over 1 meter tarmer. Men mangler deler av hjernen, så kan den kompensere. Er ikke det forbløffende? Men høyre og venstre hjernehalvdel fungerer på forskjellig måte. De har forskjellige oppgaver. Venstre hjernehalvdel har med språk og logikk å gjøre. Den høyre har med det kreative, følelsesmessige og kunstneriske å gjøre. Er skolesystemet vårt for mye knyttet til venstre hjernehalvdel? Eller er de i ferd med å bli motsatt? Poenget er, vi er alle enestående, alle verdifulle, alle spesielle. Vi har alle noe å bidra med til verden. Vi har hver våre nisjer, leve forskjellene, vi har forskjellige gaver. Derfor blir vi kalt til å gi tilbake til Herren hver våre spesielle gaver. I Romerbrevet skriver Paulus, 12. kapittel fra vers 6, alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådgaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen, og den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må gjøre det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Legg merke til første setningen som kan oversettes slik: når dere nå har gaver som varierer i samsvar med den nåden som er gitt oss. Altså, noen vil ikke ta på seg oppgaver hvis de ikke kan anses som en superstar innen dette området. Men slik må vi ikke tenke om de åndelige gavene. Gud har laget oss slik at vi alle har noe vi kan bidra med. Og alle har vi svakere områder av livet der vi trenger bidrag fra andre. Poenget er å gjøre det vi kan og ikke sitte uvirksomme fordi vi ikke er i stand til å være fremragende på alle områder. Vi skal merke oss at vi slett ikke vet hva gavene våre er før vi gjør noe for å fylle et behov. Åndelige gaver er ikke det samme som talenter eller naturlige evner. De fleste vet noe om det. Men det kan hende vi ikke vet om hvilke nådegaver vi har. Et eksempel. Noen av de største predikantene som den kristne kirke har hatt, var ikke fremragende i retorikk, altså i talekunst. Noen hadde talefeil, andre slet med nerver, noen hadde en rusten stemme. Men det hindret ikke at de var begavede forkynnere på alle måter. Mange av dere har kanskje ikke et naturlig talent for å undervise, men dere har en enestående varme som unge mennesker tiltrekkes av. Du kan slite med å forberede deg og fremføre det du vil si, men fordi du har så stor evne til innlevelse og er villig til å tjene, så har du likevel en åndelig gave til å være lærer. Også når vi har visse naturlige evner, så må de få uttrykk i spesielle behov eller anledninger. Det var en som spurte fiolinisten Isaac Stern hvorfor han satset på fiolin. Hvorfor ikke piano, for eksempel? Stern svarte at fiolinen

var det instrumentet moren hadde gitt ham. «Jeg tror at musikken kommer fra hjertet», sa Stern. «Instrumentet er bare et apparat. Jeg har fine fingre. Jeg kunne sikkert blitt en god pianist. Men mor ga meg fiolinen. Er det ikke vakkert?» Det er interessant at i den spesielle listen over gaver i Romerne 12 tar Paulus med det å dele ut. «Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn», skriver han. Meningen er å bidra på en raus måte, gi hjelp med ekte iver, gjøre gode gjerninger med glede. Da handler det om en gave til å se behov og anledninger. Det finnes masse nød og mangler, det finnes enormt med muligheter. Det kan hende du ikke oppdager at du har en spesiell gave før du reagerer positivt på et behov. Til og med det som er smertelig for deg kan snus til gaver. Det finnes mange eksempler på at personer som har ferdes gjennom lidelsens dal har kunnet hjelpe andre som vandrer gjennom den samme dalen. Når du tenker på hva du kan gi som en takkegave til Gud, så ikke hopp bukk over det som er de svake sidene dine. Husk at Gud kan bruke alt som du gir til ham på en vidunderlig måte. Han kan bruke både svake og sterke sider ved oss. Gud er allmektig. Det viktige er å huske at hver og en av oss har noe å bidra med. Alle har en rolle å spille i Guds rike. En prest som hadde gjort det virkelig godt en søndag, spurte kona si etterpå, «Hvor mange store prester tror du det finnes i verden?» Hun svarte, «En mindre enn du tror.» Ja, hva er egentlig tegnet på storhet? Du kan gå til folkene på børsen, og de svarer penger. Ja, mengder av penger. Du kan dra til Stortinget og spørre hva er storhet, og få svaret politisk teft og evne til gode utspill. I Hollywood kan du få svaret berømmelse og atter berømmelse. Men den største som noen gang har levd, den eneste som egentlig fortjener betegnelsen stor i alle betydninger av ordet, Jesus Kristus, han har et helt annet svar. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Det å være stor i Guds rike er noe helt annet enn å være stor på jorden. Skal du komme deg til topps på stigen i Guds øyne, må du finne din plass på tjenestens stigtrinn. Jesus sa også, «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. I Guds rike gjelder ikke hvor mange tjenere du har, men hva slags tjener du er.» En barneskolelærer stilte spørsmålet, «Hva gjør dere for å hjelpe til hjemme?» En pike svarte, «Jeg hjelper med oppvasken.» En gutt sa, «Jeg mater hunden.» Alle hadde et svar å gi, men en liten gutt satt langt bak og sa ingenting. Læreren så på ham og spurte, «Hva hjelper du til med hjemme?» Han svarte, «Jeg passer på å ikke gå i veien.» Ja, det er alt for mange som ser det på den måten. En undersøkelse sier at bare 10% av vanlige medlemmer i forsamlinger er aktive med en eller annen personlig tjeneste. Det som var enda verre er at over halvparten sa at de ikke var interessert i å ha noen tjeneste i menigheten. Gud vil gjerne unne oss den gaven som oppgaven er, å stå til tjeneste for andre på din måte. Hva er målet? At de hellige kunne bli i stand til å gjøre tjenestegjerning, står det i Efesene 4:12. Du ble skapt for å tjene. Alt Gud har skapt har en hensikt. Fugler ble skapt for å synge, bier for å samle honning, kyr for å gi melk, fisker for å gi fiskefileter. Du ble skapt for å gjøre tjenestegjerninger. Du kan gjøre en forskjell. Paulus sier at dere skal tilhøre en annen, så vi kan bære frukt for Gud. Gud gjør deg i stand til å være en tjener for ham. De fleste kristne har skjønt at de får være Guds barn, at de blir frelst på grunnlag av Guds nåde. Men har du tenkt over at nåden også gjør deg i stand til å tjene ham?
Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, etter sin egen rådslutning og nåde, skriver Paulus i 2. Timotheus brev. Her både frelsen og tjenesten satt inn i nådens verden. Vi synes det høres stort ut å være minister, men ordet betyr egentlig noe annet enn vi tror. Minister kommer fra et latinsk ord som betyr tjener, og det stammer fra ordet minus, som betyr mindre. Derfor kan vi nesten si at en minister en som har en lavere rang, for han ønsker egentlig bare å være en tjener. Hvorfor tar ikke Gud oss hjem til himmelen like etter at vi har tatt imot nåden og blitt en del av hans rike? Grunnen enkel. Han har en tjeneste for deg. Den samme nåden som frelser oss vil støtte oss i tjenesten. Peter skriver at enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Guds nåde mangfoldig. Den kommer på forbausende mange måter. Den rekkes gjennom fabelaktig mange forskjellige hender. Tjen derfor som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det. Det finnes mer enn nok av gaver i Guds menighet til å få gjort det som Gud ønsker skal bli gjort. Men det finnes mange ubrukte gaver, presanger som ikke pakket opp. Alle har vi flere gaver enn vi skjønner at vi har. Det gjelder bare at vi bruker dem på den rette måten og på rette sted. Noen shopper rundt for å finne seg en menighet eller forsamling å slutte seg til. De spør, hvordan kan denne menigheten tilfredsstille mine behov? Men en moden kristen spør, hvordan kan jeg bli brukt i denne sammenhengen til å møte andres behov? Det står en varm oppfordring i slutten av det store kapitlet om oppstandelsen, 1. Korinterbrev 15. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Ikke fristill deg, ikke si at du vil koble ut, for nå kan de andre overta. Nei, vær virksom og aktiv for Herren, for du vet at det som du gjør for ham, vil aldri bli uten verdi. En liten fantasifortelling. Du kommet til himmelen, en kommer bort til deg og sier, jeg vil bare takke deg for det du har gjort for meg. Du ser på denne personen og sier, dessverre, men jeg kjenner deg ikke. Nei, du kjenner meg ikke, men jeg kjenner deg. Du gjorde tjeneste ved å gi og be. Du støttet radiomisjon så Jesus ble forkynt også i mitt land. Ved å høre på radioen kom jeg til å lære å kjenne Jesus som min personlige frelser og Herre. Du var med på dette, så nå vil jeg takke deg. Jeg vet ikke noe mer viktig å investere livet sitt i enn å tjene Jesus. Det finnes ingen tjeneste som så liten at Gud ikke legger merke til den. For Gud ikke urettferdig, står det i brevbrevet, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det. Kristendom vinner nytt terreng, bare når den blir levd ut i praksis. Når vi elsker mesteren, vil vi stå til tjeneste for mesteren. Vi har fått gaver for å gi dem videre. Vi utrustet for å utruste andre for tjenesten. Kristen tro aldri privat. Personlig ja, men aldri privat. En kristen ikke skapt for å leve for seg selv. En god kristen leder reiste til det indre av Liberia i Afrika, hvor han tidligere i lang tid hadde gjort tjeneste som et kristent vitne. Da han kom fram etter den lange, tøffe reisen, ble han ønsket velkommen av den gamle høvdingen som sa, «Vi tror på Gud, men av og til virker han å være så langt borte. Nå må du være Gud for oss i dag.» Mennesker overalt lengter etter dette, om de ikke sier det akkurat slik. Vi levende påminnelser om Guds rike. Vi bærer åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet,
vennlighet, trofasthet, mildhet, godhet og selvkontroll. Og de gir seg utslag i tjeneste for andre.

I dag vil jeg peke på noen av de lange linjene I den hellige skrift, helt fra ham som kalles alle troendes far, nemlig Abraham. Et avsnitt minner oss om den trofaste Gud som holder løftene sine. Og vi leser fra 1. Mosebok, det 15. kapittel, og fra vers 1, og jeg tar fram vers for vers og kommenterer innimellom. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud tar initiativ, og han beholder det. Tenk om det største og viktigste skulle være avhengig av mennesker. Etter at dette var skjedd, sies det, det en mangfoldig historie I 14 kapitler før det vi leste, og det omfatter både skapelsen, Edens hage, Kain og Abel, Noah og Babels tårn. Alt dette blir som et preludium til utvelgelsen av Abraham. Det en sammensatt historie med mye mørke. Men så samler Gud framtiden I én person, Abraham, og løftet som gitt til ham. Nå det formet en gulltråd som skal gjenfinnes I hele Bibelens billedteppe. Gud har handlet, mennesker har ofte sviktet. Vi hører om en ørkennomade på 75 år som har fått ordre om oppbrudd. Abraham får en visjon fra Gud. Ordene innebærer ikke krav eller bud, bare løfter. Du skal ikke ha noen grunn til å være redd. Jeg ditt skjold, jeg vil beskytte deg, og du skal få en stor belønning, en mektig bonus. Mot de sterke og løftefylte ordene fra Gud kommer en respons fra Abraham, som preget av tvil, innvendinger og anklage. Vers 2. Da sa Abraham, «Å, Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus Eliezer fra Damaskus.» Og Abraham sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som født I mitt hus skal arve meg.» Abraham med andre ord skuffet over Gud. På den tiden var en sønn et symbol på styrken I en arv. En sønn ville bære familienavnet og slektslinjen videre. Hva betyr et land uten en sønn til å bo I landet? Hvordan kan det bli en stor etterslekt uten et barn? Det synes å være helt umulig. Vers 4. Da kom Herrens ord til ham. Og det lød så, «Denne mann, altså Eliezer, skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg.» Det som om Gud sier, «Stol på det jeg sier, Abraham. Jeg skal la et under skje. Du gammel, og etter naturen ufruktbar, akkurat som din kone. Stol på meg. Jeg lover at ordene mine skal oppfylles. For å bekrefte løftene gir jeg deg et tegn.» Vers 5. Gud førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du I stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» I stand til, ja. Ved å oppfordre Abraham til å telle stjernene på himmelen, så minner Gud om noe viktig. Vi har begrensede evner I forhold til Guds ubegrensede evner. Gud så mye større. Så kommer et viktig vers 6. «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Abraham full av feil. Han tvilte og prøvde seg på juks ved noen anledninger. Men en ting skal han ha. Han tror på Herren. Han stoler på ordene fra Gud, og denne troen gjorde ham god nok for Gud. Og så kommer nok et løfte, vers 7, og han sa til ham, «Jeg Herren, som førte deg ut fra kaldernes ur for å gi deg dette landet til eiendom.» Her sies igjen noe viktig.
Jeg garanterer det jeg nå sier, med mitt eget navn. Herren, Javé, Jehova. Jeg har gjort noe i fortiden, ledet deg ut fra fedrelandet mitt, Ur i Kaldea, det landet du nå står på, skal du og din etterslekt få eie. Abraham loves tre ting. En stor etterslekt, det jødiske folket. Han loves en enkelt ettermann, som Messias. Og han blir lovet et landområde her i verden. Alle disse tre løftene har møtt fanatisk motstand gjennom hele historien. Verden på sitt verste sier, vi vil ikke ha noe jødefolk. Vi vil ikke vite av noen Messias. Vi vil ikke tillate noe eget land for Abrahams etterkommere. Siden Gud selv har valgt å vise seg i det utvalgte folket, så blir jødehatet egentlig et opprør mot Gud. Kristushatet står på samme linje. Abraham skulle få en sønn. Det synes umulig. En gammel mann og en gammel kone skal få sitt eget barn. Umulig. At det ut fra et så håpløst utgangspunkt skal bli et stjerneantall med personer, fra to utlevde gamle, det virker like umulig. At det i denne verden hvor folk blandes og går til grunne, skal bevares, spres og samles igjen et spesielt folk i et eget land, det virker totalt umulig. Men Jesu mor fikk høre svaret på all tvil. Ingenting er umulig for Gud. Abraham fikk løfte om en sønn og en etterslekt i et stjerneantall, og i en fremtid han ikke hadde noen oversikt over. Vi kristne har fått sønnen Jesus, og fruktene av alt han er og har gjort. Det gir oss del i det evige livet. Jesus fikk høre fra noen velmenende fariseere at det var et umulig prosjekt han hadde tatt på seg. De sa, «Ta av sted og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg.» Han sa til dem, «Gå og si til den reven, «Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem.» Med andre ord, dere fariseere vil si at det ikke er noen fremtid å gå dumdristig mot en død full av tortur og pine. Men dere tar feil. Herodes blir bare som en bjeffende rev om han prøver å avspore meg fra kallet mitt. Jeg har en gjerning i kamp mot ondskapen, og så skal jeg miste livet i Jerusalem etter Guds plan og fortsett. Paulus skriver om en tredobbel oppfyllelse av løftet til Abraham. Det ble gitt til et folk, nemlig jødene, men det ble også gitt til en person som løftene samler seg i, nemlig Jesus Kristus. I Galaterne 3,16 sier Paulus, «Løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en.» Og din ett, og dette er Kristus. Den tredje oppfyllelsen av løftet gjelder alle dem som tror på Jesus. Som Paulus sier, hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Som kristne tror vi at Gud har sendt sin sønn, ikke bare som et tegn på Guds trofaste nåde mot sitt utvalgte folk. I og med løftets sønn, Jesus, skal mennesker av alle folkeslag vinne velsignelse. Det skjer ved troen på Jesus, Guds egen sønn. Abraham fortjente ikke så mye miskunn fra Gud, men han fikk det, fordi hans tro ble regnet ham til rettferdighet. Vi fortjener heller ikke noen premie på grunn av sterk tro, men vi får alt av bare nåde. I dag er de fysiske etterkommerne etter Abraham mange millioner, og de åndelige etterkommerne hans kan regnes i milliarder. Han har fått en stor slekt.
Jødefolket har overlevd fordrivelser og forfølgelser og massemord gjennom århundrene. Nå mange av dem samlet på sitt gamle landområde. Bibelen har forutsagt det. Vi kan se det hos profeten Zakaria, kapittel 8, vers 7-8. Så sier Herren, herskarenes Gud, «Se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp, og fra de land der den går ned, og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet.» Dette løfter som har gått i oppfyllelse. Israels fiender sier, som det forutsagt i Salmenes bok, «Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn.» Den salmen profetisk. Verden må ikke glemme massedrapet på 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. For lysten til å utslette dette folket ikke blitt svekket. Det som har forandret seg jødenes evne til å forsvare seg. Mange vil ikke ta navnet Israel i sin munn, men kalle området Palestina eller den sionistiske enheten. Jødene som har kommet tilbake til Israels land føler seg truet av utallige fiender. Det blir som å leve i skyggen av døden. Premierminister Benjamin Netanyahu siterte på minnedagen for Holocaust 8. april 2013 fra Salme 23, vers 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Blir det feil om vi kristne så opptatt av hvordan det går med jødene? Har de ikke forkastet Jesus som sin messias? Har ikke vi som kristne del i Abrahams velsignelse? Paulus har en advarsel overfor slik tankegang og viser til roten av et tre. «De som forkastet Jesus kvister som fjernet», sier han, men han fortsetter: «Men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som en vill oljekvist ble podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Se derfor Guds godhet og strenghet, strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Gud mektig til å pode dem inn igjen.» Romerbrevet 11 fra vers 17. Vi blitt innpodet i det tre som løftene til Abraham representerer. Men ennå skal noe skje. En ny poding inn i roten. I Jesus Kristus har vi del i løftene i Det gamle testamentet, foruten de mange gode løftene fra den nye pakt. Guds løfter forunderlige og sterke. De gjelder gjennom årtusener. Jesus sa: «Se, jeg med dere alle dager.» Han sa også: «Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det.» Jesus sa: «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Ved en annen anledning sa han: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Og så det vidunderlige løftet som ble gitt ved Lazarus sin grav: «Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Problemet med et løfte alltid utsettelsen, at vi må vente. I dag krever vi en kjapp reaksjon. Må vi vente noen sekunder på datamaskinen, så blir vi irritert. Dessuten har vi opplevd at mennesker stadig bryter løfter. Så tror vi at Gud også slik. I spisesalen i et hotell et sted i utlandet sto dette skiltet: «Vi lover vennlig og høflig service til rimelige priser.
Hvis vi av en eller annen grunn ikke lever opp til dette løftet, så vennligst ikke si det til noen. Nei, men Gud lever opp til løftene sine. Men av og til legger han opp til en utsettelse. Å vente en svært lang tid er et viktig tema i løftene til Abraham. Abraham trodde Gud. Vi kan ikke bare bestemme oss for å tro. Abraham beveget seg ikke fra protest til bekjennelse og tro ved bare å overtale seg selv. Han godtok ganske enkelt det ordet fra Gud som skulle virkeliggjøres etter hvert. Abraham lærte at Gud er til å stole på. Derfor stolte han på Gud. Tenk igjen på hva Abraham fikk høre. Frykt ikke, jeg er ditt skjold. Din lønn skal bli meget stor. Abraham trodde, han stolte på ordene fra Gud, selv om han ikke hadde konkrete oppfyllelser å knytte håpet til. Den eneste grunnen til dette var at Gud ikke hadde sviktet ham tidligere. Vi formes og vi viser oss fram ved de løftene vi tror på, de løftene vi gir og de løftene vi holder. Men Gud kommer aldri med et løfte han ikke holder. Den som ser realistisk på verdenssituasjonen har grunn til å bli urolig. Men vi kan overlate oss til Abrahams Gud, som har bekreftet alle sine løfter i Jesus Kristus. Gud sendte sin sønn, Jesus, slik at vi kan ha et håp som ikke kan slukkes av de sorgene og prøvelsene vi møter i livet. Vårt håp er i Kristus, sønnen som gir oss mot til å se oppover og framover mot en bedre framtid. Han vil følge deg helt fram til målet i evigheten.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Odd Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte i

Adrians hemmelighet. Adrian Kvist var nok veldig gammel, for han hadde langt, hvitt skjegg og nesten ikke hår på hodet. Helt fra den dagen han kom flyttende til bygda med dragkiste og et slitt orgel, var han omringet av barn. Til å begynne med var de bare nysgjerrige. De hadde aldri før sett en mann med så langt skjegg og med sånn en underlig smal, svart frakk. Noen håpet nok på å få et glimt av innhold i kista, men de fleste var mest opptatt av orgelet, som kusken hadde satt fra seg ved siden av trappa. Adrian dro fram en svær nøkkel og låste opp døra. Så ventet han seg mot barna og smilte så lunt at de fleste vågde seg litt nærmere. «Nå, karer», sa han, «har dere lyst til å hjelpe meg inn med orgelet?» Om de hadde. De vinte og stønnet og bar, så det så ut som orgelet selv spaserte oppover trappetrinnene på mange små og to store ben. «Nå var dere jammen flinke», sa Adrian, og humret fornøyd. «Vil dere høre når jeg spiller på det også?» «Å ja!» De klappet i hendene av begeistring, men så sa Adrian at nå måtte de ikke klappe mer, for han skulle spille noe oppbyggelig. Barna visste ikke hva noe oppbyggelig var, men de satte seg stille ned på gulvet og ventet. Så spilte

Adrian og sang om det himmelske Jerusalem, om perleporten og om Gud og Jesus, så barna nesten trodde de var i himmelen selv. Siden hendte det ofte at han spilte for dem, og alltid ba de han om å spille noe oppbyggelig, for det var det fineste de visste. Iblant tok Adrian fram Bibelen og leste for dem om Jesu kjærlighet til menneskene, og så formante han dem til å være gode mot hverandre. Adrian var ofte ute og spaserte, og da fikk barna nesten alltid lov å være med. Bare når han gikk opp den lille, mosegrodde stien til heia, ville han være alene. Og dit gikk han hver eneste dag hele sommeren. Adrian var støtt i godlaget, men av og til kunne han sukke og stønne og se veldig lei seg ut. Da gikk han alltid opp den forbudte stien og ble lenge borte. Men når han kom tilbake, var han lys og glad igjen. Finn og Sjur, som bodde i huset ved siden av Adrian, hadde en gang spurt hva han gjorde der oppe i heia. Da hadde han bare smilt og sagt, «Det er min egen lille hemmelighet.» Barna snakket ofte om hemmeligheten til Adrian. Noen mente at han hadde en skatt gjemt der oppe et sted. Andre trodde heller at han var med i en bande som hadde hemmelige møter. Men ingen torde følge etter ham og spionere. En dag, da Finn og Sjur var ute i hagen og lette etter meitemark, så de at Adrian kom ut av huset sitt og begynte å gå oppover mot heia. Finn og Sjur så fort på hverandre. Begge tenkte det samme. Skal vi følge etter og få rede på hemmeligheten? Fristelsen var for stor. De kikket både til høyre og venstre, men det var ingen andre i nærheten. Så klatret de over gjerdet og lurte seg inn i småskogen. Adrian merket ingenting. Han fulgte stien et stykke, men ved gammel kronglefuru tok han av og forsvant. De stanset rådville. Hvor var han nå? Der, hvisket Sjur og pekte. De så den blanke issen til Adrian bare noen meter unna. Forsiktig listet de seg videre. De måtte ikke knekke den eneste kvist, for da ville han oppdage dem. Her var det vi så ham sist, hvisket Finn. Men hvor er han nå? Ingen Adrian var å se. Han var som sunket i jorda. Plutselig for de sammen og lyttet intenst. De hørte noen snakke like bak buskene. Adrian, hvisket Finn i øret på Sjur. Hør, han snakker om oss. Så må du, kjære far, ta deg av alle som er syke og har det vondt, sa Adrian. Velsign Finn og Sjur og alle barna her omkring, og hjelp dem til å vokse opp som dine stridsmenn. Finn og Sjur torde nesten ikke puste. Nå visste de Adrians hemmelighet. Han gikk hit opp for å be til Gud. Nå bad han om nåde og fred, om syndenes forlatelse og om hjelp til å leve som et Guds barn. Han bar for misjonærene og predikantene og for folk og land. Aldri hadde de hørt et menneske snakke med Gud på den måten. Det var jo akkurat som om Gud selv sto like ved siden og hørte på. Lenge etter at Adrian var gått, sto Finn og Sjur på samme flekken. Så bøyde de buskene forsiktig til side og kom inn på en liten, flat flekk som var dekket av mose og lyng. Foran en stor stein var det merker etter Adrians knær, og på steinen hadde han skrevet med kritt, «Helliget Herren». Finn og Sjur syntes det var veldig høytidlig. Derfor var det ingen av dem som sa noe før de var på hjemveien. Da dyttet Sjur bort til Finn og sa, «Du Finn, jeg skulle gjerne være en sånn stridsmann som Adrian snakket om.» «Jeg også. Vet du hvordan man blir det?» «Nei, men vi får spørre Adrian.» Og det gjorde de, men det er en annen historie.

Tirsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter, med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55, 11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk, for Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd inn i ham og gjør hjertet troende, fromt og ærbart. For fingeren betegner den hellige ånd. Spyttet som han legger på hans tunge er Guds ord. Det legger han i hans munn, slik at han kan tale. Dette spyttet, Guds ord, er en edel ting, men ganske strengt for den gamle Adam. Deretter priser de Gud og sier, «Han har gjort alle ting vel. For der hvor det er en rett tro, der lar ånden deg ikke hvile. Som en prest bryter du ut i lovsang, og lærer dermed andre mennesker også, slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg. Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med.» Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende. Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves. Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt, og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landsdag nummer 513, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal i dag lese en lignelse som Jesus fortalte. Jesus møtte nemlig en dag en mann som hadde problemer i en arvesak, og i denne forbindelsen gikk han til Jesus for å få hjelp. Og det som siden ble sagt mellom disse to, det skal du nå få høre. Dette det sjette programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 12, og vi skal lese vers 13-21. Jeg har kalt dagens program «Non plus ultra». En i mengden sa da til Jesus, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og Jesus sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

Jeg sitter her med et par mynter foran meg. Det to norske 20 kroner. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til hvordan disse myntene ser ut. Hvis jeg hadde bedt deg om å gi en detaljert beskrivelse av en norsk 20-kroning, ville du da være i stand til å fortelle hvordan den ser ut på begge sider? Jeg tror faktisk en del av oss ville hatt problemer. Selv om vi ofte, kanskje hver dag, holder slike mynter i hånda, er det likevel ikke sikkert at vi legger merke til hverken ord eller motiv på myntene. Men hør nå, hvis dette hadde vært to gamle spanske mynter, den ene fra 1400-tallet og den andre fra 1500-tallet, vet du da hvordan de to myntene hadde sett ut? Nei, sier du, selvsagt vet jeg ikke det. Da er det bra du hører i dag, for nå skal du få høre det. På den gamle spanske mynten fra 1400-tallet sto det ett motiv inngravert på ene siden, og sammen med dette motivet tre skrevne ord. Motivet var et bilde av Herkules' støtter, altså de klippeformasjonene vi finner ved Gibraltar, dette smale men viktige stredet som skiller nordspissen av Afrika fra sørspissen av Spania. Det var spanjolene som den gangen hersket på begge sider av Gibraltarstredet. Og sammen med dette motivet sto disse tre ordene, non plus ultra. Det betyr ikke noe bortenfor. Jeg vet ikke om du forstår meningen med de ordene. De fleste menneskene i Europa trodde nemlig på den tiden at det ikke eksisterte noe fastland lenger vest enn Spania. Det fantes ikke noe bortenfor, bare hav. Og dette ble forkynt også på spanske mynter fra 1400-tallet. Men så kom italieneren Christopher Columbus. Den 3. august 1492 gikk han ombord i flaggskipet Santa Maria og forlot Europa under spanjolenes beskyttelse. Og på denne sin første av i alt fire store sjøreiser oppdaget han øygruppen Bahamas, og dermed Amerika. Det var altså ikke bare hav vest for Spania, det var noe bortenfor. Amerika lå der. Og hør nå, etter oppdagelsen av Amerika, eller de vestindiske øyer som dette blir kalt, da ble inskripsjonen på de spanske myntene forandret. Og på slike mynter fra 1500-tallet var ett av disse tre ordene tatt bort. Nå sto det ikke lenger non plus ultra, ikke noe bortenfor. Nå sto det å lese plus ultra, noe bortenfor. Disse spanske myntene kom i tankene mine i forbindelse med det bibelavsnittet vi nå leste sammen, lignelsen om den rike bonden. Du forstår kanskje hvorfor. Jo, for i det Jesus her sier, er det også snakk om to slags verdier, eller to slags mynt, om du vil. Jesus han sa helt til slutt, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Her har du to mynter, to ulike livsverdier. Skatter på jorden, det er det ene, rikdommen i Gud, det er det andre. Jeg har lyst til å snakke litt om disse to myntene i dag, om disse to forskjellige livsverdiene som Jesus snakker om. Først noen ord om den situasjonen Lukas tegner for oss, altså bakgrunnen for lignelsen Jesus fortalte. Det var en mann med økonomiske problemer som henvendte seg til Jesus denne dagen. Det gjaldt en arvesak og vanskeligheter med en bror som ikke oppførte seg slik han burde. Kanskje kom han fordi det ville være en styrke for han, hvis selveste Jesus fra Nazaret sto på hans side. Det er ingenting i det Lukas forteller som tilsier at mannen som kom til Jesus ikke hadde rett i det han sa. Han hadde sikkert rett. Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Det kan se ut som det var broren som ikke hadde gjort det rette. Men Jesus ville ikke inn som part i en arvesak. Det var ikke derfor han var kommet til verden. Han hadde et større
og viktigere oppdrag enn å løse folks arvesaker. Derfor sier han hverken det ene eller det andre til mannen som spør. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten, det ofte sagt. Også hos oss her i Norge det nok mange som smertelig har fått erfare sannheten i de ordene. Akkurat slik mannen Jesus snakket med hadde opplevd det. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten. Jesus vil altså ikke forholde seg til arvesaken vi leste om. «Menneske», sier han, «hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Men i stedet for å gå inn som part i saken, gjør Jesus noe annet. Han begynner å snakke til sine disipler om pengekjærhet, om pengegriskhet, eller ordet som brukt her, havesyke. Han sa til dem, forteller Lukas, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Og for riktig å illustrere det han vil ha sagt, forteller så Jesus lignelsen om den rike bonde. En lignelse som både alvorlig, tankevekkende og brennaktuell. Havesyke. Hva egentlig det for noe? Eller pengekjærhet, eller pengegriskhet, som vi også snakker om. Jesus setter ord på skatter. Skatter på jorden. Det har altså med penger å gjøre, penger og rikdom, det som har med havesyke å gjøre. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Og en av farene, en slags smittefare, den smittsomme sykdommen som Jesus her kaller havesyke, eller pengebegjær. Ha mer syke, om du vil. Havesyke en sykdom som blir født i selvopptatthet, og som lett fører et menneske inn i ensomhet. Den har en egen evne til å binde menneskets sjel til jorden og det jordiske. Den lever bare for seg selv, og den dreper alt som har med syn eller omsorg for andre å gjøre. Havesyke har også en annen dramatisk konsekvens. Den fører et menneske inn i evigheten, uten alle sine skatter, men også uten Gud. Havesyke fører til sjuende og sist et menneske like i fortapelsen. Det derfor Jesus advarer imot den, og det derfor havesyke plasseres sammen med de alvorligste og verste syndene i hele Bibelen. Paulus skriver for eksempel i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 5 og 6. «Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.» Det ganske sterke ord. Heller ikke en kristen fritatt for pengekjærhet eller havesykens fare. Også en kristen kan lett la seg friste til å begynne å samle på rikdom, og det på en slik måte at sjelen står i fare for å gå tapt. All vinning som skjer på bekostning av sjelen og evigheten, det ikke vinning, det tap, det rent tap. Dessuten det jo også sånn at egen vinning ofte skjer på andres bekostning. Og det vel heller ikke akkurat noen kristelig dyd, det å bli rik på andres bekostning. Bibelen har en del advarende ord om havesyke eller pengekjærhet, også i forholdet til dem som vil følge Jesus. I lignelsen om såkornet sier Jesus blant annet at noe av kornet som ble sådd, det falt blant torner. Og så skjedde det at tornene vokste opp og kvalte det som var sådd. Litt senere forklarte Jesus hva han mente akkurat med dette. Jesus sa, «Den som blir sådd blant torner, den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Rikdommens bedrag kan kvele livet. I 1. Timoteus brev, i kapittel 6, skriver Paulus kjente og viktige ord.
Hør på dette ifra vers 6. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, for vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill fra troen, og har gjennombåret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette. Også det klare ord, syns du ikke? På den bakgrunnen vi har prøvd å tegne nå, Jesu lignelse ikke vanskelig å forstå. Du hørte hva Jesus fortalte, gjorde du ikke? En mann fikk stor avling på jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Også denne mannen hadde økonomiske problemer, men på en helt annen måte enn han som strevde med arvesaken. Mannen Jesus fortalte om opplevde at den økonomiske veksten var mye større enn han hadde kalkulert med, og framgangen rent økonomisk gjorde både utvidelser og nybygg til nødvendige muligheter. Denne bonden kunne sikkert vært leder i Norges Bondelag, eller Norges Bonde- og Småbrukarlag. Han drev et mønsterbruk, og han forsto seg på å gjøre riktige investeringer på riktige tidspunkt. Rent bedriftsøkonomisk gjorde denne bonden ganske sikkert riktige vurderinger. Foran han lå en trygg framtid, med trygge og gode pensjonsordninger, og livet gikk i boks. Disse planene, sier Jesus, ble likevel ikke realisert, for plutselig dukket opp en uventet og ubuden gjest. Døden kom til gården. Mannen forsto seg nok på å forvalte økonomi, men å forvalte livet, det hadde han ingen greie på. Han tenkte aldri lenger enn til graven, og det å forøke sin livslengde, det var verken den rike bonde eller noen andre i stand til. «Du dåre», sa Gud til han, «i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Hva var det egentlig som var galt i den rike bondens måte å leve på? Svaret innlysende. Han glemte Gud, og han satte strek over evighetsperspektivet. Han levde under synsvinkelen non plus ultra, ikke noe bortenfor. Hans rikdom ble selve meningen med livet. Den rike bonden tok aldri kontakt med Gud. Han opprettet ingen kontakt med himmelen. Resultatet ble at han bare så ned, aldri opp. Dermed fikk han en krumbøyd sjel som var lenket og bundet til jorden. Han var gjerne en rakrygget storbonde, men han bar inni seg en forkrøplet sjel. Kroppen var frisk og brun, men sjelen var bleik og sjuk. Mannen Jesus fortalte om ligner nøyaktig på spanjolene fra 1400-tallet. De fleste andre europeere på den tiden også forresten. De regnet bare med det de selv så og det de selv kontrollerte. De tenkte her og nå. Ikke noe bortenfor. Det var bondens livsmotto. Noe annet enn de nære ting hadde han ikke rom for. Og de som tenkte annerledes eller mente noe annet, kunne en bare kalle for kjettere eller svermere eller kverulanter. Men spanjolene fra 1400-tallet tok feil. Akkurat som den rike bonden tok feil, det var noe bortenfor.
At det store flertallet var av samme mening, forandret ikke saken. Det måtte en Columbus til for å endre folks holdning. Og det koster alltid dyrt å skulle gjendrive vantro og skepsis. Det har alltid sin pris og vil innføre nye livsverdier. Men i Spania ble myntene forandret, og folkemeningen forandret. Det ble forandret fra non plus ultra til plus ultra. Det var noe bortenfor. De fortsatte selvsagt å bruke mynter i Spania, også etter Columbus' tid. Men nå var budskapet som myntene forkynte, forandret. Mannen Jesus fortalte om i lignelsen kunne gjerne vært nordmann. Også vi har opplevd en eventyrlig vekst og framgang. Det norske samfunnet i sannhet et velferdssamfunn. Etterkrigstida forteller om en eneste ting, om gjenreisning, utvikling og en økonomisk standard som har ført oss helt opp på verdenstoppen, materiell sett. Det har selvsagt hatt sin pris, men det like fullt slik det . Vi ikke rike i Norge, vi søkkrike. Men det skjedd noe også her hos oss. Det samme som skjedde med bonden Jesus fortalte om. Vi mistet kontakten med Gud og med evighetsperspektivet over hverdagen. Vi har begynt å bekjenne vår hellige tro. Jeg tror at jeg lever til jeg dør. Amen. Og så sier vi som spanjolene gjorde det på 1400-tallet, non plus ultra, ikke noe bortenfor. I Norge har vi glemt landet på den andre siden av havet, himmelen. Dermed består livet for de fleste av oss i det å eksistere mellom vogge og grav, og dermed å få med oss mest mulig av materielle ting så lenge vi lever. Vi opptatt med å sanke oss skatter på jorden. Jesus kaller mannen i lignelsen en dåre. Hva en dåre for noe? Bibelen tydelig i svaret. Dåren sier i sitt hjerte, det ingen Gud. Salme 14:1. Dermed den moderne verden, også Norge, blitt et dårehus, med velfylte bankkonti og overfylte hus, men også tomme blikk og tomme hjerter. Cornelius Fresvik sang for en del år siden denne selvsagte, men ofte glemte sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penningar når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Vi vet det så godt, men lever likevel ikke etter det. Og dette akkurat det samme som det Jesus sa, bare litt andre ord. Ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Hva dine livsverdier? Hva preger din mynt? Non plus ultra, ikke noe bortenfor? Eller du et menneske som tenker plus ultra, noe bortenfor? Det det siste som rett, sier Jesus her. Den som ikke satser på verdier som når lenger enn til graven, han regner feil. Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik i Gud, sier Jesus. Dermed konklusjonen klar. Det finnes en Gud, og denne Gud vil ha med deg og meg å gjøre. Og det finnes noe bortenfor, et land, en himmel, en evighet. Dette det rette målområdet for et hvert menneskes liv. Det dette det dreier seg om i dag. Hva målet for ditt og mitt liv? Og i hvilken grad dette målet blitt retningsgivende for hvordan vi lever i hverdagen? Så viktig det at også du og jeg får syn for de sanne livsverdiene. Det bare Jesus som kan gi oss det synet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

tida inne på tema sjelesorg. Nærmere bestemt om den sjelesørgeriske samtale. Men før vi holder frem med den, så skal vi høre minikoret synge «La din vilje skje».

gjør alle våre erfaringer I livet. Gode og mindre gode. Enkelte får oppleve mer motgang enn andre. Men så sant den kommer igjennom, så blir motgang til dyrebar erfaring som gir vokster I livet. Og du har en spesiell evne til å forstå og hjelpe personer som kommer I lignende situasjoner. Bibelen minner om det viktige prinsippet I 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på miskunn, den Gud som har all trøyst å gi. Han trøyster oss I all vår nau, så vi kan trøyste deg som I nau, med den trøyst vi selve får av Gud. Det skal du huske på som har gjennomlevd vanskelige perioder I livet. Du har fått verdifull erfaring som kan bli til hjelp for andre. Men utover det jeg nå har sagt, så skal vi være litt forsiktige med å tro at vi forstår personer som har det vanskelig. Vi kan til en viss grad kjenne andre på oss selv, men bare til en viss grad. For vi forskjellige, og det som kan oppleves som et stort problem for en person, blir bare en bagatell for en annen, og omvendt. Derfor så skal vi være litt forsiktige med å si at de forstår det så godt, eller slik vi ihatt det. Det kan både føre til avsporing og til irritasjon, for det ikke sikkert at den som vi samtaler med har det på samme måten som jeg har hatt. Og det vondt dersom jeg begynner å snakke om meg selv I stedet for å lytte til den andre. Det kan jo bli en byrde for den andre som søker hjelp og hører betruelser fra sjelesørgeren. Det blir å bytte rolle. Og det viktig for en sjelesørger å gå til en annen og samtale om personlige spørsmål. Og det tror jeg veldig viktig å streke under av. En sjelesørger heller ikke suveren I forhold til ulike problem, og må da få dekke sine behov ved egen veileder eller egen sjelesørger.

Det koster å åpne seg for et annet menneske, spesielt når noe vanskelig og sårbart. Når vi åpner oss, så blir vi sårbare. Vi frykter for at den som vi åpner oss for blir forskrekket, skuffet og redd, eller hevet øyenbrynet. Vi frykter for at skjedesøgeren ikke lenger vil se på oss som vanlige mennesker, men som mennesker med bestemte problemer, og rangerer oss. En slik frykt burde være ubegrunnet. De problem som kommer fram i en sjelesørgerisk samtale er som regel kjent for sjelesørgeren som problem, som er jo et vanlig menneske med feil og mangler, og kjenner selv problem i sitt liv. En som åpner seg for en annen person er ikke bare redd for andre sine negative reaksjoner, en er redd for ikke å bli forstått. Det er vondt det, å ikke bli forstått. Eller eventuelt å bli misforstått. Derfor må vi, når vi lytter, konsentrere oss om hva som egentlig blir formidlet, både med ord og de signal som kommer i tillegg til selve ordene.

så litt om det vi må ha med, nemlig taushetsplikten. Det vi hører i sjelesorg skal ikke sies videre, hverken til kollega eller til ektefelle, eller andre som står oss nær. Den som åpner seg må være helt trygg på det. I det hele bør vi øve oss opp til ikke å fortelle via det som delt med oss på tomannshånd, selv om det ikke definert som sjelsorg. For det ofte vanskelig å skjelne mellom det vi kan si og det vi ikke kan si videre. Og vi vet hvor fort ord kan gjøre skade. Dersom vi får høre ting som vi ikke vet hvordan vi skal takle, kan vi for eksempel spørre vedkommende vi snakker med, at det her føler jeg at jeg ikke vet så mye om, kunne jeg uten å nevne navnet ditt, og røpe det, få drøfte det med en som har bedre greie på det, for så å komme tilbake og hjelpe det på en bedre måte. Det er viktig for en sjelesørger å gå i samtale, eller i veiledning for egen del. For øvrig er det en uskikk at det fra talerstolen blir referert til sjelesørgeriske samtaler, selv om navnet blir byttet ut og historien endret litt på. Mange er redde for å gå i sjelesorg hos slike. Skal vi referere noe fra talerstolen, skal vi først innhente tillatelse fra den vi har samtalet med, og vi skal i tillegg gjøre tilhørerne oppmerksom på at tillatelse er gitt. Husk, et menneske som åpner seg og gir oss sin fortrolighet, gir oss ei dyrebar gave. Og den skal vi ta imot med respekt. Og til slutt, som jeg har sagt en gang før, ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen. Og det er ei fin og verdifull oppgave. Lykke til!

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

Vi må ta imot det som hører Gud til, med barnets sinn og innstilling. Å leve som en kristen er å leve som et Guds barn. Slutter jeg med å forholde meg til Gud som et barn, så er jeg kommet på en sidelinje i forhold til Guds plan for livet mitt. Det blir visst ingen voksne i himmelen, bare barn. Hør hva Jesus sa ifølge Markus evangeliet kapittel 10, vers 13-16. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem, og velsignet dem. I dette kapitlet i Markus 10 tar Jesus flere ganger fram hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike. Han snakker om ekteskap og skilsmisse, om den rike unge mannen, hvor farlig det er å bli opptatt av materiell rikdom. Han taler om lidelse, og irettesetter disiplene som er opptatt av belønning. Jesus advarer om kamelen og nåløyet. Er det nesten umulig å bli frelst? Nei, det er ikke umulig. Det gjelder å ta imot på samme måten som den blinde tiggeren Bartimeus, han som omtales i slutten av kapitlet. Dessuten har vi den viktige hendelsen vi leste, der Jesus sier at det gjelder å bli som barn. Barn får stadig høre «du er for liten». «Nei, du er ikke flink nok. Vent til du blir større». Hos Gud er det de voksne som må bli små, og ikke de små som må bli voksne. Hva er det å være voksen? Det er å tro at alt det vi gjør er viktig. Barna prøver å bli voksne ved å leke at de gjør voksne ting. Det bør heller være motsatt. Voksne bør lære av de holdningene som barna har. Når vi er skapt av Gud, har han satt grensene for livet vårt. Vi kan drømme oss bort til andre tider, steder og ytre forhold, men vi lever her og nå. Gud er den allmektige og har gitt oss tiden, stedet og forholdene. Han trenger egentlig ikke oss og det arbeidet vi kan gjøre. Alt vi gjør er noe han gir oss lov til. Oppgavene er gaver. Alt dette peker i retning av at vi har det som barn. Barnet er begrenset av at det er barn. Alt det gjør er hverken viktig eller høytidelig. Barnet er stort sett fornøyd med å være barn. Det tar villig imot alt, også det som voksne føler er for ydmykende å ta imot. Barnet kan ikke få til noe av virkelig verdi, det klarer ikke å forandre seg, det makter ikke å ta på seg forpliktelser. Barna er glade og takknemlige om de får være litt til nytte. Som voksne vil vi ikke innrømme at vi er hjelpeløse barn for Gud. Derfor sier Jesus at vi må ydmyke oss og si, «Gud, vår far, han har all makt. Han gir rammene for livet vårt. Vi tar imot alle gode gaver fra hans hånd.» Jeg hørte en kjendis si, «Vår Herre og jeg skal nok komme ut av det med hverandre når den tiden kommer.» Men å snakke slik er å stille seg på lik linje med Gud. Skal vi gå inn i forhandlinger med himmelen som jorden skaper? Nei, overfor ham er det rett å bøye seg og si, «Kan jeg få være et barn?» Foreldrene brakte de små barna til Jesus. Vi leser at Jesus ble sint. Det er brukt et sjeldent ord for at han ble hissig. Uviljen er rettet mot de voksne, nemlig disiplene, som ville stenge barna ute. Jesus ble sint til forsvar for barna. Guds rike er stengt for de store og stolte, men den som vet med seg selv at den er hjelpeløs, fattig og enfoldig, den kommer inn. Det er ingen annen vei inn i Guds rike enn å få det gratis av nåde. Det kan sies slik, mange er for store for Guds rike, ingen er for liten for Guds rike. Den minste er størst i Guds rike. Vi møter i denne teksten flere grunnleggende behov.
Barna har behov for foreldre. De brakte de små barna sine til Jesus. Lukas forteller at de brakte barna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Dermed gjorde Jesus en tjeneste ikke bare for barna, men også for foreldrene. De stilte seg i kø for å få velsignelsen fra Jesus. Det var ikke uvanlig på Bibelens tid at foreldre brakte barna til en rabbi for å få en berøring. Men det er noe dypere her. Foreldre vet at det er mye i denne verden som er utenfor deres kontroll. De trengte Gud for å beskytte og velsigne barna. Barna trenger foreldre. Foreldrene trenger Jesus, som vil vise omsorg for barna deres. Det andre vi kan peke på er det. Det behovet som spedbarn og barna har. Hos Jesus blir de ønsket velkommen, de små som ikke kan ta avgjørelser, som ikke kan diskutere om religion eller gi uttrykk for sin tro. Jesus rørte ved disse barna for å inkludere dem i sitt store rike og sin nære familie. Overalt i Guds ord blir barn av troende foreldre inkludert helt til de selv kan innse sin synd, sitt behov for Jesus som frelser, og kan vende seg til ham. Barn av foreldre som tror kan anses som hellige, skriver Paulus, for den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren, ellers vil jo også deres barn være urene, men nå er de hellige, skriver han i 1. Korinterbrev. Barna blir velsignet og helliget av sine foreldres tro. Det store og viktige foreldrekallet er summert opp slik av Salomo: «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Disiplene har også et behov for å lære noe viktig. Disiplene hadde ikke skjønt særlig mye om barnets plass i Guds rike. Jesus bruker anledningen til å lære dem dette. Et barn er verdifullt i forhold til Gud. Hvis du bare kan nærme deg Gud ved lesning, diskusjon, studier, ved å bestemme deg, ved å prøve deg selv og bruke alle dine indre ressurser, ja, da har jo barn ingen verdi for Herren. Og slik tenkte kanskje disse disiplene. Derfor ble de som et vaktmannskap som så det som en oppgave å holde barn på avstand. Men Jesus ble sint og hissig over en slik tankegang og slike holdninger. Vi skal ikke lage regler på hvem som skal komme til Jesus. Jesus selv har ikke laget slike stengeregler, men tvert imot regler som åpner. For hans regel nummer én er at evangeliet er for alle. Vi må ikke lage gjerder og stengsler. I et større perspektiv skal vi tenke på en rett måte om barnet ut fra Jesu ord og handlinger. Barn og barndom er kristne begreper som må bli beskyttet og oppvurdert. Både her og ellers i evangeliene ser vi at Jesus står opp for de minste i samfunnet. Samfunnet på den tiden hadde laget seg regler for skilsmisse og gjengifte som skadet kvinner og barn. Jesus setter tingene på plass. Her hører vi at han sier sannheten til disiplene sine om barna. Den amerikanske forfatteren og forskeren Neil Postman har skrevet viktige bøker. Den mest berømte er «Vi morer oss til døde». Han skriver om farene ved det grenseløse underholdningssamfunnet. Postman, som selv ikke er en troende, men en ikke-praktiserende jøde, har også skrevet en bok om «Den tapte barndommen». Han hevder at barndommen slik vi kjenner den i dag, ikke eksisterte før Jesus. Han mener at barndom er et kristent begrep som for alvor kom inn i Vesten da Martin Luthers Bibel på morsmålet ble publisert. Utenom Jesus og Bibelens lære er barn annenrangs individer, om ikke enda verre. Historien og antropologien støtter ham. Postman mente at det sanne tegnet på barndom er at barna blir beskyttet fra bilder og tanker som er de voksnes hemmeligheter, som han kaller dem. Men den ordsentrerte verden som ble skapt ved reformasjonen,
ble senere erstattet av en billedfokusert verden som forteller barna hemmelighetene alt for tidlig. Derfor vokser barna våre inn i de voksnes verden alt for fort. Derfor titlen «Den tapte barndommen». Den første kristne kirken brøt ned menneskelige skiller, og det var revolusjonerende. Det ble et fellesskap som du ikke fant ellers i samfunnet på den tiden. Menn og kvinner kunne møtes fritt, også om de ikke var gift. Jøder og grekere, innfødte og fremmede, møttes på like fot. Det var typisk på den tiden å hate den fremmede, ikke ha noe med dem å gjøre. Slaver og frie menn og kvinner, naturligvis hadde de ikke noe å gjøre med hverandre i et hedensk samfunn. Men den kristne forsamlingen skapte likhet. Les mer om det i brevene fra Paulus, spesielt Galaterbrevet. I denne enhetsprosessen kan vi også ta med barna. Barna var velkommen i menigheten. Derfor var det selvsagt å praktisere dåp av barn. De hadde nok spesielt Jesu ord i tanke, «La de små barna komme til meg». Dette positive synet på barna fikk ringvirkninger også utover menighetens grenser. De plukket opp barn på gatene som var blitt forlatt fordi familiene ikke lenger kunne vise omsorg for dem, eller fordi barna var uønsket. Å forlate barn var den tids fødselskontroll, fordi den kristne forsamlingen var bedt om å være vennlige mot barna, viste de kjærlighet og omsorg. De adopterte dem, bygde barnehjem, og så videre. Sammenhengen i kapittel 10 hos Markus er at Jesus pekte på verdien av to sider ved menneskelivet som samfunnet foraktet. Det ene var ekteskapet, som han pekte på som noe guddommelig innstiftet. Det er Guds ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Dernest oppvurderte Jesus barndommens rolle og status. Det er alltid noen i menigheten som aldri har vært gift og som aldri har vært foreldre. Dere må ikke tenke at dere er annenrangs. Men hver og en av oss har vært et barn. Barnestatus opplever vi alle. Jesus har oppvurdert og helliggjort barndommen. Han gjorde den til noe himmelsk. På den tiden så de første leveårene som meningsløse eller uviktige. Jesus plasserer barneårene tett til Guds rike. Et poeng til slutt. Jesus lærer oss også noe viktig om det evige livet. Når barnet settes i sentrum, så lærer vi stadig noe viktig om hvordan et menneske blir frelst. Ikke på grunn av uskyld, for enhver som har vært i nærheten av en smårolling i trassalderen kan se arvesynden i praksis. Det handler heller ikke bare om subjektive sider ved barndommen, som tillit og naivitet, men det er ett enkelt aspekt ved barn som Jesus peker på som nødvendig for å komme inn i hans rike. Dette ene viktige er hjelpeløs avhengighet. Det finnes ingen annen måte å komme inn i Guds rike på. Jesus sa at du må bli født på ny for å komme inn i riket. Du kan ikke komme med noe som du tilbyr Gud. Du må komme hjelpeløs og avhengig som en liten baby og si «Jeg kommer bare i ditt navn, Herre Jesus, i kraft av ditt blod og din rettferdighet. Kan du tilgi meg? Kan jeg få være ditt barn?» Jesus tok barna i armene sine og velsignet dem. Han lot noe guddommelig, noe vakkert komme inn i livet deres. Dermed ga han et løfte til alle som vil komme til ham som barn. Løftet er at hvis du kommer til ham som et barn, som hjelpeløs og helt avhengig av ham, vil også du bli løftet opp av din hjelpeløshet og bli velsignet i armene til en kjærlig Gud. Som godt voksne og eldre føler vi ofte at vi ikke er så mye til nytte lenger. Men det er feil. For vi kan vise verden hva kristendom er. Det er å gå i barndommen, og leve i barneforholdet, og lengte hjem til vår himmelske far. Et barns ånd, sjel og hjerte er vårt fremste forbilde når vi tenker oss et rett forhold til Gud. Ta vare på barnesinnet,
og barnetryggheten. Og glem ikke hva Jesus sa. La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.

Det var en gang en berømt tysk kunstner som het Hubert von Herkommer. Han ble født i Schwarzwald i 1849, og faren var vedhugger, men drev også som treskjærer. Hubert dro både til USA og England for å lære å male akvarell og olje. Da han slo seg ned i London, sendte han bud på faren sin og ba ham flytte til ham på sine gamle dager. Faren var stolt av sønnen og flyttet med glede til England. Den gamle likte å forme sine egne ting av leire, og han lærte seg å lage vakre boller og vaser som han var meget kry av. Slik var både far og sønn kunstnere, men ettersom årene gikk ble den gamle mannens evner mindre. Da han gikk opp trappen for å legge seg om kvelden, kunne han merke at han var lei seg, fordi arbeidene nå hadde dårligere kvalitet enn før. Herkommers skarpe øye oppdaget hva som foregikk. Hver gang faren hadde gått opp og hadde sovnet for natten, kom Herkommer ned for å se nærmere på de leirklumpene faren hadde etterlatt seg. På en forsiktig måte korrigerte han svakhetene og feilene, og formet dem på en bedre måte. Da den gamle kom ned om morgenen, kunne han løfte produktene opp i morgenlyset, smile og si: «Jeg kan gjøre det like bra som noen gang før.» Jeg synes det var vakkert det som sønnen gjorde mot faren sin. I det stille strakte han ut en hjelpende hånd for å forbedre farens arbeid, og hjelpe slik at han ikke mistet arbeidsgleden og selvrespekten. At faren var godtroende nok til å ikke skjønne sammenhengen, er jo en sak for seg. Men historien er et bilde av hva den himmelske far gjør i forhold til oss. Vi prøver å gjøre så godt vi kan for å tjene ham i yrke og familieliv. Vi besøker syke, underviser barn, synger og innbyr og serverer mat. Vi sender ut misjonærer og ber for dem, men alt er skrøpelig og ufullkomment. Tjenesten vår for Herren er ikke så ren og perfekt som den burde være. Men da skjer det at Gud legger sin allmektige hånd på verket. Han former det i en bedre retning, og han bruker det på måter som ligger langt over vår forstand og innsikt. Predikanten Spurgeon sa en gang: «Ikke trekk deg fra tjenesten fordi du ikke kan preke i St. Paul-katedralen. Vær fornøyd med å snakke med en eller to i en liten hytte. Svært god vete kan vokse i små åkrer. Du kan lage god mat både i store kjeler og i små gryter. Små brevduer kan frakte med seg store budskap. Selv en liten hund kan bjeffe mot en tyv, vekke herren i huset og avverge tyveriet. En gnist er en liten brann. En setning som er sann, har himmelen i seg. Det som du gjør, gjør det riktig, grundig. Be av hjertet over det, og overlat resultatene til Gud.» Så langt Spurgeon. Når Gud får ta i sine hender det vi er opptatt av, blir det som er smått velsignet. Selv det som er preget av menneskers ondskap, kan gå gjennom Guds hender og bli forvandlet. La oss slutte å tenke at vi skal få det til, og at vi, om vi har lykkes før, så skal det selvsagt gå bra. Alt er avhengig av Guds store og allmektige hånd. Der hånden er, der er velsignelsen.

Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Jeg tar utgangspunkt I ordet shalom. Gamle testamentet jo skrevet på hebraisk. Ordet som brukes for fred altså shalom. Shalom også ordet som brukes I hebraisk tale, eller hebraisk dagligtale for hei og ha det. Shaloms betydning går inn I dypet av vår tilstand som mennesker. Vi skapt til å leve I fred med Gud og med de rundt oss. Når freden forstyrres, så kan uro, angst, bitterhet, forvirring og til og med hat komme bankene på hjertedøra vår. Ordet shalom kan også ses på som en velsignelsesbønn, som rommer alt du behøver for å ha det bra. Jeg tror at det du og jeg og hele verden trenger mest av alt fred. Shalom, det betyr harmoni, helhet, fremgang, velstand og ro. Trenger du egentlig noe mer? I ordspråkene kapittel 3 så står det om visdom. Salig den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verd enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter ingen som henne. Langt liv holder hun I sin høyre hånd. I sin venstre, rikdom og ære. På vegne hennes det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Fikk du med deg den siste setningen? Visdommen stier fører til fred. Alle hennes stier shalom. Det visdommen. Hele Bibelen har en tråd av fred. Ved syndefallet så blir shalom brutt. Død og kaos kom inn I verden. Rett etter dette fatale så tok Gud initiativ og slaktet et dyr for å forsone oss. Og for å peke mot freden. Forsone Adam og Eva I første omgang. Men peker mot freden som Jesus kom for å gi oss. Jesus Guds visdom. Jesus visdommen. Han Guds ord. Han logos, Guds logikk. Alle stiene fører til fred. Alle veier Gud leder oss på fredsveier. For en trygghet, hvilken velsignelse. I boka Not the way it's supposed to be, der skriver Cornelius Platinga om konseptet shalom. Han skriver, Gud, mennesker og alltid skapte veve sammen I det som kalles shalom. Der ligger rettferdighet, tilfredsstillelse og velbehag. Shalom noe langt mer enn ro I sinnet og opphør av krig. I Bibelen shalom helt grunnleggende og gjennomsyrer alt, skriver han. Det handler om å nyte fellesskapet og harmonien I det Gud har skapt. Det snakker inn I vår hverdag og spesielt til våre hjerter. Om hvordan vi skal møte mennesker og omstendigheter. Alle visdommen stier fører til fred, leste vi. Gud kalte Gideon til å bli dommer. Gideon prøvde å få Gud til å forstå at han ikke hadde noen mulighet til å bidra her. Han var fra den svakeste stammen, han var yngste mann I flokken,

0: dommerne kapittel 6, så bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren er fred. Guds navn er fred. Det er hans karakter og vesen. Gud er fred, han er vår fred. Hans stier er fred. Jesus hilste disiplene med shalom, enn det greske ordet av det, etter oppstandelsen. Det kan vi lese om i skriften. De hadde enda ikke helt forstått at Jesus hadde stått opp. Det er kanskje ikke så rart. Selv om han hadde sagt det, så skjedde det mye på få dager. Og plutselig så sto han der i en ny skikkelse foran dem. Så sa han, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?» «Shalom være med dere! Harmoni, lykke og velbehag være med dere!» I Johannes kapittel 20 så hilser Jesus dem på samme måten. Det var om kvelden, samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene så hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han så midt iblant dem, og så sa han, «Fred være med dere!» Midt i en verden som er preget av så mye lidelse, smerte og elendighet, så sier Jesus, «Fred være med deg!» Han ønsker at han skal få være din fred midt i alt kaos. Midt i motgang og prøvelser, fred være med deg. I sykdom og i smerte, fred være med deg. Paulus ber for oss om at Guds fred, hans type fred, som overgår alt en kan fatte, skal bevare vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Her ligger en ufattelig hemmelighet, midt i denne verden, fred. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg shalom. Gi deg fred. Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea. Les mer om oss på norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest en historie om Fredrik som hadde vært en trofast kristen. Men nå var han blitt syk og gammel og hadde havnet på sykehus. Familien ringte til presten og spurte om han kunne komme på besøk. Og mens presten sto der ved siden av sengen til Fredrik, så den gamle ut til å bli verre, og han signaliserte at han måtte få noe å skrive på. Presten ga ham kjærlig et stykke papir, og Fredrik brukte sine siste krefter på å skrive ned noen ord, og så døde han. Presten så ikke på lappen der og da, men la den i jakkelomma. Da han under begravelsen var i ferd med å avslutte minneandakten, kom han plutselig på at han hadde den samme jakken på seg som da Fredrik døde. Så sa han, «Nå skal dere høre, Fredrik rakte meg en lapp like før han døde. Jeg har ikke sett på den, men jeg kjente Fredrik, og jeg er sikker på at han har et ord til inspirasjon for oss alle.» Presten tok fram lappen og leste, «Flytt deg, du står på oksygenslangen!» Ja, historien er antagelig for god til å være sann, men den kan ha noen poenger likevel. Det ene er at når vi mener å være gode, så kan vi tvert imot være fryktelig onde uten å vite det. Det andre er at vi bør høre på den som vil si noe til oss. I dette tilfellet døde en mann fordi han ikke nådde fram med en advarsel. Det å advare, og la seg advare, vil jeg peke på som en verdi i dag. Det er for eksempel en meget gammel praksis at dommeren i retten advarte folk mot å falle i samme forbrytelse. I den gamle jødiske loven sto det, «Hver gang det blir lagt fram for dere en rettssak av deres brødre, da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren.» Gud selv ga et ord til advarsel til de mektige i samfunnet gjennom dette ordet i Salmenes bok, «Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare, dere herskere på jorden.» En kjenner av Bibelen har sagt at den gamle boken omtaler penger og rikdom mange steder, men for hvert vers den priser rikdommens goder, så har den 10 advarsler om rikdommens farer. Vi har et fantastisk varselsystem i kroppen vår. Det heter smerte. Smerten advarer om at noe ikke er som det skal. Slik kan smerten faktisk ses på som et gode, kroppens egen advarsel om at vi må søke hjelp. Det som gjør at sykdommens spedalskhet får så stygge følger, er at pasienten ikke merker smerte og derfor ikke har mulighet til å passe på kroppen sin. En mann sa, «Mine mest smertefulle opplevelser er når jeg har hatt et problem, og ingen venner har brydd seg om å advare meg.» Så mangel på advarsel var altså hans store skuffelse. Å advare er altså en viktig verdi, enten du gir eller får advarselen. Så tråkk ikke på oksygenslangen til din syke venn, og enda viktigere, vær våken og reagere straks når han prøver å advare deg. Og kanskje du selv i dag skulle advare en eller annen, det kan ha sin store verdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus sier her, taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til Gud, imot kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så lite forskjell på oss og de andre? Eller fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes? Denne kjærligheten som ligner på vår Gud?

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter i bergbreker som står i Matteus 5-7. I dag er vi kommet til slutten av kapittel 5, og vi begynner med å lese de siste versene der, verser 43-48. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tolleren det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Ja, det hadde de hørt. Men du finner det ikke i Bibelen. Du finner at du skal elske din neste, men du finner ikke at du skal hate din fiende. Ingen plass i det gamle som endte, som var disiplens bibel, finner du noe som ligner på det. Det måtte i så fall være de mange ord i salmene som innebærer tanken om å hate fienden, men der står fienden som bilde på de sataniske krefter, de krefter som står Gud imot. Det er mulig at det er ut fra slike tekster at ordet om å hate sine fiender er oppstått. Men det er selvsagt ikke noe bud i Bibelen. Dertom står det, for eksempel i ordspråkene 25, vers 21. Er din fiende sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så gi ham vann. Da samler du glødende kull på hans hode, og Herren vil lønne deg for det. Der er det kjente uttrykk å sanke glødende kull på hans hode, som altså er å gjøre godt imot den som gjør vondt imot deg, og dermed ta det vonde ved hornet, og smelte vondskapen med godhet. Jeg kom på en vits jeg hørte da jeg var liten, om en kone som kom til presten og klagte på den forferdelige mannen hun var gift med. Han var en vrangpåse, helt umulig å bo sammen med. Og nå klarte hun ikke lenger. Og presten spurte i løpet av samtalen, har du prøvd å sanke glødende kull på hans hode? Og kone, som aldri hadde hørt det uttrykket, og som tok det bokstavelig, svarte, nei, det har jeg ikke prøvd, men jeg har prøvd å skvette kokende vatn på han, og det hjelper ikke mye. Ja. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere. Legg merke til, det står ikke at vi skal elske deres metoder, at vi skal elske det de gjør. Det står ikke at vi skal elske ondskapen, men vi skal elske mennesker, endog de som er drevet.

sjel som Gud har skapt, og som Gud ønsker å berge. Å se bak ordet, å se bak oppførselen, å se bak ansiktet. Det var det som gjorde at Carrie Ten Boom klarte å elske de mennesker som mishandlet henne i konsentrasjonsleiren under krigen. Klarte å se et menneske bak bøtlene og fange vokteren. Hun tapte aldri den visjonen, at også bak de vonde, og det vonde, er det et menneske Gud har skapt, og som Gud lengter etter. Det var den visjonen også Jesus hadde, og he, som klarte å be, far forlat de, for de vet ikke hva de gjør. Så skal dere være barn av deres far i himmelen. Hva betyr det? Er det det at vi klarer å elske våre fiender som gjør oss til Guds barn? Er det ikke Guds nåde i Jesus Kristus som gjør oss til Guds barn? Og at vår kjærlighet er en konsekvens av det, og ikke en betingelse? La oss se på hva dette betyr. Det språket Jesus snakket var aramesk, eller aramaisk. Det var et språk som var en slags dialekt av hebraisk på den tiden, og det var det språket han holdt bergpreken på. Hebraisk er et språk som ikke er så rikt på adjektiv. I plassen for å si for eksempel, han er en fredfull mann, og altså bruker adjektivet fredfull, så heter det på hebraisk, han er en sønn av fred. I plassen for å si hun er en vennlig kvinne, så heter det, hun er en datter av vennlighet. I plassen for å kalle en mann sterk, så fikk han betegnelsen styrkens sønn. Og slik også her. I plassen for å si, så det kan være lik dere far i himmelen, så heter det, så det kan være barn av dere far i himmelen. Ser du hva det betyr? Elsk dere fiender, be for de som forfølger dere, så det kan være like dere far i himmelen. Det er det det betyr. Når hans kjærlighet får rom i dere, og får leve gjennom dere, den kjærligheten som elsker av fiendene, den kjærlighet som lar det regne over vonde og gode, da likner vi på vår himmelske far. Da har vi noe med oss som er annerledes, som er av en annen verden. Det er poenget her. For han lar sin sol gå opp og være onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Når det regner ute, og jeg går ut på gata og møter folk, så kan jeg ikke peke på noen og si, han er en kristen, men han er ikke en kristen, for han regner det ikke på, eller omvendt. Jeg kan ikke peke på noen gare eller gårdsbruk og si, den bonden må være en druende, for åkeren hans står så mye finere enn de andre åkerne. Nei, Gud er ikke slik. Han lar solen gå opp over gode og vonde, står der. Han lar det regne over de som gjør rett og de som gjør urett. Vær av dere slik. Da likner det på far dere, sier Jesus. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Tollerne var de mest forakta mennesker som levde på den tiden. De var slike som en ikke ville ta på med hansker en gang. Det var derfor Jesus stadig ble kritisert fordi han var sammen med tollere. Men til og med disse, som var avskumme i datidens samfunn, var glade i de som var deres venner og som viste de kjærlighet. Er det så spesielt? Til og med de verste tyrannene har noen som de elsker. Om ikke andre, så i alle fall sine egne barn. Og om vi elsker bare de som elsker oss, beviser det jo ingenting. Vi
Hvis ikke vår kjærlighet går lenger enn til deg vi liker, så er vi ikke annet.

annerledes enn alle andre mennesker. Guds kjærlighet er annerledes. Den når også til deg som er vonde. Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under nazitiden, skriver: «Budet om å elske våre fiender vil bli enda mer aktuelt i den tiden vi går inn i enn noen annen tid. Kristne vil bli drevet fra plass til plass, bli gjenstand for fysisk vold og mishandling. Vi går inn i en tid med stor og grusom forfølgelse. Vi går inn i en tid da det er tid for bønn. Bønn for dem som står rundt oss og spotter og slår, som stirrer på oss med øyne som lyser av hat, og som kanskje allerede har løftet sin hånd for å drepe oss. Slik skal vår fars kjærlighet vise seg som annerledes enn den kjærligheten verden har sett til nå.» Ja, jeg lurer på hvor langt vi er kommet bort ifra dette. Jeg lurer på om vår livsstil er preget av dette som Jesus taler om her. Forstår vi dette? Forstår vi hvorfor så få mennesker blir dratt til kristendommen, blir dratt til Gud? Er det fordi det er så liten forskjell på oss og de andre? Er det fordi de ikke ser denne kjærligheten som er annerledes, denne kjærligheten som likner på vår far? Vær da helhjertet og gode, liksom deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen står der: «Derfor skal dere være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen.» Og jeg stusser mange ganger på det ordet. Kan han vente at vi skal være fullkomne? Jeg mener, vet ikke Jesus at vi er syndere, og at vi aldri kan bli fullkomne så lenge vi er her på jord, så lenge vi drar med oss vår syndige natur? Selvsagt vet han det. Ordet som er oversatt med fullkommen betyr ikke at vi blir syndfrie. Ordet på gresk er teleios, og kommer av telos, som går på dette med å nå målet. Det går altså på å bli det som Gud har planlagt, og nå det målet han har sett for oss på jord, og bli formet og preget av han, slik at vi følger det formål han er for oss. Det går på å ikke stanse opp eller stagnere. I Romerbrevet heter det at vi er formet etter hans sønns bilde. Det er det det dreier seg om. At han får leve gjennom oss, og forme oss, og prege oss, slik at hans kjærlighet får leve gjennom oss, og vi dermed svarer til det formål han har med oss her på jord. Og det mål er ikke at vi skal bli perfekte eller syndfrie. I så fall så trengte han ikke forberede en ny himmel og en ny jord for oss. Men det betyr at hans kjærlighet skal få plass i vår syndige natur, og mer ta over, mer og mer få plass i oss, og prege oss. Lev som jeg levde, gjør det som jeg ville ha gjort, sier han. Jeg tenker på tre områder i livet der dette er veldig aktuelt, der denne kjærligheten må vise seg, i tre forhold. Kanskje vi kan tenke oss tre sirkler. Den innerste sirkelen er vår familie. Det er den første plassen der denne kjærligheten skal vise seg. Og da kan vi dra inn hele det avsnitt som vi har sett på de siste gangene. Ikke bare dette med kjærlighet. Av dette med å snu det andre kinnet til. Eller dette med å avstå ifra å kreve vår rett. Dette med ikke å hevne oss, eller holde på vår rett. Det gjelder i familien først og fremst. Dette med å kunne gi seg, og kunne møte et menneske på halvveien, og kunne slippe taket i noe. Jeg lurer på hvor mange ekteskap som kunne vært reddet hvis vi hadde lært denne enkle, men samtidig vanskelig kunsten, å gi litt etter på våre rettigheter. Dette med å komme den andre part litt i møte. For ofte strander det på at begge parter tviheller på sin rett, og så låser det seg fast.
og så vokser en mer og mer ifra hverandre. Frontene blir hardere og hardere, og det hele kunne løse seg, i alle fall kom på gli, hvis en hadde lært den store hemmelighet, å gi seg, å innrømme feil, å be om tilgivelse, å slippe vår rett av og til, å rive ned forsvarsmuren, å slutte å kaste stein på hverandre, i plassen begynne å bruke de steinene til å bygge bru. Ikke først å forlange at den andre skal begynne å bygge, men begynne å bygge selv. Og så vil den andre se at du har kommet ut av skyttergraven, og har gjort deg sårbar. At du har tatt sjansen på å bli såret. Og da er det stor sjanse for at han ikke vil skyte på deg lenger, eller fortsette å kaste steiner. Du skyter ikke på en mann som kommer ut av skyttergraven, og er på vei imot deg med utstrakte hender. Du blir overrasket. Og plutselig vil du kanskje komme til å oppleve at din motpart også begynner å bygge bro. Og det møtes kanskje på midten. Hvorfor? Fordi du begynte. Fordi du kastet forsvaret. Fordi du sluttet med å forlange at han skulle begynne. Du begynte selv. Det er det Jesus snakker om her. Og det kan også for så vidt gjelde nasjoner, som det gjelder enkeltmennesker. Det er vel det som er vårt tema de disse årene med den kalde krigen, såkalte kalde krigen. Om vi skulle våge å begynne med å bygge ned forsvaret, og se om det virker slik at av motparten fant ut at da kunne han også gjøre det. I mange tiår er vi holdt på med en meningsløs opprustning, fordi ingen vågde å begynne å bygge ned sitt forsvar. Begge partene forlangte at den andre skulle begynne. Akkurat som i et ekteskap. Den andre sirkelen jeg tenker på er våre venner. Og der gjelder også et enkelt prinsipp. Prøv å se over deres feil. Ingen av våre venner er uten feil, samme hvor gode venner de er. Av og til vil deres feil komme frem. Og da er det lett for å skjære seg, hvis vi ikke har lært å se over noen feil, og heller prøve å se på deres sterke og positive side. Det er så elementært dette her, men det må sies. Hvis vi hadde klart å bruke det elementære i vårt forhold til mennesker, så skulle mange ting være annerledes, og mange konflikter være unngått. Og så er det den tredje sirkelen som Jesus taler om i de vers som vi har sett på i dag. Våre fiender. Nå må vi ikke tro at ved å begynne å leve slik så skal folk løfte oss opp på gullstol og foreslå oss en Nobels fredspris. Sannheten er at du vil komme til å bli misforstått. Og du vil oppleve at noen tar fordel av deg, utnytter din godhet, misbruker den. Ja, visst. Den eneste som virkelig levde ut disse prinsipper ble misforstått og mishandlet og utnyttet. Det visste Jesus at han ville komme til å bli, men han tok sjansen på det. Det var verdt prisen. Hvis du vil la hans kjærlighet leve gjennom deg, og leve og prøve å leve etter disse prinsipper som Jesus her legger frem, og ligner på han som kalles vår far i himmelen, da må du ikke tro at du bare vil komme til å møte velvilje og forståelse. For det er krefter i verden som hater den kjærligheten. William Wilberforce var en frihetsforkjemper i England. Han kjempet for å oppløse slaveriet. Vet du hva de gjorde med han? De sette ut falske rykter om han, om at han var en tyrann som ektemann, om at han slo kona si, om at han hadde en svart elskerinne på si, og så videre. Ingenting av det var sant. Men det er noe av det du vil komme til å oppleve hvis du lever ut hans kjærlighet i verden, og kjempe for rettferdighet og frihet, enten det er slavers frihet, eller flyktningers frihet, eller
ufødte barns frihet og rett til å leve. President Lincoln var en annen slik frihetsforkjemper, og forkjemper for fred. Han opplevde hat og motstand som ingen annen president. Til slutt ble han skutt. Martin Luther King, et annet eksempel. Huset hans ble bombet. I 13 år levde han hver dag under trusselen om å bli drept. Tenk på det. Alle slags falske beskyldninger ble satt ut om han. Han var kastet i fengsel over 20 ganger. De fleste talene han holdt skrev han i fengselet. Han var mannen som skrev: «Kjærlighet er den eneste makt som er i stand til å forandre en fiende til å bli en venn.» Han døde i trua på det. Han ble skutt for den trua. Men se på resultatet av hans liv. Neida, Martin Luther King var ikke fullkommen. Heller ikke Wilberforce, eller Lincoln, eller Moder Teresa, eller noen andre av disse som skiller seg ut med en kjærlighet og en et rettferdighetsengasjement som er av en annen verden. Og heller ikke du er fullkommen, eller jeg, eller vil noen gang bli det, så lenge vi er her på denne jord. Men der er en kjærlighet som er fullkommen, som er annerledes, som springer ut ifra Gud selv, og som du og jeg kan få del i, og som er hedelig ved troen på Jesus, og som Jesus har sagt om: lev den ut, begynn å leve den. Og så viser han dere i enkle, praktiske ord hvordan den skal leves. Og det livet skal forandre mennesket, og det livet skal forandre familie, og det livet skal forandre fiende, og det livet skal forandre din verden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. La da deres lys skinne for folk, så de kan se de gode gjerningene deres, og prise deres far i himmelen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: med 25. august. Vær ikke bekymret. Murphys lover blir de kalt. Pessimistiske regler om at alt som kan gå galt, det går før eller senere galt. En lov sier, å feile er menneskelig. For å rote alt til, trengs en datamaskin. En annen sier, en svikt viser seg ikke før etter at alt er kontrollert for siste gang. En tredje sier, nye systemer skaper nye problemer. En fjerde lov, ingenting blir fullført i tide eller innenfor budsjettet. Murphys lover, det finnes visst hundrevis av dem. Mye mer enn alt dette kan få oss til å bli bekymret. Livskunst er å se forbi all pessimismen og løfte blikket mot Gud. Jesus sa om de små og store bekymringene vi lager oss til hverdags. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise og hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Matteus evangeliet 6, 25.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 25. august. Fra salme 68 til 21. vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: Vår Gud er frelsens Gud, og hos Herren er det utgang fra døden. Rosenius sier: Guds barn gleder seg ofte hjertelig i håpet til den salige stund, da de skal gå fra nød og uselhet og inn i herligheten. Likevel kan de av og til også skjelve med tanke på døden. Men det kommer bare helt naturlig av at de ennå ikke er bare ånd, men også kjød og blod, og at, som Luther sier, det dumme kjødet ikke vet bedre. Er du fremmed for Gud, er samvittigheten syk, og du ikke har visshet om at du har Guds vennskap, da er det jo ikke underlig om du skjelver med tanke på døden. Og da har du all grunn til snarest å søke å få denne vissheten. Men når du selv er en som for øvrig har et godt forhold til Gud, og likevel av og til gripes av en underlig angst for døden, så bør du nok legge merke til hvordan denne oppstår. For det er intet annet enn Satans glødende piler. Slik prøver den onde fienden så lenge han kan, og sårer de troendes følsomme hjerter. Og da er det ikke noe annet som hjelper enn å påkalle ham som har makt til å drive ut djevler. Ellers er det særlig to ting vi skal merke oss når frykt for døden setter inn. For det første, at ingenting kan hende oss uten at det er sendt oss av vår trofaste far. Ikke engang så lite som et hår kan falle av hodet vårt, langt mindre noe så stort som å flyttes fra livet her og over i evigheten. Vi må ikke helt glemme at vår trofaste og sannferdige frelser har sagt: Til og med alle hårene på hodene deres er talt. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Frykt derfor ikke. Dere er mer verd enn mange spurver. Ja, Herre, du anser oss nok mer verd enn en spurv. Takk og lov. Da kommer nok ingenting til å hende oss uten at du vil det. Ingen dør ved en tilfeldighet. En dør akkurat i det øyeblikket en skal dø, hverken før eller senere, sier Krummacher. I din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet, sier David. Og Jobb sier: Du har fastsatt en grense som intet menneske kan overskride. Det er slik hverken sykdom eller sverd, men Gud som bestemmer over døden. Og derfor burde ikke kristne mennesker frykte for døden, når det er Gud selv som bestemmer over den. Ingen ulykke, ingen morder eller pest kan skade dem, så lenge ikke den time er kommet som står skrevet ved siden av ditt navn i den store boken i himmelen. Og for det andre, om så kjødet stritter imot, er det likevel godt når Herrens time kommer, at han kaller oss hjem. En mor må ofte tvinge barnet sitt i seng. og hold de små armene stille helt til barnet, trett av gråt, sovner. Men så var det også bare godt for barnet å få sove. Slik er det også for en kristen så uendelig godt, når han får sovne inn i troen, fra en verden full av elendighet, farer, synd og sorg, selv om kjødet ikke elsker den søvn. Vi må bare takke Gud for at denne vår avsky for døden ikke fordømmer oss, fordi vi under alle forhold lever på forlatelsen. For vår benådning bygger på en langt fastere grunn enn at den skulle rokkes av noen som helst svakhet eller synd, så lenge vi enda har vårt eneste håp i Kristus. Og hva skjer så når Herren kaller oss hjem? Og da skjer dette store som så lenge har vært i tankene våre. Da går vi inn til Herrens hvile, til en verden med en herlighet som intet øye tidligere har sett, som intet øre har hørt. Da skal vi forløses fra alt ondt i denne syndens og sorgens onde verden, og vi skal få motta alt det gode en allmektig Gud er i stand til å stelle til for sine venner i sitt salighetsrike. Han er jo bare innstilt på å gjøre alt godt mot dem. Så innser vi da at selv om naturen ikke elsker døden, men tvert imot avskyr den, så er døden god, og gjør bare godt mot dem som får sovne inn i Kristi armer. Derfor bør de kristne vende sitt hjerte mot Gud og be om å få en forsonet og god holdning overfor døden, så det ikke skal gå i djevelens snare og begynne å motarbeide sin omsorgsfulle fars viselige og gode vilje med dem. Likevel er det ikke noe galt i at en kristen kan bli urolig når den siste gjesten møter ham. Det er tross alt et veldig skritt å skulle gå fra en verden til en annen, og gå fra sitt soverom framfor den høyestes ansikt, og rundt ham står englene. Tenk for en forandring! Vil ikke noe så mektig få ethvert hjerte til å banke? Men det som er galt for et benådet Guds barn, er denne vår egen viljes avsky og vantro frykt for døden, hvor en møter døden mest som et fiendtlig angrep, mens den jo kommer for å befri oss fra alt ondt og ta oss hjem til den evige hvile. Skulle det vel være noen grunn til å møte det som et fiendtlig angrep, når en mor legger spedbarnet sitt i vogga? Eller fiender hadde sperret meg inne i et tårn, og kongen min kom med en hær for å befri meg? Selvsagt ble det nok kamp og larm, men skulle jeg likevel frykte, som om det var et fiendtlig angrep? Måtte jeg ikke bare huske på at denne friheten hadde en spesiell betydning for meg, at det betydde min frihet? Skal jeg bli redd når et himmelsk opptog av engler nærmer seg, for å rive meg fra mine fiender og sette livets krone på mitt hode? For alt dette skjer jo med hvert eneste Guds barn når det dør, like sikkert som vår frelse selv sa ved sin avsked: «Jeg kommer igjen og tar dere til meg, for der jeg er, der skal også dere være.»

til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Idag vill jag snacka om tårer. Ikke fordi jeg ekspert eller får besøk av dem så veldig ofte, men fordi tårer noe viktig. Og de svært nær hos alle, like nær som øynene våre. Tenk først på det fysiske. Tårene en væske som holder øynene rene og passer fuktige. Tårer ikke bare vann. De inneholder salt, proteiner, fett, sukker, sitronsyre og bakteriedrepende stoffer. Når de har gjort sin gjerning, fortsetter de gjennom nesen til svelget og ned i magen. Det kommer flere tårer enn vanlig når vi påvirkes av stoffer utenfra, som løklukt, røyk eller annet. Men det interessante når tårene drives frem av noe innenfra, for eksempel sorg eller smerte. Da blir det mange av dem, og noen renner ned av ansiktet for å forlate kroppen. Forskere har funnet ut at slike tårer fjerner kjemikalier som har samlet seg opp under følelsesmessig stress. Det gjelder for eksempel stoffet mangan, som har mye med sinnsstemningen vår å gjøre. En forsker har funnet at tårekjertlene kan samle opp til 30 ganger så mye mangan.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei dere, og velkommen til en samtale igjen over en søndagstekst. Og den prekenteksten og søndagsteksten som vi har bladd opp på i dag, det er teksten for 3. september, og det er den som kalles Vingårdssøndagen. Vi er i pinse- eller treenighetstiden, men det er noen søndager også da som har fått sitt eget navn, og når vi leser teksten så skjønner vi hvorfor. Jeg heter Svein Granerud og sitter her sammen med to gode venner, Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Vi skal sammen se hva vi tror Gud vil ha sagt om oss gjennom denne teksten som vi nå skal lese. Altså Matteus kapittel 20 og fra vers 1 til 16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk tidlig ut en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Det burde kanskje sagt innledningsvis at det er Jesus som taler da. Det er han som forteller den lignelsen. Og så fortsetter han. Vingårdseieren, han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen, og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort til vingården dere også. Jeg vil gi dere det som rett er.» Og det gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort til vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de på å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren, og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Ja, slik lyder Herrens ord, dere. En denar er en dagslønn, så det vet vi litt om. Da, det var sånn vanlig betaling, og det å arbeide i vingårder, det var det ikke så lite av på den tiden, for dem var det mange av. Så vi er midt inne i en sammenheng som Jesu tilhører ikke trengte noe veldig forklaring på. Dette tror jeg var så hverdagsmessig som det kunne være. Men de skjønner jo at han ville ha sagt noe som går langt utover vanlige lønnstariffer og ryddighet når det gjaldt arbeidsforhold i vingårdshagen. Ja, hva er det som slår deg, Asbjørn?
2: Nei, det slår meg at her må man handle kjapt, fordi at etter det jeg har lest, så er en vingård, det er jo en flott ting, det kommer masse god frukt. Jeg har selv en liten vingårdsplante på hytta i drivhuset der, og den gir veldig mye frukt, men det må tas når den er moden, og da skal du ikke gå for lenge før det blir dårlig frukt. Altså her er det modent, og så pang, så er det behov for kolossalt med arbeidskraft.
1: Ja, men du gjør det selv.
2: Ja, ja. Det blir ikke mye av det, de er små forholdsvis sure, men men her er det snakk om rikelighet, og så går altså denne bonden ut og samler det han kan. Det var en slags auksjonssituasjon, at man kunne gå til dagarbeidere ute på torvet, som stod ledig for å få jobb, og de som var tidlig ute fikk jo jobb tidlig og først, og fikk de beste jobbene kanskje, mens de som somlet med å møte fram ut på dagen, det var kanskje litt uryddige mennesker, hva vet jeg, de fikk i hvert fall jobbe bare en kort tid. Men arbeidsgiveren var jo så ivrig for å få, kunne nesten ikke få for mange. Og det synes jeg
1: Nei, så det at han går flere ganger ut for å hyre folk, det rimer egentlig med akkurat den virksomheten vi snakker om her.
2: Ja.
1: Det hadde hastverk når først høsten var kommet.
3: Ja. Det forteller jo også at det var kjent fenomen med arbeidsledighet, kanskje. De stod ledige.
2: Ja.
3: Dette var ikke fast ansatte folk.
1: Dagarbeidere,
3: dagarbeidere, ja. Og dem kunne det være sikkert varierende. Et spørsmål etter da. Så var det noen perioder det var mye, og noen perioder lite. Men det er jo så sin sak, det viktigste her er vel det også å se at de er ønsket som arbeidere i vingården. Også de som ikke var frem på i starten.
2: Det har jo vært forskjellige tolkningstradisjoner av denne lignelsen, der vi snakker Ireneus, som først begynte å snakke om at her har vi tidshusholdninger.
1: De da er vi tilbake til det andre århundre, er vi ikke det?
2: Jo, ja. Allerede ja. Så snakket han om jødefolket først, som var der opprinnelig. Men så kom hedningene inn på slutten, og de fikk jo lønnen bare av nåde, da. Slik at det er jo en tolkningsmulighet, men en annen tolkningsmulighet er å tenke på menneskets tidsalder, at man kommer inn i arbeidet som ung, eller man kommer inn i tjenesten som gammel. Men Gud har bruk for oss, enten vi er unge eller gamle, og vi skal få den samme lønnen. Så det er mulig å sikte dette inn på forskjellige måter, tror jeg.
1: Ja, jeg tror ikke det bare er en rett tolkning akkurat når det går på det. Jeg tror vi kan anvende litt forskjellig, og likevel tror godt innenfor det Jesus ville ha sagt.
2: Ja.
3: I den første kristentida, apostlenes gjerninger og Paulus brev og sånn, så ser vi hvor sterkt temaet jødekristne, hedningekristne, settes opp. Og det er ikke utenkelig at evangeliet også i stor grad kunne bli lest i lys av det. Da. Hedningene de kom inn som de siste, og ble på en måte de første. Da. Demonstrerer tydelig at her har de samme status og samme rett til ett folk. Så den tolkningen er kanskje absolutt på sin plass. Vi tenker jo lett at dette gjelder mennesker i forskjellige aldre, som du sa. Gamle folk som ligger for døden, og som får høre evangeliet og tar imot, og som ikke får utrettet noen ting nesten, for Guds rike. Sånn har vi lett for å tenke da. Men det er jo et poeng det også.
1: Ja, og en annen tolkning som også er fremme, er den som kanskje gir seg best ut fra sammenhengen. Nemlig at i det foregående så er det Peter og disiplene som er litt opptatt av om ikke de ligger litt foran de andre.
2: Med lønn, ja.
1: Med lønn og det hele. Og så er det i hvert fall ut fra Matteus sin redigering, og den kan godt være helt kontekstuell den, at den skjedde direkte etter.
2: Mm.
1: Så er det altså disiplene som lurer på om ikke de skal få litt bedre lønn. Som får høre at vår Herre, han gjør det litt annerledes når oppgjøret kommer. Så jeg tror jo at her er det 4-5 gode anvendelser, for at det første blir det siste, at Gud tenker annerledes. Det er det mange grunner til å påpeke. Men kanskje vi burde begynne litt med oss selv, dere, at det er Jesu disiplet som også må få høre at hvis man har stått på lenge, og hvis man har vært mye og virkelig levert litt, og Peter han hadde ikke så lang fartstid, men nok til at han begynte å synes at de hadde vel litt ekstra faren, de som var Jesu utvalgte. Og så får han altså høre han også at ikke tenk sånn, Peter. Det blir samme lønn.
3: Det er riktig, det er, vi tenker fort at Jesu lignelser er rettet mot de som er utenfor,
1: ja.
3: Men veldig mange av lignelsene til Jesus er enten et oppgjør med tanker blant disiplene, eller der de er adressata. Så det er nok et poeng det, altså her.
2: Så dette her kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg selv vil, sier Gud. Og det er jo det som mennesket sier også. jeg må få lov til å gjøre med det jeg har selv, og bestemme selv hvordan jeg bruker pengene mine. Nei, du skal tenke litt Guds nåde i det du har. Hva har du som du ikke har fått? Altså, jeg får ikke lov å bestemme over det, for det er ikke mitt, det er Guds, alt jeg eier. Slik at det korrigerer vår måte å tenke på. For se på Gud, hvordan han er raus og kunne si, dere som har jobbet, dere har jo noen som venter hjemme og lurer på, far, har han fått noen penger i dag, så vi får kveldsmat? Så det var en lønn av nåde, han fikk lyst til å være god mot alle og gi lik lønn til alle. Stikk i strid med hva LO og all slags lønnsforhandlinger ville sagt. Så man kan si lønn ut fra nåde og barmhjertighet, eller lønn ut fra hva jeg har fortjent. Og vi som troende, vi skal få lønn av nåde i alle fall.
1: Ja, det kan gå til enda her. Vi skal legge mye av trykket vårt der og hjelpe folk til kanskje også undre seg litt over at Gud annerledes. Altså, vi forkynner evangeliet og er glad for å få si det som Asbjørn sier. Og vi kan ikke få sagt det ofte nok. Og samtidig så er det underlig at Gud sånn. Han kunne jo i hvert fall hatt et par alternative veier eller strukket seg liksom litt i andre retninger og sånn. Ut fra menneskelige rimelighetsbetraktninger så er det mye med Gud som er underlig. Det fortelles om Rosenius, den svenske vekkelsespredikanten, han hadde bare et ord igjen, han på Gud, etter at han hadde opplevd mye motgang som ung, og det var at han var underlig. Og det var nok til at han aldri forlot han, fordi han skjønte at denne underlige Gud, han, bare han som kunne møte han der han var. Så det er jo bare nåde dere, men Gud opptrer ofte sånn at de liksom må undres og spørre, og det gjorde de vel denne gangen her også. Det er ikke galt det å undres, det er da vi liksom drar dem inn da. I det rommet hvor Jesus møter oss, og så er det ikke alltid vi får alle svar, men vi får et svar, og det er han.
3: Det var ikke selvransakende uttrykk av dette, at de knurret mot, ja, det vil si de knurret mot Jesus da. Så det er jo et bilde på Peter kanskje, og de andre som knurret når de oppdager det at det kanskje ikke er sånn avdelingen som vi har tenkt. De hadde fått, det var selve, da de hadde fått en knurret imot husbonden. Jeg kom på noe som er veldig nærliggende for meg nå, akkurat jeg får to barnebarn på besøk på hver sin periode neste uke.
1: Ja, da får du litt å stå med.
3: Ja, og de skal avlønnes.
1: Såpass, ja.
3: De forventet lønn for maling på hytta.
1: Ja, ja. Ja, det er samme tariffen som i fjor.
3: Ja, det er det nok. Men hvis den ene da skal arbeide en dag, og de andre to, og de får likt,
1: akkurat.
3: Da tror jeg får problemer for barnebarna mine. Da blir det går ord om det i to forskjellige familier, og så blir det ikke bra. Så det er en veldig naturlig reaksjon dette her, at vi forventer at vi får i forhold til innsats.
1: Dette får vi få en rapport om neste prekens.
3: Ja, det skal
1: men du må lykke til.
2: Vi synger titt om seirens lønn der hjemme, om de stjerner vi får i kronen, ikke sant? Men stjernene blir tent mens vi var her.
3: Ja, det er lett å tenke sånn.
2: Noe det synger vi om, men du verden så stikk i strid det er med Jesu lære.
1: Men samtidig, du Peter hadde jo fått høre også at vi skulle sitte på troner i saligheten.
3: Ja.
1: Så dette, det, apropos dette at Gud er underlig, så er det jo av og til en sånn ord som vi føler bryter midt inn i det systemet vi synes etter hvert behersker. Og det er der jeg tenker vi skal leve litt med det, og ikke tenke at vi kommer til bunns i Guds vesen og Guds allmakt.
3: Du stod det i det vers 15, ja. Siste spørsmålet der står det her, eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?
1: Ikke sant?
3: Står det i den oversettelsen din?
1: Nå skal vi se,
3: siste del av
1: eller ser du med onde øyne
3: med
1: på at
3: onde
1: jeg er
3: øyne,
1: god? Ja. Det betyr vel ikke så vesentlig forskjellig, gjør det?
3: Nei, det betyr ikke forskjellig, men det er jo da onde tanker da, om det som skjer i situasjonen.
2: Du vet, det er både misnøyen og misunnelsen som angriper seg.
3: Ja, det er det.
2: Ja. Og det er jo det som går så sterkt inn fra disse lengelsene av Jesus, at det går til hjertet vårt. Hvordan står det til der inne? Hva slags motiver har du egentlig?
1: Mm. Og det er der han treffer Peter da. Sånn at vi som tre som sitter her tenker at vi er i faresonen.
2: Ja,
3: det er vi jo. Absolut.
1: Nej, jag tror jag avbröt dig, Asbjørn.
2: Nej då, jag tänker ett nytt spår och gå vidare på. Jag,
1: ja, kom igen.
2: Jag syns det är så tankeväckande det att dessa arbetare som kallas in, de har nog all världens olika kvalitet. Alltså de första som blir hyret och prajet, det är då kunde han välja de som var lediga och som var villiga och hade stilt upp och hade förväntningar till att verkligen arbeta idag. Så det var några kvalitetsarbetare och så kom då någon som hade somlat hela dagen och stilte sig upp och tänkte kanske jag får något att göra idag. Ja ja, och så kommer de och får jobb och full lön. Och det säger mig att Gud kan bruka alla. För det är inte alla oss som känner oss väldigt kvalificerade för att hjälpa i Guds rike. Och vi kan beundra både den och den och vi kan lura på kan det vara en roll för mig att spela här i Guds rike. Men Jesus kan bruka alla typer arbetare bara vi är villiga till att möta upp.
1: Det ultimata sista ögonblicket för att komma i tjänsten må vara röveren på korset.
2: Ja.
1: Och jag tänker att han fick en sån halv minuts tjänste. Ja. Fordi han fick peka på Jesus för han röveren på andra sidan.
3: Så förkynner efter sin död.
1: Ja, det också, men låt oss allikevel säga att helt lika för det stängdes för dagen då, för att göra det väldigt banalt, så fick han peka på en och si, se på han. Och så var det över, men han fick hoppas jag fick kösta en drue. Han och det är lite underligt då. Och vi måste vara väldigt försiktiga med att börja måla värdien i timer, för Jesus tänkte nog inte sån. Men samtidigt kallar han oss till att vara full tid och fullt liv, så det är många ting som går samman där, Egil.
3: Jag har kämpat lite med den dubbeltheten här när det gäller att bli en kristen då. Vi är vant att synge hur stort min Gud att jag ditt barn får bära. Och slutet av verset, bara kvila det du har sagt. Det är bara en kvile. Du ska inte göra, men bara kvila det Gud har sagt. Och så kommer en sån lignelse och säger, det är mycket att göra. Mm. Det är sant begge delar då. För så vitt som angår det att jag är ett Guds barn, så kan jag ingenting bidra. Men när jag är ett Guds barn, så är det rikligt med jobb, och Gud vill gärna ha mig med. Så jag föreställer mig att de som står på torget, då, de är inte bilder på vantro som blir kallt in till Guds rike, men de kanske kan vara bilder på discipler som inte har engagerat sig i tjänsten på den måten som Gud gärna vill. Jag vet inte.
2: Jo, jag tror det. Och det är ett poäng också att det är ett enkelt arbete. Du trengte inte någon upplärning på detta här. Det var bara att kasta sig in i det och plocka, samla. Det kan alla vara med på. Till och med barn syns det är väldigt gøy när de blir motiverade för det. Att plocka blåbär eller vad det är. Du trenger inte fagutdannelse för att göra det också. Gud kan bruka alla.
1: Det som var det stora, viktiga skillet når det gjelder alt som er av tjeneste, det er jo at det som Jesus til slutt ser etter, når han holder det store oppgjøret, det kan vi lese om i Matteus 25, det er jo det som er frukten av det han har gjort. For vintre hører vi om flere ganger i Bibelen, og det viktigste er kanskje det som Jesus sier i Johannes 15, at jeg er vintre og dere er grenene, uten meg kan dere intet gjøre. Og da sier ikke Jesus at dere må få gjort mye hvis dere skal telle med, men han sier uten meg så kan dere intet gjøre. Og da blir jo det viktigste for oss å forkynne til oss selv og til andre at Jesus kaller oss til å tjene han. Og da er ikke det spørsmålet om å ha en lang fartstid i et eller annet jobb, men det er å ha et liv hvor det skjønnes på dem jeg møter at jeg kommer og er en Jesu disippel. Det er et stort tema å tale om. Men jeg tenker det er vel det som det dype sett går på her. Ikke mengde og kvalitet i menneskelig forstand, men det som gjenkjennes av Jesus som et frukt av at jeg følger han.
3: Det er jo et fyndord her nærmest, dette da med de siste som blir de første, og de første de siste. Det er et sånn typisk Jesusord, der han, kan vi si, setter ting på spissen da, for å få fram et viktig poeng. Det er vel nepp. Det så man tänker att det kronologiskt sett vill vara en forskjell i Guds rike. Men det är för att säkra seg imot den misforståelsen at jeg fortjener mer enn andre. Tror du ikke det? At den som kommer sist, han absolutt likeverdig med den som først opp til som Paulus sier om hedningekristne kontra jødekristne. De ett folk, ikke lenger utlending og fremmede, men ett I Kristus. Det noe sånt.
1: Det står jo ikke I domskapitlet som jeg så vidt nevnte, at han holder en veldig lang prosess. Ja. Han deler flokken I to, og det på en måte gjort, tror jeg, ikke at han sender folk ut og redder dem opp, men at han taler dem I to flokker, og så underviser han dem. Så han deler I to, men det kjenner Jesus til fra før, hvem som tjener ham og hvem som ikke tjener ham. Og begge parter undret seg. Og det gjør det jo her også da, og noen til og med blir sinte. Men den ble nok veldig omtalt lenge I nabolaget, den scenen her, ja, når noen kommer og fikk full lønn for ham. Noen rutter og andre. Sånn, det er interessant bare å se også hvis jeg sammenligner med Jesu ord til disiplene I kapittel før. Der sier han mange som først skal bli det siste, og her til, når han ikke talt til disiplene, men I lignelsen så sier han mange av de siste skal bli det første. Så her har han to ulike rekkefølger på det samme utsagnet, og disiplene på en måte de fremste tilhørere for begge.
2: Et poeng for Jesus mange ganger jo å angripe misunnelsen og det å sammenligne seg med andre. Og det mange av oss som kan lide under av og til, at vi tenker sånn den, og sånn den, men jeg sånn og sånn. Slik at I møte med Guds godhet så må vi slippe sånne tanker, for de veldig farlige. Misunnelsen Kain, misunnte Abel, ikke sant, og Saul, og for David, og toppen var jo at fariserne misunnte Kristus, så misunnelsen og sammenligningen kan være veldig ond. Ser du med onde øye på det at Gud god? Men vi skal være glad for at vi fått det vi trenger å leve av, vi fått av nåde, selv om vi har bidratt med lite, og kanskje nesten jo mer vi føler hjelpeløsheten I dette, jo mer får vi se storheten I Guds nåde. For vi taper ikke om andre vinner, og andre gjør det godt. Vi blir ikke fattige av at andre rike. Vi må prøve å være ydmyke og undre oss over den gode arbeidsherren vår, som ser så stort på det og sier, kan ikke jeg få gjøre med mitt akkurat hva jeg vil? Jeg vil være god, jeg, mot alle. Og det han som må stå I sentrum I vår bevissthet, når vi ser på oss selv og vårt liv og vårt tjeneste, Men han spør I dag etter det vilje hjertet, at jeg sier, her jeg, send meg, bruk meg. Jeg vet ikke, en liten tjeneste, kort tid, men Herre, du bestemmer. Det et perspektiv vi må leve oss inn I.
1: Det viktig. Paulus også opptatt av det. Hånden må ikke sitte foten, at jeg trenger det ikke, og omvendt. Lemmene på kroppen, og det det samme egentlig. Vi må verdsette hverandre I stedet for å misunne, og dette tenker jeg Jesu disipler. Til alle tider også trenger å høre, for vi kan jo synes at noen lykkes mer og får viktige tjenester og mer synlige, og så andre som står litt lenger bak. Da denne lignelsen viktig også for å både tale Peter og oss andre litt rette kanskje av og til, men også løfte fram dem som gjør en trofast tjeneste og som kanskje ikke skal tenke så stort om det. Det mye evangelium også på den siden I denne beretningen her.
3: Ja, og også hvilken bakgrunn vi har. Fortiden. Det tenker jeg på av at jeg har lest 1. Korinterbrev, og ser for meg forsamlingen av kristne der, med veldig mange slags, og mange hadde turbulent fortid. Og likevel var de ett I Kristus, med trua på han. Og det blir det samme her, og I tjenesten for Guds rike, så det...
1: Det var kanskje mest turbulente menigheten Paulus jobbet I, Korinthermenigheten. Der var det veldig mye å ta tak I. Men de var ett I år, og det de som får dette kapittel om hånden og foten og leven og lemmen og sånn. Så det kanskje ikke helt tilfeldig, nei, at de fikk høre det. Vi nærmer oss vel veis ende. Hvis du skulle summere med et ord, Asbjørn, hva synes du hjertesaken her?
2: Jeg var inne på dette, at tenk ikke så mye på arbeidet, men se på storheten I arbeidsherren du satt til å tjene. hvor raus han hvor god han hvor nådig han og det å få være en tjener I Guds rike, det nåde, først og fremst.
3: Mm. Gå inn I rekken, gå inn I kampen nå, synger vi om. I dag når Jesus kaller deg, det hører med det også.
2: Ja.
3: Vi vil være med å kalle folk inn I dette riket.
1: Så bra, dette ble fine oppsummeringer etter en spennende samtale, det mye hentet her. Kanskje jeg skulle bare si til slutt også at det dypeste evangeliet I det jo at han som kaller oss til å tjene, han som har tjent oss. Og det han har tjent oss med, det det som gir liv og håp, og det det som også ligger til grunn for at han kan bruke oss. Så han som kom for å tjene, som kaller oss til å tjene. Og hvis det blir sånn, da blir det mye godt. Så lykke til dere som skal forkynne, og alle dere som skal lytte. Vi har et evangelium å forkynne om tjenesten I Guds rike.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

0: hjerte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En søndagsskolelærer gjennomgikk de 10 bud i klassen sin. Barna var 5-6 år gamle, og allerede så unge som de var, så hadde de lært ganske mye om livets harde virkelighet. Læreren forklarte hva som lå i ordene «Du skal hedre din far og din mor». Og så spurte hun «Finns det noe bud som lærer oss hvordan vi skal behandle broren vår eller søsteren vår?» Uten å nøle et øyeblikk svarte en gutt «Du skal ikke slå ihjel». Ja, det finnes millioner av lover her i verden. Men ingen overgår de 10 bud i enkelhet og klarhet. De passer til alle tider og i alle kulturer. De er så korte at jeg kan gjengi dem på et halvt minutt. Hør her. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. Presidenten i Frankrike, Charles de Gaulle, skal ha sagt: «De 10 bud er så klare, så lettfattelige og så forståelige at de ikke kan være laget av en ekspertkomité.» Nei, for de er faktisk gitt oss av Gud selv. Og da han ga dem, la han ikke til noen endringsparagraf. Han skrev budene i stein med sin egen finger. De står fast, og de trenger ikke mange forklaringer. Jesus Kristus opphevet ikke de 10 bud. Tvert imot skjerpet han dem. Han sa for eksempel at lysten i hjertet er et brudd på det 6. bud, forbudet mot å drive hor. Og den som bruker skjellsord mot sin neste har brutt det 5. bud, budet om ikke å slå ihjel. Hvordan kan vi da bli stående for Gud når kravene blir så høye? Det er her det kristne evangeliet kommer inn, som apostelen Paulus uttrykker slik: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset.» Gud tilgir den som tror, de bruddene vi gjør i forhold til Guds bud. Budene er ikke gitt for at vi skal stange mot dem. De er, som Emil Brunner sier, et gjerde rundt en deilig hage, som skal verne den mot hærverk. Guds bud er gitt for hagens skyld. Og derfor har Chesterton rett da han skrev: «Ingen kan bryte de 10 bud, man kan bare bryte seg i stykker på dem.»